0: ってた。
1: 俺も撮ってた。
0: であの中にこうね、あの佐野元春とか入れてるわけですよ。
1: いいっすね。そうだよ。
0: もうそれで、あ、完璧、俺は東京全だよって。
1: 俺東京でレコード買ってきたからさ、うん、みたいな。
0: もうで貸す時にもさ、タワレコードのあの袋でこう貸したりして。でもう価値分かってねえやつとかさ、あれさ、こうずっと持ってるとさ、指のあの汗でさ、カサカサになるじゃん、はい、あの一箇所だけ、うん、玉になるんだよ。
1: なんか袋ごときでそんなに。だったら貸すなよぐらいの見え張って貸してんだよな。
0: 貸してんだよ、
1: 貸して
0: ん
1: だよ。
0: それをね、誰か女の子に見ててほしいの。
2: あ、
0: 貸してる。
1: 一緒だ。一緒だ。そう。
2: 貸してるところ。
0: 貸してるところ見たい。教えたい。
1: 女の友達に貸すんだけども、うん、それをなんとなくその見られたい
0: の。そう。そうなの。で、あの、俺、何そのそれって新生堂じゃねえのみたいな感じの。
1: 新生堂な。
2: 新生堂。
0: あとダイエーレコードとかさ。
1: 知らねえけどな。
0: あったんだよ、ダイエーレコードってのは。ダイエーの、 あの何階かにそのレコードコーナーがあって、
1: うん、何
0: それ
1: 無料が、
0: そう、あと佐々木電機、
1: うん、あ、それです有名。
0: うん、いいんだけど、品揃えもいいんだけど、やっぱりね、タワレコでかなわなかった。
2: 当たり前ですよ。
1: 当たり前ないですよ。当たり前ないです
0: よ。見たことねえやつだと、うん、あの袋は、うんうん、あれはなんだとっていうのをね、こうなんとなくこう言わないの、こっちがあえて。それこうできるだけ長い時間見せるようにこうして
1: 伸ばすんだ。
0: そう、
1: 尺伸ばすんだね。
0: そう、
1: あ、これが持ってきたから、あ、じゃあなって、じゃないんだよな。
0: そう、教室入る時もあの右に持ってると黒板の方になるから、左に持って入った方がこういうわけよ。
1: なかなか古速な作戦立てる男ですね。俺もそうでしたけどね。
0: それがどうしたって感じだけどな。そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
1: 今週の特集はですね、もう渋谷の真ん中でこれができることを嬉しく思いますよ。あの、ね、U2 の吉野ツリー、
0: は
1: あ、で今2019年の12月なんですけど、
0: はい、
1: U2 あの吉野ツリーツアーみたいな感じで、うん、この名盤なんですけどね、
0: うん、
1: これの再現完全にあのツアーみたいなので回ってる、うん、あのちょっとリアルタイムでいいかなと思ってできました。
0: あ、いいですね。
1: グラミーと受賞している、うん、多分一応最高傑作 名曲がたくさん詰まってるアルバムです、
0: は
1: い、
0: なるほど、はい、今週は U2 の吉田ツリーでいきたいと思います。
1: いきなり格下がりますね。吉田さんの家のモミのギターっつったら、クリスマスになったらあれだろ、イルミネーションするだろみたいな、うちの子供たち連れてっからよ
2: っていうやつになっちゃうね。はい、じゃよはい、それでは聞いてください。 U2 です。はい、曲名約束の地、そして終わりなき旅、そして With or Without You。

0: ワン、ツー、スリー、フォー。
1: あ、一歩、あ、二歩、あ、三歩、四歩、四歩、あ、五歩、あ、六歩、じゃ、次行くよ。一歩、十歩、二歩。百歩まで、ボン、ボン、ボン。
2: チケトリオです。
3: トゲやりだ、トゲやり。いやいやいや、久しぶり見たね。
1: 頑張ってますね。
3: ああいうのはいい。
1: だね、懐かしいな。
3: ああいう掘り出ようとはいい。
1: いいでしょ、
3: うん、
1: いいよ。掘り出ようとな。
4: 掘り出ようとはいい。
3: つや消しだったの、今な。
1: つや消しだった。
3: なあ。いやああいうのはいい。
1: 久々に見たでしょ。
3: 久しぶり見たよ。
1: やるのは、そこの交差点で仕事してるときに、トゲやり。GSX とか FX みたいな、
4: うん、ああ、
1: やっぱりね、20代ぐらいあんなガンガンガンガンガン
4: 社会
1: いるんだ。いい、でやっぱり渋谷なんだよ。ほらまた来たぞ、いいの、いいの来たぞ。
4: あれシビック、
3: シビック、あれシビックなの。
1: でも20年ぐらいのシビック。
4: そうそう、
3: あ、シビックって何、
4: トランク付きがあるの。
3: あるんだ。
4: あるの。
1: でね、結局あの人たちが、みんな、あの人たちもそうだし、うん、あのこの人たちもそうなんだけど、みんな、うん、

0: この辺に住んでる人じゃない、ないから、はい、みんな大体埼玉入っちゃう
1: 今か他
2: に来てます
3: 遠征してんだよな。いやここ どこナンバーだあれ見えねえな。
1: 川崎
3: だったな。さすが、
0: さすが、
3: さすが川崎
1: やってくる。川崎です
3: わ。そういうわけで今週はですね、U2 の吉田ツリーでございました。
1: ツリーですよ。はい。ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: いいね。てかさ、今日さ土曜日の夜なんだよ。
1: あ、そうだね。
0: こういう時なんだよ。
1: いや
0: もう悪いけど、俺さっきちょっと渋谷ディスロードしたけど、やっぱ最高だ。
3: 俺もね見直した。
1: いい
0: ここはやっぱいいな。
3: 渋谷いい。
0: なんかスカスヤズラのばっかりだと思ったら、
1: いやいや、ああいうやつがいればいい
0: わね。
3: いいね、
0: 俺大好きだな。
3: うん、いいです。というわけで、来週の特集は何でしょうか。
0: 来週これね、メンバーなんで2週にわたって全曲流したと思うので、うん、来週も U2 の吉田ツリーでお願いします。
3: はい、わかりました。そういうわけでじゃあ次の場所に行きましょうか。
0: はい、
3: ちょっとまた渋谷特集いいね。
0: マジか。
3: もうちょっとどっか見っけましょう。というわけで皆さんまた来週。

0: News。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。

0: ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

波と風と音楽をお楽しみください。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展

0: 難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
0: 正午です。

2026年5月20日水曜日ですね。いきなり1時と間違えてしまいました。申し訳ありません。12時を回ったところです。午後になったところです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、いきなりすっとぼけたスタートから始まってしまいましたが、福井県敦賀市昭和町のスタジオから今日も生放送でお送りしております。本日の担当はナビゲーターゆうこです。どうぞよろしくお願いします。さあ皆さん、今日はですね、敦賀市雨の予報が夜にあるんですが、ただ今はその雨本当に降るのかなっていうぐらい晴れ渡っております。もうね、ここからの天気悪くなっていくのがちょっと嫌だなぁと思いながらも、今日朝洗濯は今日は外では干さないぞと思いながら来たんですけど、まあね、私がここにいる間にはもしかしたら降ってしまうかもしれないんですけど、午前中は外干しできたんじゃないかな、そんなお天気でございます。さあこの1週間でね、一気に暑さが増してついに真夏日も出てきましたが、皆さん暑さにやられてないでしょうか。もう昨日家の中ではですね、暑い暑いともうね息子が言っててですね、そろそろ、冷房エアコン入れてもいいんじゃないかとかですね、まあ、まずは扇風機からスタートしようと、昨日我が家では扇風機が出てきて、もうね、なんとか風を起こして涼しさをということでね、始まりました。もうすでにエアコンつけてるよっていう方もいるかもしれません。本当に急に暑くなってきたんでね、体調気をつけてほしいなというふうに思います。そしてもう一つ、うわ夏に近づいてて嫌だなと感じることがですね、昨日はたくさん蚊がいました。皆さんの周りは蚊出てないですか。もう一気に刺されたりですね、これがまた夏嫌なところだなと一つ思ってますね。皆さんもうこの蚊に刺されるっていうこともね、またこう夏を感じるんですけど、ただ季節感じてすごく嫌だなって私は思うところなので、まあ、少しでもねその蚊の対策もしていきたいなと、そんなことを思いながら昨日も一日暑さの中過ごしておりました。さあ今日はですね、そんなまあ外で出て火をね浴びることも気持ちいいなと感じたりもするんですが、ただ屋内でもね楽しめること、週末私娘と映画を見てきたんですよね。劇場版コナンを見てまいりました。もう久しぶりにね、まあ、1年に1回あるこのコナンのね映画を見るのとても楽しみなんですが、今回もものすごく楽しませていただいて、まあ、そんな風にね映画のお話なんかも今日皆さんとできたらいいなという風に思ったので、今日のメッセージテーマとしてあの映画誰と見たということで皆さんにお聞きしたいなと思います。最近見た映画でもいいですし、忘れられない一本でもいいです。あとは、まあ、家族と笑った映画だったり、一人で泣いた映画だったり、もういろんな映画のもうその時の気持ちや思い出も含めてぜひ聞かせていただけたらいいなと思っています。その他でももちろん、OK です。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp hs@fm779.jp もしくはハーバーステーションホームページリクエストフォームからも受け付けております。そして私のインスタグラムハーバーステーションゆうこの方でも受け付けておりますので、そちらもいつでもご覧ください。ハーバーステーション公式インスタグラム X もぜひフォローしていただけると嬉しいです。そして今日の1時台初めのコーナーゆうこの子育て気ままに行こうでは、3週目のテーマとして町とつながる子育て情報ということで、今日は親子団体お花の千葉きすみさんにゲストとしてお話をお伺いします。ぜひこちらも楽しみにお聞きください。さあそれでは今日のオープニングナンバーから参りましょう。12時台のオープニングナンバーです。この映画もね娘と見たいとずっと話している作品なんですね。人気漫画の

時刻は1時を回りました。あら申し訳ありません、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日ナビゲーターのゆうこです。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。石田貴人知事が政策的ニック付けの意向を示している県の6月補正予算編成に向け、石田知事と市長、町長の政策ディスカッションが18日県庁でありました。県側は各部局で検討する施策や市町への配分額の見込みを説明、市長、町長は誘客強化や地域ブランドの PR に向け、交流サイト、SNS などで発信力のある石田知事との連携強化に期待する意見が相次ぎました。杉本達治前知事は当初予算の編成時期に市長、町長と意見交換しており、その枠組みを継続しました。県の予算内容に関し、石田知事が市長、町長と本格的に議論するのは就任後初めてです。この日は福井市や敦賀市など7人の市長、町長が出席し、冒頭のみ公開されました。県市町共同課によりますと、市長、町長からは PR 面での知事との連携のほか、訪日客増加に向けた自治体をまたぐ連泊支援の強化、石油由来製品の供給不安への対応などを求める意見が出されたということです。石田知事は冒頭挨拶で、住民や事業者が安心して生活活動できるよう課題解決を進める予算を編成したいと述べました。26日に残る10市町との政策ディスカッションを行うということです。次のニュースです。嶺南6市町と滋賀県の長浜、米原、高島3市で作る福祉県境交流促進協議会は昨日、本年度総会を美浜町役場で開きました。各市町長ら10人が出席、本年度事業計画や各自治体の取り組みに関する情報を交換し、今後も連携を継続することを確認しました。本年度事業は各市町の住民を対象にした婚活イベントを実施することなどを決めました。イベントは10月下旬頃に敦賀駅西口の折った芝生広場で開催する予定。会長の米沢浩二敦賀市長は、結婚をしたい旧市町の人の出会いを応援していきたいと述べました。人口減対策に関する取り組みの意見交換会もあり、浅見信義長浜市長は、子育て支援策や交通インフラの規模縮小化など人口減を前提にしたまちづくり計画を紹介。人口減に負けないで次の社会を作っていく、規模が小さくなっても未来を守ることが必要としました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

続いては今年3月に公開された映画90メートルの主題歌、ミセスグリーンアップルの大森元貴が書き下ろしたソロ楽曲

企業者もエコカーへの切り替えが急速に進んでいるところです。貿易に関わる船、そして陸で発展している電気自動車と2つの乗り物に関わる日ということでした。さあ今日5月20日は東京港開港記念日、電気自動車の日でした。今日も思い思いの大切な日過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。さあそしてこのままですね、今日のテーマ、あの映画誰と見たということで、オープニングでもね話しました、私が娘と週末に見てきた映画っていうのが、これはバイクがメインとなるお話でした、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりました。この主題歌がね最後こうかかる時にさらに映画をねかっこよく締めてくれるなっていう風に感じながらエンディングを見ておりました。それではお聞きいただきましょう。ミーシャでラストダンス、あなたと。

さあ、こちらのね、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使なんですけど、こちらはね、神奈川の、横浜を舞台にした物語を描いていました。劇場版第29弾としてですね、まあ、大人気コナンのシリーズということで、4月10日に全国で526巻公開を迎えたんですよね。今回はですね、メインキャラクターとして風の女神萩原千早、こちらのね、女性をキーパーソンにしてですね、白バイ隊長のね、あの白バイ部隊かの、千早さんがメインだったんですけど、本当にすごくかっこいいねシーンがたくさんあって、でそれをずっとこう見ていて、で今回ね、5月4日のゴールデンウィークに、まあ、こちら5月4日っていうのが江戸川コナン君、そして工藤新一君の誕生日だということで、この日に、興行収入が100億円を突破したということで、4作品連続なんですって。いや、もう本当に大人気の名探偵コナン、もうアニメでも漫画でもね、全てにおいてすっごく人気のこの作品なんですが、今回ね、あの見ていて、少し前に、先週ですよね、あの主人公とともにいつもね、事件を一緒に解決してくれたり、ヒロインとして、長年講演をされてきた、蘭姉ちゃんこと、毛利蘭さんのね役で声優をされている山崎若菜さんが4月18日に亡くなったっていうことがね、先週報じられていました。で、

0: あの公開中の映画の名探偵コナンハイウェイの堕天使の収録が最後の仕事だったそうなんです。まあ、映画でもね、蘭姉ちゃんの声を聞きながらこうね、寂しさもあるし、いつもの蘭姉ちゃんの心地よい声をね感じながら、もう最後のエンドロールのとこでもちょっと涙が出ましたね。しかもですね、今回メインキャラクターの千早役っていうのが、あの2024年の8月にこちらも亡くなってしまった声優の田中敦子さんが担当していた役だったんですけど、今回の千早の声というのが田中さんから引き継いだ沢城みゆきさんが演じていました。いや、もう本当にね、こうアニメの世界なんですけど、現実のこういろんな思いとリンクをした、私の中ではこう思い出深い作品にもなりました。いや、とっても面白くてですね、こうやってこう映画を見ながら子供たちとね、あのいろんな ここが良かったねとかお話できたりとか、そうやってこうなんかこう一緒に見るっていうことがまた思い出がお互いにも増えるし、自分の中でもすごく残るものだなというふうに今回感じながらコナンも見ていました。さあ、皆さんのこの後はですね、映画、あの映画誰と見たということで、もちろん一人で見てこれ一生忘れられないなという作品もいろいろとあるのではないかなと思います。皆さんの思い出とともに、ぜひ久しぶりに映画談義していきたいと思いますので、メッセージリクエストこの後もお待ちしています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあ、ラジオネームくぼたんがメッセージもくださっています。ゆうこさんこんにちは。くぼたんこんにちは。夏のような暑い日が続いていましたが、今日はこの後雨が降るのかなとね、やっぱり天気予報では雨の予報がね、この後出ていましたので、全然まだ晴れ間広がってますけど、この後雨降ってきそうですね。いや、気をつけようね。そして草花にとって、人間にとっても、その雨が恵みの雨になるといいですねっていう風にくださってます。本当暑いからね、ジメジメでまたもっと暑くならないことを祈って、ちょっと涼しいなぐらいの雨になってくれればいいですね。いや、草花にとってね、これはきっと良い恵みの雨になるんじゃないでしょうか。そしてあの映画誰と見たですが、思い出したのは専門学校時代に同級生女子2人で見たタイタニックです。あの当時では多分珍しかったんじゃないかと思うのですが、3時間超えの大作で、見ている時は夢中で気にもならなかったのですが、見終わった後に2人でお尻が痛いと言った、何の色気もない痛いタニックな思い出です。笑いっとうまく言ってる、痛いタニック、忘れられないですね。いや、本当この3時間めちゃくちゃ長かったなっていう風にちょっと思ったのを私も覚えております。私も同級生とね、一緒にタイタニック、これね、行きましたって言えないのよ。映画は見に行ったんだけど、どうだったっけなと、多分この友人と見に行ったっていうのはうっすら出てますはい。でも女子で私も見に行きました。すっごいね、面白かったですし、あとはものすごくこの歌が歌えるようにですね、英語がちょっと苦手な、少女優子はですね、一生懸命カタカナでこの歌詞を書いてたなっていうことを思い出しました。頑張って読めるようになれよと、もう絶対ね、中高生だったのにもかかわらずそんなことしてたなとふと思い出しましたよ。これが痛いタニックかもしれないいや、でも本当にお尻が痛いほどね、長かったなというふうに同じように久保田と思って見てたんじゃないかなと思い出します。懐かしいね、この曲聞くとなんかすごいちょっとね、勝手に嬉しくなってました。はい、ありがとうございます、メッセージね。はい、さあさあ、そしてこちらのメッセージも読ませていただきましょう。これこの曲をね、かけながら読ませてもらおうかな。はい、はい、こちらはですね、リサでホムラをお届けしております。こちらはラジオネームネピネピからいただきました。ありがとうございます。鬼滅の刃無限列車編を何も情報というか原作も読まず入れず、一人で見に行き号泣して、次の日にブックオフに行って全巻を買いました。我ながらなんてちょろい大人と思いましたが、今思えば出会えてよかった作品の一つとなりました。笑いとくださってます。いや、本当に煉獄さんって言いたくなるね、この鬼滅の刃無限列車編。もう我が家も鬼滅が大好きでですね、家族でこれ見に行きましたね、子供たちと全員でね。いや、本当に面白かった。そして本当に号泣しました。もう今でもこうバッと頭に絵が浮かんでくるぐらい。そしてこのね、ネピネピさんが一人で見に行って号泣した後にブックオフで全巻買えたっていう、この大人買いができるっていうのがね、大人最高だねいや、結構関数あるよ、うん、だけどこれを一気に買えるって、それぐらいがっつりとハマったっていうことでね、情報入れずに行ったのもすごく良かったかもしれない。うん、鬼滅の刃知らずに見れたらすごいいいじゃないかっていう風にね、話したりしてることありました。漫画結局私は全部読んじゃったんですけど、
読まずに見れてる人幸せやなみたいな話したこと

ことあるなってふと思い出しましたよ。だからこれ無限列車編何の情報も入れずに見れたね、ネピネピさんは良かったかもしれないです。最高の映画に出会えたんじゃなかろうかと思いますしね。ちょろい大人っていうのが面白いけど、いやそうやって買ってくれるぐらいハマってくれるっていう、それぐらいのね素晴らしい作品だったと私も勝手にそう思います。素晴らしい映画でした。はい、ネピネピさんメッセージありがとうございました。さあそれではこの後少し聞いていただきましょう。リサでホムラです。

0: 町の車屋さん。今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: お願いします。ゆうさん、実はね、
0: はい、
1: まあ、ゴールデンウィークも明けまして、
0: はい、
1: 意外とゴールデンウィーク中っていうのは、うん、本当に事故がね一件もなかったんですよ。
0: 一件も、それはいいことですね。
1: それはいいことなんですけど、はい、なぜかしらゴールデンウィーク明けの7日から、昨日までで、
0: はい、
1: とてつもない数の事故がたくさんあって、
0: そうなんです、
1: どうしたのかなって私思って、だからまあ連休中はみんな結構ね遠出したりとか、まあ、慎重に運転したりとか、
0: はい、
1: まあ、そういう感じでピリピリして運転していてね、事故とかなくて、でやっぱり連休明けっていうのでなんかバタバタしだしたのか、どういう理由があるか分かんないんですけど、
0: はい、
1: まあ、小さい事故から大きい事故まで結構な事故が起きてるんです
0: か。ちょっと連休の疲れが出たのかもしれないですね。
1: そうかもしれません、
0: ね、ちょっと疲れたなっていう、こう気の緩みとかね。
1: で今中東情勢の問題で、
0: はい、
1: 実は板金塗装事故とか起こしてへこみ直したりとかね、
0: はい、
1: するのにその塗装を塗らないといけない中で、シンナーが必要なんですけど、
0: はい、
1: そのシンナーが実は入ってこないっていうちょっと今話になってて、
0: それが続いてるんですね。
1: そうですね、板金屋さんに出しても、
0: はい、
1: まあ、今まで1週間10日で治っていたのが2週間とか、下手して3週間ちょっと今かかってるとか、
0: はい、
1: 数はたくさんあるわ、納期がどんどん遅れるわ、
0: なるほど、
1: 台車がないわ、でちょっと今ワンプレスさんパニックってます
0: そっか、台車もね必要になりますよね、自分の車乗れないと。
1: そうなんですって。でここで改めてね、ちょっと皆さん確認をしていただきたいんですけど、皆さんの自動車保険、まあ、いわゆる任意保険ですね、
0: はい、
1: 入られてると思うん

0: ですけど、そこに、代車特約もしくはレンタカー特約っていうのがついているか、そこをちょっと改めて確認していただきたいんですよ。
1: それってこの保険の証券とかに書かれてるんですか？
0: 書かれてます、必ず。なぜかっていうと、まあ、もちろん当社も工場代車っていう、まあ、いわゆる一般修理ですよね、まあ、車検とか修理に関しての、まあ、代車っていうのは用意はされてるんですけど、実は事故代車っていうのは、もちろん、ね、明日事故起こすしって電話の、ね、予約なんてないですから、はい、予定はもちろん入れられないんですよね、でその工場代車の空きを、まあ板金とか、ね、事故とかの代車で貸してるんですけど、実はそのレンタカー特約が入っている場合は、まあ、1日いくらっていう形の契約になるんですけど、レンタカー、そういう時はレンタカーが支給されるんですね、無償で、
1: 無償で。
0: そうなんですよ、ちゃんと特約入ってれば。
1: すごい。
0: それを1回見ていただいて、もし入ってないようであれば、年間そんだけ大きい金が変わりませんので。
1: あ、そうなんですか。
0: ぜひ入っていただきたいんですね。
1: ちょっと見直したいかも、
0: そうすると例えばゆいさんが仮にね、まあ、事故とか故障もそうなんですけど、県外で例えばなってしまったとしましょう、そうなった場合にレンタカー特約ついていると、まあ車レッカーでね、あのワンプレスに持ってかれて一人ぼっちになっちゃうんですよ、ね、はい、となると帰る足がなくなるねってなって。
1: そうですよね。
0: まあ電車代とかも一応その保険で出るんですけど、まあレンタカー特約ついてると、そこの地域でレンタカーも貸してくれるんですよ。
1: そうなんですか、その県外でも。
0: そうです。でそれに乗って帰ってくればいいんですね。
1: すごいですね。
0: そうなんだ、だからこのね、あの近辺で事故を起こす動向というよりか、まあ県外でねそういうことがあってもやっぱりレンタカー特約ついてると、まあスピーディーにことが全部進むんですよね。
1: なるほど、時間帯によって例えば電車が動いてない時間帯とかね、夜だとあるかもしれませんしね。
0: そうなんですってね。ですので、まあ、事故以外のそのレッカーで運搬をしなければならないような故障とか、まあ、そういうのも全部実はレンタカーが支給されると。
1: あ、知らなかった。
0: 特約意外と皆さん知らないんですよね、それ。ですんで、まあ、入ってない方は一度その特約、まあ、保険会社さん、各保険会社さんに電話して、私に代車レンタカー特約つけるといくらになるっていうことで入っておいていただいた方がお互い楽なんですよね。
1: そうですね、
0: 私たちもすぐレンタカー準備できますし、お客さんもすぐ、ね、乗って帰れますから。
1: そうか、そのレンタカーの手配っていうのは車屋さんにお願いできるんですか？
0: あの当社もできますし、その事故故障した場合に保険会社さんに、ね、お客さんがフリーダイヤルで電話した時に、まあ、場所とかそういうところを言った時に、まあ、最後に、特約レンタカーついてるんで、まあ、レンタカーもお願いしますと言ってくだされば一緒に準備してくれます。
1: うわ、そうなんですね、それはもしついていたら利用した方が、いいですよね。
0: そうです。で実はねこれまたすごいのが、そのレンタカー特約、まあ、ロードサービスもそうなんですけど、レンタカー特約を使うにあたっては、いわゆる保険っていうのは等級が、ね、保険使うと上がっちゃうよ、保険料来年高くなっちゃうよってあるんですけど、等級も上がらず。
1: え、そうなんですか。
0: そう、そのだけを使う分に関しては等級が上がらないんですね。そういうメリットもありますので、ぜひあの入っていただきたいなと思います。まあ、
1: 検討したいですね。それはすごくいい、なんか便利な、
0: 当社のお客様でね、もし保険入っていられて、まあ、代車特約レンタカー特約どうかなっていうことであれば、あのいつでもお聞きになっていただければすぐあの回答させてもらいますので、
1: はい、お得な、話題ということでありがとうございます。レンタカーの特約など保険についてもご相談したいという方、一度ワンプレイスさんまでご相談ください。お電話番号をお伝えします。 0770-476577 0770-476577 番までご連絡ください。ゴールデンウィーク明けから事故が少し増えているということで、
0: 改めて、あの気をつけて前を見て、あのスマホとかいじらず、とにかくあの安全運転でお願いします。
1: はい、皆さん気をつけていきましょう、今日も株式会社ワンプレイス代表取締役熊谷博之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 街の車屋さん、このコーナーは株式会社ワンプレイスの提供で

0: あこちらはラジオネーム C さんがリクエストをくださいました。手島葵でアメイジンググレイスをお聞きいただいています。さあそしてメッセージもいただいていますので読ませていただきます。ゆうこさんこんにちは。 C アットマーク大阪府民さんこんにちは。愛用のノートパソコンが敦賀で物理的に壊れるという運命を感じてしまった C です。なぜ敦賀で、いやこの後どうしようって大変じゃなかったですか、心配。そしてあの映画誰と見たということで、映画なんて全く見ない性分ですが、つい先月末に見たものがあります。ほどなくお別れです。レートショーを一人で、しかもスクリーンも一人で見たんです。しかも敦賀で笑い、また敦賀が出てきました。幼子のお葬式のシーンで涙腺が危うく爆発するところでした。タイトルが気になって内容とか事前の CM などの情報を持たず、まっさらの状態で見たのですが、マナ娘のお葬式からちょうど21年目にこの映画を見ている自分に運命を感じました。無性にポップコーンをバリバリ食べて、お茶をごくごく飲みながら映画鑑賞をしていました。こんな映画見ながらによくもぐもぐできたなぁと後で思ってもいました、とメッセージをくださいました。C さん本当にいろんなことを思い出す作品だったんじゃないでしょうか。そんなところでねメッセージをくださってありがとうございます。いや私も完全に内容分かってたわけじゃないんですけど、見てものすごく感動して涙しました。もう本当にねこうやって自分の中でこういろんな思いが出てきて、そしてまた思い出に残るっていうね作品っていうのもたくさんあるんじゃないかなと思います。C さんの中でもこれがねまたいろんな思い出のねすごい一つの作品になったんじゃないかなと思います。メッセージありがとうございます。さあ12時台が終わります。1時台もお聞きください。
1: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツ

0: やソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険初心、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
7: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
9: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。今が1時ですね。先ほど12時の時にまさかの1時からスタートしてしまったというすいません、今が1時を回っております。5月20日ハーバーアフタヌーンクルーズ水曜日、お届けしていますのは水曜日を担当しているゆうこです。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお届けしております。さて今からのお時間、皆さんどこでどんな風に聞いてくださっているでしょうか。今からの時間も頑張っていきましょう。こうしてお耳にかかってくださっている方は後半の放送もどうぞよろしくお願いします。さあ12時台からお聞きしている今日のメッセージテーマ、あの映画誰と見たでお聞きしております。最近見た映画や忘れられない一本、家族と笑った映画とか、まあ、一人で泣いた映画でも、誰かを思い出しても、もうどんな内容でもいいので、その時の気持ちや思い出とともに映画の思い出聞かせてください。その他でももちろん OK です。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは hs@fm779.jp、hs@fm779.jp、 もしくはハーバーステーションホームページのリクエストフォームからも受け付けておりますので、お待ちしております。さあそれでは1時台、早速こちらのコーナーから参りましょう。

0: あここからはゆうこの子育て気ままにいこうのコーナーをお送りしていきたいと思います。今日は3週目のテーマ、町とつながる子育て情報ということで、子育て支援の活動を幅広く行っている親子団体お花の千葉木澄さんにゲストにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いします。
1: はい、親子団体お花の千葉木澄です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。木澄さん、今日はぜひいろいろとお話を聞かせてください。
1: はい。
0: さあ、木澄さんはですね、2年前に東京から小浜市へと移住されてきたということなんですが、まずは木澄さんが小浜に移住されたきっかけをぜひ教えてください。
1: はい、まず大きな理由としては、ちょっと自分の子どもたち の養育環境というか、もっと思春期をちょっと自然豊かな場所で迎えてあげたいなっていうのがあって、海と山がある土地を探し、はるばるここまで来たという形になってます。
0: へー、はい、小浜がすごくいい場所だなというふうに感じたっていうことですか？
1: そうですね、はい、はい、いろんな移住地探しのため、プラス旅行も兼ねてあちこち見させていただいたんですけど、はい、やっぱりこうどこが自分にピタッとくるかなと思って日本地図広げて、ここだと思ったところに、はい、が小浜市でした。
0: はい、すごいね、はい、そうやってこう嶺南にこう目を、ね、向けてくださって、そして移住してくださったということなんですが、そんな中で木澄さんが子育て団体、親子団体としてお花を立ち上げようと思ったきっかけっていうのはどういったことだったんでしょうか？
1: そうですね、まず私が一人目を出産したのが20歳の時で、はい、早かったんですね、すごく、うん、なのですごく家族だったり兄弟だったり、うん、友達だったり、こういろんな人のこう手を借りながら子育てしてきたっていうのがあって、うん、やっぱりこう自分が早く産んでみんなに助けてもらった分、なんか今度は自分が誰か今子育て頑張る人の力になりたいなっていうのはずっと前から思っていて、でこう移住をきっかけにこうそういうのできる場所がないか、ないなら作らなきゃいけないかななんて思ってたところ、そのお友達、こっちでできたお友達とかとそういう話をしてた時に、ちょうどお友達もいや、そういう子育てのみんながこう居場所になるようなところが欲しいっていう話をしていて、うん、で私もともと初めてこう就職したのが児童養護施設だったんですね、はい、で虐待にあった子とか、うん、その実際虐待してしまった親とか、そういう方とすごい関わりながら仕事してたんですけれども、うん、はい、

0: なんかその時にすごく自分が思ったのが、やっぱりこう孤立してるってことがすごく、うん、その虐待だったりそういう、こう不適切な養育につながってしまうのではないかなって思って、うん、こう誰かになんかちょっと子育て困った時に、うん、あれ離乳食ってどうしたらいいのかなって思った時に誰かにこう聞ける場所があるとか、うん、あ全然寝ないんだけどどうしようって思った時にもう今日寝不足で疲れた誰か代わりに見といてくれないかとか、なんかそういうふうにこう頼れる先だったり悩みを聞いてくれる人だったり、うん、自分の居場所と言えるような場所がどれぐらいあるかによってやっぱりその一歩そこに踏み入ってしまうのかとどまれるのかっていうところに大きな差があるのかなと思っていて、うん、私自身もすごくその早く子供は産んだけど家族がいたり、本当に友達もそうだしそれこそ後輩とか地元のお友達とか、はい、音楽やってたの音楽仲間とかすごいいろんな人が、うん、みんな家に遊びに来てくれてみんな可愛い可愛いってうちの子たちをやってくれたっていうのがあって、うん、やっぱり自分にとってすごく居場所といえる場所がすごくたくさんあったので、うんはい、やっぱそれで私はそのおかげで楽しく子育てしてこれたのかなっていうのがあったので、やっぱり誰かの居場所そういうのがこうどれだけあるかってことが大切なんではないかなと思いまして、うん、なのでみんなの居場所になるようなところを作りたいってことで、そのお友達たちとみんなとそういうみんなの居場所っていう場所を作ろうっていうことで、はい、去年1年間ですかね、サークル活動本当に去年はただただ重いだけで、うんはい、みんなでみんなの子供育てよみたいなところで、うん、その子育ての負担が両親だけに来ないように、みんなで地域のみんなで子育てをできるような場、うん、みんなでみんなを見ようっていうのをこう軸において、うん、去年1年間はサークル活動としていろんなイベントをして、うんで途中でそのしっかりお花っていう名前をつけて、うんうんはい、まあお花っていうのはそのハワイ語で言うとその血のつながらないような家族って意味なんですけど、
1: はい、
0: そういう血縁とかにこだわらずみんなで家族としてこう関わり合えるようなそういう場所にしようっていうことで親子団体お花っていう名前に、はい、しまして、この任意団体としてこの3月から動き出しているっていう形に、はい、なってます。
1: すごい、なんかもう本当に同じように子育てで自分も助けてもらったことでそういった居場所を子育てを今後していく方と一緒にできたらいいなっていう風に私も思いながら子育ての団体もやっているので、うんうんはい、なんかすごいこう同じ思いでこううんうんってこううなずきながら今聞いていました。はい、実際にですねそうやって活動をされているキスミさんなんですが、まあ、印象に残っている親子さんの声とか出来事って何かあったりしましたか？
0: はい、そうですね、去年は本当に手探りな感じではあったんですけど、うん、なんかこう軸としてその愛を持った関わり合いをしようっていう形には言っていて、
1: はい、
0: こうなんかこうみんなが初めましてだとしても、うん、お互い優しく声をかけ合うみたいなそういうのを大切にしてたんですけど、うん、なんか参加してくれた方初めて参加する方もすごいこう居心地が良かったとか、うん、なんか子供のために連れてきたけど親である自分がすごい癒されたとか、はい、親も楽しめたとかいう話をこう結構いただいてて、うん、あ良かったなって、その私がその子育てサークルっていうよりは親子団体って名前にしたの、結構親も子供もどっちもっていう、うん、どっちの居場所でもあるよって思いもあるので、なんかお母さんたちもすごくリラックスできた、楽しめたって言ってもらえたのはすごく嬉しかったですね。
1: はい、やっぱり子育てってね、子供だけじゃなくて一緒にね育てている親御さんもですし、うん、そうやってこうね楽しいとかこういろんな思いを持って日々子育て頑張っていらっしゃると思うので、親子でどちらも楽しめる場所があるっていうのはすごく素敵ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、うん、そういう場所をできるだけこう作っていきたいなと思ってます。
1: はい、今後もこんな風にお花をで活動していきたいなっていうことなどはありますか？
0: そうですね、一個私の中で、うん、その子育て支援とか子育てのこう手当があるっていうことってどうしてもこう乳児期幼児期とかそのちっちゃい子育てちっちゃい子育てしてる人向けのものが多くて、うんうん、でも子育てってこうなんていうんですか、年代ごとにそれぞれなんか悩みがあるじゃないですか、

0: でうちの子ももう思春期にかかってますし、いや思春期の子難しいってやっぱ思いますし、うん、はい、やっぱりずっと子育てって続くものだから、じゃあ小学校に入ったから子育て終わりとかそういう場合、うん、ね、そういうものでもないので、うん、はい、今年は、その各時期ごと乳児期、幼児期、学童期、思春期ってそれぞれの子育ての悩みをこう解消できるような、うん、はい、取り組みイベントをしようかっていうのを今年は一個目標にしてまして、はい、で小浜市の方の うるおうまちづくり小浜っていう、こう小浜市のためにこう活動する市民団体に向けた助成金も今年いただくことができたので、うん、はい、なんかそれをもとにこう各時期の子育ての悩みをちょっとずつ解消できるようなイベントを今年は、はい、やっていこうと思っています、う
1: ん、子育て本当に終わりないですもんね。
0: ねえ、ないですよね、うん、私も未だに親に心配かけてると思うので、はい、なんか成人してもいつまでもこう迷惑は子供としてかけてるなと思う部分もありますし、うん、なんかそうやってこうどの時期の悩みにもこう寄り添えるようなものがいいかなと思ってます、
1: うん、はい、はい、そうやってね、こういろんな年代のその時に困っていることとかっていうことをね話せる場っていうのもすごく素敵だなというふうに思いますし、こうやってねいろんな活動を、まあ、今後お花さんでもそうですし、キスミさん自身もされていっているのではないかなと思うんですが、改めてキスミさんが今子育てに関することで、まあ、いろいろとされている活動についても教えていただいていいですか。
0: はい、今親子団体お花としては、事務局として、まあ、そのボランティアスタッフとしてですね関わらせていただいているのと、あとお仕事として、小浜市の方の子育て支援センターの方で保育士として、勤務させてもらってます。あとは高浜町の、産後バランスボール教室の方でも、保育士として入らせていただいているのと、うん、あとはまあ自分の授業として自宅でアトリエだったりその手形アートっていうものを通してこう、うん、出展したりとか、うん、それこそこう作品展に作品出したりとかそういう活動もしてます、
1: はい、もう本当に幅広くされているのでちょっと一つずつお伺いしたいんですが、この小浜市の子育て支援センターでの保育士としての活動ということで、これはどんな時間を大切にされてますか。
0: そうですね、はい、もう本当子育て支援センターはもう本当にお母さんたち育休中のお母さんたちのすごく居場所になってるなっていうのを日々感じてるので、はい、できるだけそう来てくれたお母さんたちが居心地よく過ごせるようにっていうのと、うん、本当にちょっとした悩み、はい、相談に乗ったりとかそれこそ一緒にくだらない話をしたりとか、うん、そういうふうにこうお母さんたちと子どもたちとこう笑い合える時間を大切に仕事しています。
1: はい、なんかキスミさんと一緒にいたらこう親子で笑顔になるだろうなってなんか思いながらね今お話を聞いていました。
0: ありがとうございます、はい、
1: そして高浜町での産後バランス教室っていうのはこちらはどういった活動になるんですか。
0: はい、こちらは、産後指導士さんっていう方がいらっしゃって、その方が高浜町からこう委託を受けてる授業なんですけど、うん、バランスボールを通してこう体のケアですね、うんうん、
1: はい、
0: なんかやっぱ産後ってとにかくゆっくり休みな休みなって言われるけど、はい、じゃあどうやってその子育てに向けた体力作りだったり、うん、体を整えていくことだったりをどうしていったらいいかってことはこう教わらずにこうやっぱ子育てが始まっちゃうので、うん、はい、例えば肩こりのケアだったり骨盤のケアだったり、うん、こうどういうふうにこう体をこう運動する、はい、その体力をつけていくかっていうところをそのバランスボールを通して体を整えるということと、あとはその産後指導士さんはもともと看護師さんから保健師さんされて、それで産後指導士さんになられている方なので、はい、すごくこう産後学って言って産後の知識をすごく教えてくれるんです、はい、なのでこうワークとかそういう産後指導士の先生の話とかからどうして産後ってこんなにイライラしちゃうんだろうとか、うん、
1: はい、
0: なんでこんなに悲しくなるんだろうとか、そういったその体の変化心の変化をその知識として教えてくださるんですよ、うん、
1: はい、
0: こういうメカニズムでこういう風に体が変わってますとか、だからこう旦那さんに対してイライラしちゃうのはしょうがないみたいな、はいはい、話とかをこう知識として教えてくれて、でワークを通して

0: なんかどういうふうなところにこう幸せなものにこう目を向けていくにはどうしたらいいかっていうのをワークを通して教えてくれたりっていう、その体と心をこう同時に整えてくれるようなプログラムになっていて、で私はその間あのお子さんとお母さんと一緒に参加されるので、はい、子供たちがこう安心して過ごせるように近くでずっとお子さんたちを見守ってたり、あとは私も一緒にワークに参加してお母さんたちにいろいろ話したりとか、そういう形で、はい、やらせていただいてます。
1: すごい素敵な活動ですね。
0: そうなんですよ。すごくこう、なんか一応スタッフ側として参加してはいるんですけど、はい、自分もその場にいると整えてもらってるような感覚があって、うんうん、
1: はい、
0: その一応仕事としてあの話はいただいてるんですけど、なんか本当私もケアしてもらってるななんてことを思ってます、いつも。
1: なんか本当に悩みって分からずにそうやってこうイライラするとか、そういったことってこうどうしていいかっていうふうに悩むこともあると思うんですけど、はい、なんかメカニズムとかそういうところで知識として教えてもらうと、はい、あ、こうなっても仕方ないんだなとかね、
0: うんうん、そうなんです、うん、そうなんです、
1: そんな風にも思えますし、そこで一緒にやっぱりこれ親子で参加することで、
0: はい、
1: 小さいお子さんを見てくれる人がいるっていう、はい、そのキスミさんの役割も本当に親御さんにとってありがたいだろうなって感じます。
0: いや、そうだとね嬉しいんですけど、本当に可愛くて、みんなお子さんたちも、私も本当に楽しませてもらってますね、
1: はい、いや本当にまだもう一つあるのが手形アートの活動もされてるってことなんですが、
0: はい、
1: こちらはどんな魅力がありますか？
0: そうですね、もともとこの手形アートに関しては私本当独学で、
1: はい、
0: あの大人になってから絵を描きたいって言って絵を描き出して、うんうん、それこそお友達にあげたりとか家族にあげたりっていう風に描いた絵を人にプレゼントしてたんですね、
1: はい、
0: でその都度あのじゃあお友達 の、 その誰々ちゃんにあげるならどんな絵がいいかなっていうのを、うん、その人のことをすごくイメージしてあの絵を描いてプレゼントしてたんです、はい、でこう福井県に来てからやっぱりこう親子向けのイベント何かできることないかなって思った時に、うん、その手形って可愛くこうね取ってあのクマさんにしたり、はい、ウサギさんにしたりっていうその手形アートってあると思うんですけど、うん、そのやっぱあの飾るものが可愛すぎるとなんかこう子供がちっちゃい時しか飾れないようなイメージがあるかなと思って、はいはい、そのちっちっちゃい手形って子供が大きくなってからこそなんか魅力があるじゃないですか、
1: はい、ありますね。
0: こんなちっちゃかったんだもん大きくなったのにみたいな、なんかそういうこうやっぱりそのちっちゃい時を残してできればずっと家に飾っておけるような、なんかそんなものがいいなって思った時にやっぱりこうアートとか絵ってやっぱり家のどこかにずっと飾っておける、はい、で毎日ちょっとずつ視界に入る、なんかその都度見るたびにちょっと心がほっとするみたいな、そういうものがあるなと思って、あ、じゃあ私が今までやってきたその人をイメージして絵を描くっていうのと、うん、その手形、はい、アートと合わせて、うん、その人の手形を取ってその手形の中にその人のイメージをもう絵で描くっていう、はい、やり方をやり始めて、うん、はい、それであのちょこちょこ出展させていただいたりご依頼いただいたりっていうのをしてますね、はい、
1: またそれもね子供たちにもとっても親御さんにとっても大切な思い出の一つになるっていうことでね、はい、全部子育てとしてつながってますね。
0: あ、そうですね、うん、本当私の中ではなんか多分いろんな人から何やってる人なの、うん、とかいろんなことやってる人って思われがちなんですけど、私の中では本当にその一本筋が通ってるつもりで、うんうん、本当に子育てを楽しく、
1: はい、
0: みんなが幸せに子育てできたらいいなっていうところが軸になってて、そこから派生していろんな活動が生まれてるなとは思ってます、
1: うん、はい、なんか活動に関してもお話に関してももう共感してしまうことばかりでした。
0: ありがとうございます。
1: もうねまだまだお話が伺いたいんですが、今日はですね最後に、まあ、今子育てを頑張っている皆さん、そして今日聞いてくださっているリスナーの皆さんへぜひメッセージをお願いします。
0: はい、そうですね、子育て本当に毎日お疲れ様ですっていうのと、やっぱりそのお母さんたち、あのお父さんたちもそうですけど、うん、どうしても、あ、これで合ってるのかな、ちゃんとうちの子はまともに育つんだろうかみたいな、やっぱりこう不安っていつもね、やっぱり子育てってすぐ結果が出るものじゃないので、うん、
1: はい、
0: 不安がいつもあのつきまとうとは思うんですけど、あのもうよく十分にやってると思うので、うん、みんなもっと自分を褒めてあげて、
1: はい、
0: 私って頑張ってるじゃん 僕俺っていい父親やってるじゃんって、うん、みんながこう自分

0: そう、そう認めてあげてほしいですね、はい、で、できるだけしんどいこととかあったらもうどんどん周りの人を頼って、うん、どんどんいろんなこういう行政の場所だったりいろんなそのサークルだったりとかいろんなイベントだったりもそういういろんな場所をなんか活用して、うん、でも本当にしんどくなったら周りを頼ってで、いや自分頑張ってるじゃんって毎日認めてあげてほしいなと思います。はい、
1: ありがとうございます。本当にね、いろんな面で子育てっていうことでこうキスミさんがねたくさんの方を助けてサポートされているんだなっていうことも感じますにし、これからがまたたくさん楽しみなこといっぱいあるんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、キスミさんのね今後の活動も応援しています。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今日は町とつながる子育て情報として千葉キスミさんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ゆうこの子育て気ままに行こうのコーナーでした。
2: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
3: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

0: さあ、それではゲストで来てくださったキスミさんからリクエストをいただいていますので、ご紹介をお願いします。
1: はい、今回リクエスト曲を選ぶにあたって、こう自分が私いろいろなことやってると、すごいねすごいねって言ってもらうことが多いんですけど、なんか私の中では自分そんなにすごいと思ってなくて、なんかやりたくてやってる、ただ一個子供たちにかっこいい母ちゃんだなって思ってほしい、それだけでやっていろんなことしてて、なのでこの曲はすごい聴いてると、私がすごく大事にしてることをいろいろ言ってくれるなと思って、はい、この曲選ばせていただきました。スーパービーバーさんで人としてです。

さあ5月のヘビーローテーションナンバー春風お聞きいただきました。今日はですね、あの映画誰と見たということで皆さんにメッセージいただいております。ありがとうございます。さあではどんどんご紹介していこうかなと思います。ラジオネームだてっちからいただきました。ハーバーアフタヌーンクルーズゆうこさんこんにちは。だてっちこんにちは。昨日おとといと群馬も暑かったです。もう半袖短パンで仕事しても良いのではないかと思うくらいです。笑いと、娘も半袖短パンで今日行ってました。体操服でね。いや本当にもうね、暑くなってますので全然行けるのではなかろうかと思います。もう本当真夏日もねなってるし、群馬もめちゃくちゃね毎年暑いなっていう予報ありますもんね。いや本当これ体調崩しやすいと思うのでね、気をつけていきましょうね。伊達っち、伊達っちの追いメッセージがね、これメッセージの途中でなんですけど、ゆうこさん疲れてますかってメッセージくださっていて、今日ね、オープニングからポンコツなね一時ですって言ったりとか、ちょいちょいこうちょっと音が混ざってしまったりとかですね、本当ごめんなさい。いろんな心配をねしてくださっているという、もうね幅友だからこそこうやって心配してくれるという、普段とちゃうんちゃうかと、いやもしかしたら一緒やと思ってるかもしれんけどね。伊達ち、元気です。ちょっとわちゃわちゃしておりますが、一人わちゃわちゃタイムありますが元気にしてます。ありがとうございます、心配してくださって。そして本日のメッセージテーマ、あの映画誰と見た。基本的に一人映画鑑賞が集中できるので一人が多いです。2018年公開のごっこ、千原ジュニアさんが主役なのですが、内容は少しえぐい箇所もあるのですが、人間臭い内容なんですよね。最後の方は感情移入して涙してしまいました。本当の家族ではないのにごっことして過ごすヒューマンドラマですね、と。なんか聞くだけで、私見たことない作品なんですけど、ちょっと気になっておりますね。そして劇場小さい場所だけでしたが、群馬県前橋市の前橋シネマハウスで上映されました。作中の商店街が前橋市にある弁天通り商店街なんです、と、ね、そうやって身近な場所でねあるっていうのも、これ本当にこう映画でもドラマでも何でもそうですけど、自分のね住んでいる街が近かったりとか、ゆかりのある場所が出てきたりとかしたら、それもまたね思い出の一つとして残るんじゃないかなっていうふうに思います。伊達っちごっこね、ちょっと一つ覚えました。ありがとうございます。思い出とともにメッセージ嬉しいです。さあそしてこちらは、ちょっと待ってくださいよ。これはねメッセージくださってますね。ラジオネームが月とすっぽん亀太郎さんです。ゆうこさんこんにちは。亀太郎さんこんにちは。こちら東海地方で人気のある竹籠をかぶりサックスを演奏するサックス侍さん、7月4日夜に敦賀初上陸しますよ。知らなかったです。有名なんですね。ゆうこさんサックス侍さんにぜひ見てみてください。いや本当、いやどんな方かちょっとまた調べて、見る機会があればちょっと見てみれたらいいなって勝手に思います。ありがとうございます、教えてくださって。そしてあの映画誰と見たといえば、子供の頃流行っていた人間の証明、親父と初めて映画館に行き見た映画ですね、ということでいただきました。人間の証明、こちらの作品も私まだちょっと知らなかったんですが、これね誰と見に行ったっていうのも、初めて見に行ったっていうのもね、すごい残る一つになるんじゃないかなっていうふうに思います。私も今ね娘と行くことが多いんですが、もう生まれて初めて

て自分のね子供と見に行った作品っていうのはあのドラえもんでした。ねドラえもんのなんだったかな、ドラえもんのね、そう調べたんですよね。多分のび太の秘密道具博物館ミュージアムだ、のび太の秘密道具ミュージアムを、長男と一緒に初めて見に行って、私あの自分が子供の頃も、父とかねあの近所の幼馴染のお父さんとかあの連れてってくれたりとかしてね、一緒に見に行ったのがドラえもんだったななんてね思い出していたので、こうやってね誰と見たかとかね、すごく思い出深い一つとして映画のことが思い浮かぶ方いらっしゃるんじゃないかなと思います。亀太郎さん、一つまたクイズ出してくださってますね。自分から見たいとこの子供の呼び方で間違っているのは、1はとこ、2いとこおい、3いとこめい、どれでしょうか。ゆうこさん、何番が正解ですか、ぜひ教えてください。1のはとこではなかろうかと思います。はとこはですね、私の、私いつも仲良くしているいとこがいて、そのいとこの子供、子供同士、私の子供といとこの子供、この、子たちをはとこって言うっていうことで、私から見たいとこの子供の呼び方で間違ってるのは1番のはとこではないか、こんなに長いこと言って間違ってたらごめんなさいと思っております。はい、月とすっぽん亀太郎さん、クイズもありがとうございました。さあ、そしてまだメッセージ読んじゃおうかな。こちらがこれは、ラジオネーム石川のちょいわる親父さんからいただいております。ありがとうございます。ゆうこさんこんにちは、ちょいわる親父さんこんにちは。昨日奮発して買ったお高めのスライサーで野菜をスライスしている時に、ちょっとよそ見をして親指をスパッと深くスライスしてしまったちょいわる親父です。笑えないよ。大丈夫ですか、これめちゃくちゃ痛いね。スパッと、もう切れ味最高のやつでってなると本当に怖いんじゃないか、すごかったんじゃないかと想像するんですけど、良いものをと奮発して買ったスライサーは想像を超えるくらいの切れ味で、嬉しいような悲しいような、しばらく血が止まらなくな、焦ると同時に切れ味に笑えてきましたがねって。また笑ってるんですけど、めっちゃ想像できるし、あの実は私も経験があってですね、もうスパッといった時めちゃくちゃ痛いし時間かかりました。あの傷をねすぐに治せるっていうパッドありますよね、あれで私はずっと何日か貼り続けたらその素晴らしさ感じたんで、ちょっと遅いかな、もうでもなんとか早く治ることに祈ってます。はい。ひどくないでないことを祈ってますよ。さあ、そしてそんなドジな私のあの映画誰と見たですが、先日に小学6年の息子とザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー見てきました。最初は息子の付き添いという感じで映画を見ていましたが、途中からとっても引き込まれる工夫があり、めっちゃ楽しい映画でした。これは親世代と子供たちが同時に楽しめて、しかも親子の会話が生まれる仕組みになっています。ネタバレになるといけないので言えませんが、私は小学生の頃の任天堂のゲーム機器のキャラクターまで出てくるとは、これにはもうびっくりでしたよ。これは親子で見に行く価値ありますよ。とってもおすすめですと。メッセージをいただきました。いや、これすっごく話題の映画の一つですね、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーね。こうやって任天堂とかゲームっていうね共通の話題とともに、その自分が好きだったキャラクターも出てくるっていうのはね、これものすごく見ながら付き添いだと思っていたちょいわる親父さんはテンション上がったでしょうね。めちゃくちゃ楽しくて、これもまたいっぱい親子で話ができたんじゃないでしょうか。なんかそのね、思い出とともにこんなゲームあったんやでとかね、いろんな話ができて楽しかったんじゃないかなっていうふうに思います。ちょいわる親父さん、これおすすめの一作品ですね。ぜひ今から見に行きたいなと思ってる方、ザ・スーパーマリオ・ギャラ

タクシームービー、ちょいわらおやじさんのおすすめの一作品です。見てみてください。メッセージありがとうございます。さあ、そうしてこちらも読ませていただこうかな。ありました、こちらはラジオネームマミックスからいただきました。この曲をお届けしながらいきましょうかね。はい、ラジオネームマミックスです。人生初めてのデートは映画でアルマゲドンを見ました。エアロスミスの主題歌、今聴いてもしみるというふうにメッセージをくださいました。人生初めてのデート、いやこれは忘れられないね。そして私もこれアルマゲドンデートで見たなって淡い気持ちをちょっと思い出しましたよマミックスにとってはこの曲とともにめちゃくちゃしみるんじゃないでしょうか。私も懐かしすぎてですね、なんかこう聞きながらいろんなことを思い出しそうです。メッセージリクエストもありがとうございます。それではラジオネームマミックスのリクエストこのままお届けしましょう。エアロスミスの I don't want to miss a thing

こそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局。

0: 曲です。御町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、スチアンドリサイクルモノセブン。

0: さあお届けしているのは今月1日に公開された映画プラダを着た悪魔2よりレディーガガ&ドーチーのコラボ楽曲ランウェイをお聞きいただいております。これね、私プラダを着た悪魔1見たことがなくてですね、ある方からこれ見た方がいいよって教えてもらってですね、まだ見てないんですけど、もうすでに今映画でやっていて2が見たいなって思ってますっていうね、誰が言ってくれたかっていう人が今日来てくれてます
1: はい、私です。
0: はい、どなたかと申しますと、
1: はい、はい、皆さんこんにちは、福井県庁職員子ども園ディレクターの竹 D こと竹原智美です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日来てくださったっていうね、まず私にね、このプラダを着た悪魔見たらいいんじゃないかって教えてくれたのね、
1: そうゆうちゃんと一緒に見るためにまだ見てないからね、早く1見てね
0: ちょっと待ってめっちゃ追い込まれたいやでもね、本当にその頃絶対すごく人気だった作品だったんですけど、はい、私まだ見れてないっていうのはね、これもしかしたらすごく貴重かもしれない、
1: そうレア、
0: ね、
1: 今だからまた新たな視点で1を見れるかも、
0: ね、ということでちょっと楽しみにしたいなというふうに思っていたらですね、
1: はい、
0: メッセージでラジオネームおこじょんからいただきました。久しぶり、ありがとうございます。コナン見たよ、ゆうこりんハローと。おこじょんハロー。コナンめちゃくちゃね面白かったということで、去年の舞台長野で一緒に見た友人とその翌週に弾丸聖地巡りに行ったということをね伝えてくれました。今回横浜が舞台でテンション上がってそのまま去年見た友人と一緒に、横浜に行こうとしたと。危なかったと。危うく新幹線に飛び乗るとこやったよということで、ワイルドスピード風やったな、もう一回見たいっていうこととともに、プラダ2も見たいっていうメッセージとともに、今夜のまるっとも楽しみって
1: 本当
0: メッセージくれてるの。
1: ジョンさん、ありがとうございます。涙、
0: めちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、こうやってねハーバーのアフタヌーンクルーズ聞いて、そしてまるっとも聞いてるよと言ってくださる方が、はい、リスナーの方、ハバ友の方にたくさんいらっしゃって、私もめちゃくちゃ嬉しいです。
1: 感激です。
0: ねえ、さあ今日からまた、はい、今年度の、
1: はい、
0: 福井県でまるっと子育てがスタートするんですよね、
1: うん、そうなんです。本日19時半からごめんなさい、
0: はい、
1: 第1回目のゲストとして、はい、福井県知事の石田知事にゲストでご出演いただきました。
0: はい、もうねめちゃくちゃ緊張

0: とともに
1: ね、ゆうちゃんめっちゃ緊張してたもんね、もね
0: 収録行かせていただいたんですが、はい、本当に素敵なねお人柄で、ね、そしてもう本当に福井県の子育てをまた新たに前に進めてくれるっていうようなね、うん、はい、お話たくさん聞かせていただくことできました。
1: はい、本当にあのなかなかこう知事ご就任いただいてから、うん、その特別にこうテーマを設定してね子育てだけを語るとかそういう場面ってきっとなかったかなと思うんですけれども、うん、この機会にね子育てにちょっと子育てとか、まあ、子供の頃とかそういったところをちょっとテーマにお話しいただいて知事の人柄もきっとお声からも、うん、あの伝わると思いますし、はい、私たちもね直接お話しさせてもらってなんかこの知事のこの感じみんなに伝われって思いましたよね。なんか
0: 思いましたね、はい、でもね声を聞いているだけで、うん、本当に思いを込めて、うん、福井県のことも考えてくださっているし、
1: はい、
0: 子どもたちへのね、うん、こう視点もすごくあの温かい目で、
1: はい、
0: 親子を子育てされてる方々を見てくださってるなって感じましたね、
1: うん、はい、本当に改めてそう感じました、うん、お話の中の視点が全部こうご自身の自分ごとじゃなくって、はい、皆さんのその経験されたママの目線パパの目線で子どもの目線、うん、いろんな目線に立って考えてくださっているなっていうのを感じました、うん
0: ね、そしてあの知事の人柄の部分についてもちょっと触れさせていただいてね、
1: うんうん、そうそう、なんかなかなかあの直接会ってもお聞きできないようなことをあのキッズボイスという形で、はい、お子様からのご質問を募集させていただいたのでそれにカッコつけてね、はい、いろいろ聞いちゃったね、
0: お子さんたちが聞いてくださった代わりに、
1: はい、くださった代わりに
0: いや本当にね、はい、あのいろんな募集をしてそちらの方でね、うん、あのこうやって声を届けてくださったお子さん方も本当にありがとうございました、
1: はい、
0: そのお答えをね今日聞くことができますので、うん、ぜひ、毎週、これからですね、月の第1、第3水曜日の午後7時30分から放送をしております。今年度も皆さんにたくさんの子育て情報を届けていきますのでぜひよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

優子がお届けしています。5月20日の水曜日のハーバーアフタヌーンクルーズもエンディングのお時間となりました。この後の番組ご紹介します。この後2時からはスターダストレビューの星になるまで、そしてハーバーステーションの生放送は夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ。今日はジョンさんの相棒であるさよちゃんがお送りしますよ。そして明日のこの時間はのりりさんです。今日もたくさんのメッセージリクエストを送っていただきありがとうございました。それではまた私とは今日の午後7時30分からの福井県でまるっと子育て、タケディも一緒に出てくれます。そして生放送は来週の水曜日お時間12時からお耳にかかりましょう。今日という一日が明日につながる大切な一日となりますように。それでは皆さん、ハバグッドアフタヌーン。今日は私ゆうこがお届けしました。また来週、さよなら。

0: ュース。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群、ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。

0: 入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 2時です。皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ。皆さん
2: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
4: はい、始まりました。
2: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
4: はい、
2: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
4: はい、
2: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
3: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
2: 面白かったね、
3: あのステージの土下座。
2: うん、
3: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
2: ね、面白いよね。
3: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん、
2: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
3: いや面白かったわ、
2: うん、
3: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、なやってましたね、
2: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね。で、真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してました。

0: マシテンでスターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、マオちゃん
1: が、はいはい、
0: うん、ね、でその時になんかスターダさんじゃないってことをなんか どういう風なタイミングで知ったんだろう、
1: ね、ね、あのずっとスターダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスターレビューを呼び出す形になって、
1: うん、あ、そうだ
0: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよね、
1: スタダは初めてかもしれない、
0: 初めて聞いたね、
1: あ、カンちゃんがね、うん、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、うん、もう毎回言ってましたけどね、
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわりが、
0: うん、
1: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ、
0: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね、
1: いや、スタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ星尾っていう、
0: あ、はいはい、いたよね、
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります、
0: あります、
1: それちょっと思い出しました、
0: あ、思い出したね、
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、ま、分かんないですけど、
1: またスタダ星は気持ち悪いんだよ、
0: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そう、バランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね、
0: ですね、
1: うん、
0: で声がまたさ、金目さんがさ、
1: 声あったっけ、
0: あったよ、
1: あれ
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
1: あ、そうなんだっけ、
0: 金目さんが喋ってるね、スタダ星を、
1: あ、なんかあの曇りガラスのなんか
0: あの、うん、そうそう、あの犯人
1: 証言みたいな、
0: うん、あの時はですね、そう、そういう声なんだね、それを思い出しました、
1: あ、スタダね、う
0: ん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して金目さんに、
1: うん、
0: スターダストレビューって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、金目さんのこう、これもまたね、
1: 返しがね、
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう凄さ、
1: うん、ありました、ありました、はい、真央ちゃんの紹介 で次は、
0: 川崎貴也君、
1: あ、貴也君はね、2度目ですけどね、
0: 2度目です、一緒にやるのはね、
1: また
0: 前回横浜で一緒に、ね、うん、ね、
1: やりましたね、貴也君のね、
0: うん、
1: アコースティックギターあの、うん、特注っていうかあの記念モデルの D45 という ね、
0: うん、
1: あのマーチン車で、
0: うん、
1: あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、うん、それの、
0: うん、
1: 貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいよ、
0: いいよね、
1: 俺ね、
0: うん、
1: あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、
0: はい、
1: 振り返って第1位だね、
0: あ、
1: 高谷君のあのアコースティックギター、
0: そうだね、そうかもしれない、
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、
0: うん、
1: 一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、
0: うん、
1: であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、
0: うん、
1: 倍音がねいっぱいあるから、
0: うん、
1: ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、ー音がする、
0: なるほど、
1: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
0: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
1: すごい、
0: 見た目も音も
1: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
0: あ、
1: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、
0: うん、
1: はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、
0: うん、
1: もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
0: なるほど、素晴らしいです、
1: これマーチンはやっぱすごいよ、
0: あ、
1: というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、
0: うん、
1: いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
0: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、
1: あ、ゴスペラーズ、
0: HY です、
1: あ、リモートだ ね、
0: ね
1: HY、 はい、
0: はい
1: はい、
0: もう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ね、 ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて
1: よかった
0: 一緒にやれてよかったなって

0: ね、ありますけどね。
1: しきりになんかあの、ね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くて打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
0: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ
1: ちょっと席が遠かったんだね。
0: もう一人のリーダー、ボーカリストの彼とずっと喋ってました、
1: はい、あ本当、
0: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
1: はい、
0: うん、リーダーと、
1: うんうんうんうん、
0: あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: あ本当に、
0: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
1: あ、
0: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話して泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
1: なるほど、あそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたということでもう網羅したのは
0: 網羅しました。
1: あよかったです、
0: はい、
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
0: まあ、番組のあれです
1: ね、あれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
1: うん、
0: 詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: ことに持っていくために、
1: は
0: い、まず一つ目のメールです、
1: はいはい、
0: ラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
1: あ
0: ただ先日それってどうなのという出来事がありました、う
1: ん、はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ社員旅行みたいなやつね、
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、うん、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君
1: お、
0: で A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あいいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです。で場所は小田原に決定しました。
1: お
0: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
1: うん、
0: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
1: うん、
0: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: おう
0: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
1: うん、
0: スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: おい
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え
0: これは
1: いや体調悪いんじゃ
0: しか、いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あそうあそういうことか。
0: そうそう、うん、A 君が僕
1: そう
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってるんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああそうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり、
0: ああまあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: みたい。まあまあそうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメール送るとか。
1: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだねその連絡が ね、
0: うん、
1: あそうか、
0: まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、まあね、
0: ことになってしまいました。でまあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、
1: うん、
0: でこれ詞が違う曲、
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、
1: は
0: い、
1: ああ来てる来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった、
0: はいはい、では聞いていただきましょう、スターダストレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みまして、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。
1: はいはい、
0: うん、うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: カグ調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね。
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした。
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね。
1: そうですね、詩の方を作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック
0: の、そうです、ね、2編作ってくれたんですね、
1: ね、2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ね、あの要がね、根本要が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいや、これはこっちだろう、いや、ジェルハウス、いやいやいや、月光だよ、というね、
0: うん、
1: いや、ロックバンドなんだから、ジェルハウスなんだよ、と、いやいやいやいや、うちはもう、ポップスで、この、何、あの、星空をこう、イメージする、スタートのレビューなんだから、月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん。じゃあ、カップリングを作るっていうことも、作業もありますし、
0: うん、
1: で、シングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの、2つ作りましょうか、っていうところで落ち着いて、
0: うんうん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんです
0: ね。どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だった
0: の。あ、そうだったそう、そう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
0: あ、
1: うん、で、まあ

0: 三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない、
0: うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、ね、うん、まあ、そんな戦いきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録され、あれも収録されてんのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Radio のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: スターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました。
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、ね、
1: カップリングベストだ
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、これ限定なんでね、今手に入る、
0: ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、多分入るな、
0: 入るかな
1: どうだ、そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います。ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、年までできるかな、要さんね、と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな、
0: 言ったんだね
1: 、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、ね、新潟柴田市ですね、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、モフモフ地補充完了。モフモフ地ってなん
0: だ、だから柴犬のなんかモフモフの
1: 柴はでもさ結構、あのモフモフしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: モフモフ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
0: 優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には沿線を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: とってね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、美味しいものを食べたりさ、その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした。
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、金山さんの声が心配され

0: される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。ちょっとね、金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、うん、ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、うんうん、
0: まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました。
1: その後
0: いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか、
1: 最近。大丈夫、もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます。
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
1: またあのなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、うん、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねみたいな、うん、
0: これはカルツ川杉でね、金谷さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんが、
1: はいはいはい、
0: ステージ降りた瞬間、うん、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何が良かったんですかって聞いたら、うん、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします。
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。

0: 4月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前となっております。はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: ですかね。
0: はい、はい。ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした。
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした。
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます。
0: はい、ね、ウツボ公園のメールもね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。
3: Studio 2, stand by please.
4: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
5: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
6: どうも、骨盆のボーカルのエミリです。
7: 骨盆ギターの川口です。
6: よろしくお願いします。
4: 骨盆。
6: よ

0: クラブへようこそ。今日のゲスト骨ボンの二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: 私
1: もうなんなら
2: 元々ノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ？多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
1: MV
2: でから見つけていただいて、
0: そう
2: っていう話か、
1: お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、
1: はいはいはい、
0: 正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: いやそうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったね。
1: なんか
2: 食らっちゃったんだよね。
0: なんであ
1: の収録の後に いやすごかった
2: っすごい人になっちゃったねっていう、そう
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう、
2: こんな人いるんだって。
0: でもあの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
2: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りました。
1: いやすごい、
0: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、はい、多分2017-18
2: ですね。
0: ですよね、はい、デビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ、自分ら二人でやり始めたのが2014かですね、一応。
0: そう、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです。
2: 一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
2: 行ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
2: 時期だったよね。
0: そう
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
2: 確かにそうかも。1
1: 回目のノビーさんの番組うるさかったと思う。
0: 尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いやそれはね、僕もそうなんですよ。
1: そう
0: だから、いや僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じありましたんで、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
2: いやそう、
1: いやそうですね。
2: なんか一回その尖りもなくなって、
0: そうですよ、
2: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる。
1: 今来てると
2: 来てる、
0: うん、だから今12年目
1: ですかね。
2: ですか、
1: はいはいはい、
2: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 僕とエミリーがその要は骨ボンって2人組でやり始めたのが2014で、
0: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。
2: ちょっと
0: 20年目、はい、
1: 2006年からやってるん
2: だよね。やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
0: そう、今いくつ2人
2: です。私は30、今年6だ、
0: うん、それは大丈夫なんですか。
2: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
2: ですです。
0: 41、
2: はい、はい、
1: だ結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
0: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、
0: うん、
2: そうどんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか、
0: ま、知らがないし、
2: いやそうなんですよ、染めてないもんね、
0: お肌トゥルンとしてるし、
1: あらもうい
2: やだんだん私ちょっとトワリティやだもん。
1: さすがのびさんだわ、
2: う
1: ん、気持ちよくしてくれる。
0: そうですか、僕40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて。
2: おかわりないと思ったよね。
0: いやいやいや、
1: もう一発で記憶が蘇ってきました、ね、
0: しっかりとしとっております。
2: いやもうみんなね、よく続けてるよ、本当だ、ね、本当にって話になっちゃうよ ね。
1: いやそうだね。
0: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ちょっと骨ボンさん自己紹介というか、こんな活動やってますので、ね、教えていただけますか。
1: お願いします。
2: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども、
1: なんだよ顔なんだから、
2: あれサポートしてくださいよ。
1: わかりました。
2: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、
0: はい、
2: ギターのアコースティックギターの川口くんと、私ボーカルのエミリーと、もう2人で活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター1本とマイク1本で、フォークソング歌わせてもらってます、
1: はい、
2: 都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、
1: はい、
2: そんなところですか。
1: そんなところです、
0: はい、基本2人で、
2: 基本そうですね、もう2人編成で、
1: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあ、いわゆる運営といいますか、
2: はい、
1: そういうのも基本は2人でやっております。
2: 無所属といいますか、
0: 無所属、
2: はい、
0: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
2: いやー、もっと出たいよね。
0: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、その間に映画にも、
0: 映画、テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
0: 主演女優ですよね、
2: はい、いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
2: いじってきてんじゃん、それも、
1: いやいやいやいや、
2: あなたたち公共でいじるんだったら、うん、これいいですか、吉本相手になりますけど、いいですか。
0: これこれこれ、
1: ね、吉本制作の映画の主演を務めていると。
0: そうでしょ、
2: はい、そうですよ、あの品川庄司、品川博監督の、
1: うん、いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか、
0: よくあるね、
1: はい、
0: こ

0: コンビってところなんですけど、ね、
1: 二条片方だけでもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、あのうまい具合に戻ってきていただいて、
2: ヒットしてないんだわ、はい、
1: あの 今こういう形で、ね、2人でやって、
0: あでもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたもんね、ミリさん。
1: そうです、そののびさんの番組出させていただいた時はそうでした。
0: そうですよね、
2: は
0: い、
2: 見た目は崩れてんだわ。
0: ええ、ええ、全然、ええ、なんてなんでなんで
2: ちょっと
0: 全然そんなことないじゃないですか。
2: やだやだやだ、私を引きずり出さないでここに。嫌です嫌です。これね、ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、 Google でちょっと検索してもらったら、あのあ顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
1: ちょっとハーフなんですよね、簡単に言うと、
2: はいはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう町にちょっとずっと住んでるんですけども、
0: 東京以外住んだことないんですか。
2: ないです。
0: 実はシアトルでみたいな。
2: ないです。
0: あ、ないんだ。
1: シアトルが推してるんですけどね。
2: ちょっと
1: ね、
0: ラテ飲んでそうですもんね。
2: ないです、ないです。もう
0: そうですか。
2: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが、うん、まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
1: そうですね、結構ど、そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
2: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね、うん、
0: でもそれで、まあ、映画も出られて、うん、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、はい、
2: そうですね、
0: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたりして、
2: 呼んでいただいて、でも言われましたよ、うん、もうええ加減売れろやって言われてもう
0: 言いそう、
2: もう無理やでって言われて
1: それこそ10年近くもうお世話になってて、
2: そのちょくちょく新、それこそ新譜出したら、あの手紙を書いて、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、うん、番組、はいはい、いやええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて私も返す言葉がなくて。
0: えでも師匠のラジオとか何 回、はい、何回か呼ばれてますよね。
2: そうですね、
0: うん、そうですよね。
2: いやそうなんですよ、
1: 師匠は優しいからね。
2: いやそうそうそう、そういうね、
1: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
2: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
1: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、うん、だんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライ
2: ラしてないかもしれない。そうだね、目が笑ってなかったね、この間、
0: イライラしてないと思う、
2: はい、
0: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
2: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
0: ね、
2: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
0: うん、
2: まあ、私たちもあの悪い癖というか、鬼レンチャンをこう擦り倒して、
1: はい、
2: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
1: 悲しいこと
2: ね。悲しいこと、
0: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、はい、
2: そうですね、お願いしますよ、お願いしますよ、ほんとここからまた行きたいですよ。
0: いや力不足です、すいません。
2: そんなことない。いやいやいや、めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね。
0: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
2: 最高、
0: はい、
2: 最高じゃん。それが一番いいのよ。
0: そうですよ、という、はい、コンビじゃない、
2: コンビで、
1: コンビですね、
2: コンビでいいよね、
0: フォークバンド。
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとイメージが若干違ったりもするらしくて、はい、
2: でユニットもさ浸透してなくない。
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、うん、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
2: よ。いやまさにまさに
0: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
1: なんでコンビです。
0: いいじゃないですか、はい、
2: もう分かりやすいかなって思って、
0: いいんじゃないですか。
2: そうっすね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって。
1: ユニットじゃないかな、
2: おしゃれな方々だったらそれが
0: デュオ、ユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない、
2: ね、
0: でもペアってなるとなんかフィギュアスケート
2: みたいな。そうですね、川口さんってりくりゅうペアに似てる、
1: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
2: ま
1: あそれと関係なく、
2: 関係はなく
1: コンビかな、
2: はい、
0: コンビですよね、
2: う
0: ん、
2: そう
0: か。じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします、
0: は
2: い、
0: 骨ボーン、
2: はい、
0: 骨ボーン全部大文字でですか、これ。
2: はい、骨ボーンで、そうです、
1: はい、
0: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。でこれスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております。はい、
0: そうですよね。はい、この前も聞きましたが、はい、込めた願いは、
1: 願い。
0: 骨太に行こうみたいな。
1: まあそうですね、骨太に行こうということではなく、う
0: ん、ではなく、
1: はい、
2: 深夜のノリだったという、若気の至りだったっていうところもありつつ、
1: ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、あのゴミ捨て場に骨が落ちてて、でそれを見て僕がもう本当深夜のノリで骨ボーンっつってこうなんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらまあ、深夜なんでエミリーがすごいバカ受けして、
0: うん、
1: それをバンド名にしようと。
0: なるほど、ね、
1: でもそのまま10年やってます。
2: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
2: だ売れたら誰も文句言わないから、
1: そうですよ、 なんかあのこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって初めて骨盆を知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん、言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけど
2: ね。言わないけどね。
1: 言わないけ ど。
0: まあそうですよね、うん、ヒゲがなんとかとかね。
1: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たないです
2: よ。そうよ、
1: ま
2: あ、確かに、うん、そうだからこれ後からっていうか

0: うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
1: そうそうそう、
0: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで、
1: そういうことですね、う
0: ん、ちょっと背負っていかないとって思う。
2: なるほど、は
0: い、
2: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動してるぐらい、
0: うん、そうですね、もうそこを目標としてます、はい、今はもう、
1: もう言われたくないからね、そういうのね、名前のことを
2: 確かに、
1: そ
2: うそう、うん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように、
0: ゆくゆくは、
2: そっか、
0: は
2: い、クールだねと、
0: そうですそうです、
2: 言ってもらえるようなシュークリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作ってね、
1: 確かに確かに、
0: 誰が
1: 昔ちょっとパクリの T シャツ作ったこと
0: あるけど、まあまあ、そう、ありダメです本当に、はい、やめてください
2: というわけで、だいたい雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます、
1: はい、
2: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、はい、新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いつぶりですかこれは。
0: でも私たちなんだかんだ
2: 毎年だ、
0: あの毎年出してるよね。
1: そうですね、
0: ギリギリ、うん、なんかそこだけは守ってない。
1: そうですね、
0: なんか
1: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
0: 11とかですね、
1: 11とかですか、
0: なんですけども、うん、タイトルが TOOFACE っていうアルバムタイトルとなってまして、まあ2人でやってるっていう、2つの顔があるって意味とか、
2: はい、
0: あの二面性とか、うん、まあ、あの私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボーンって暗い曲もあるし、うん、なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、うん、今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ、それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっとあの、いやこれがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まああとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
2: はいはい、
0: あの二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
2: うん、なんか、まあ、お二人のことをずっと X 越しね、あの SNS 越しに見てますけれども、
0: う
2: ん、なんかその、
0: う
2: ん、割とその明るいというか、は
0: い、
2: これだけトークも立ちますし、
0: ます
2: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、うん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんのよ、ね、この日々みたいな、なんかノートにいろいろ書いてそうやなみたいな。
0: やってる。
1: それがもうバレてるんだね。
0: それは恥ずい、
1: ね、分かる人には分かる
2: 気がするんですよ。
1: そうですそうです、
0: そうです、う
2: ん、思考の奥底がなんか見えているというか、
1: はい、まあ、あの暗い性格は決して明るくはないです二人とも。
0: 実はね、
2: 暗いというとちょっと、
0: まあ、真面目、
2: はい、あ、そう真面目、はい、
0: なんか
2: そうなんですよ、
0: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。 悪くね、その
2: 悪く深く
0: なんか深く、うん、なんか無駄なとこまで多分考えてる。
2: 芸とはみたいなところにすごく
1: すごい
0: そう
2: こだわってらっしゃる。
1: 本当にまあもちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても未だにもうライブの後、うん、あのもう0秒で反省会始まるんですよ、
0: はい。なんかそれをあのいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた、ね、
1: 弾いてた。
0: え、その
1: なんか余韻とかないのみたいな、
0: あのステージから出てきてすぐ、いやそこさ、うん、え、そんな会話になっちゃうんだっつって、
1: 下手したらお客さんに見られてるよね。
0: いや、もう
1: かける直前の
0: 幕の途中から喋り出して、
2: そう、それポッドキャストにしましょうよ。
0: いや確かにそれいいかもしれない。ゼロ秒は終わり、ゼロ秒ポッドキャスト、
2: ゼロ秒反省会、
1: 確かに、
0: そう、それはめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: マイク、いや、それ面白いかもしれない。
2: 面白そうですよ、
1: うん、
2: というところで一曲ちょっと、
0: はい、
2: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが、
0: はい、こちらの曲はですね、あのちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあ、いろいろ端折ってですね、読売ジャイアンツの丸義弘選手っていう、もうスーパースターがいるんですが、うんうん、
2: はい、
0: 丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
2: お、いろいろありますね。
0: いろいろもう
2: お届けして参りましょう。骨ボーンのナンバーです。夜を越えて。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
0: Life. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
2: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている、
3: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
0: はい、はい、新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、はい、おめでとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: タイトルは
2: 2 Face っていうタイトルとなっております、う
0: ん、ぜひ皆さんこの2 Face 今回は配信と、
3: そうですね、一旦5月20日に配信開始で、うん、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです、う
0: ん
3: う
0: ん、ツアー行くんですね。
2: 行きます。
0: ニューヨーク、ロンドン、シンガポール
3: 大きく出ましたね。
0: あ、違う、
3: この
2: かっけー、
3: この燃料費が高い、
2: 高い時代に
0: 航空券倍になってるという
2: 勝負しに行くんだ。いや、今回でもそれで行ったら飛行機は乗りますよね。
3: そうですね、久々に、
2: ちょっと久々に、うん、まあ、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
3: まあ、大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
2: を、は
3: い
2: は
3: い、やってたんですけども、
2: なんですが、今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
0: 北海道、
2: う
0: ん、
2: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
0: 福岡札幌、
3: そうです、
2: そうです、
0: すごい。で、東京と、
2: 東京と、
3: 東京、大阪、名古屋、はい、仙台
2: ですね。
0: 仙台、はい、すごいじゃないですか。
2: ちょっと本当に
3: ちょっと冒険してみようと、
0: ね、もうソールドアウト
3: 頑張っております。
2: 頑張り中です、
0: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
3: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番分かりやすいと思います。
0: 骨ボーンで、ローマ字を見てた骨ボーンなんですけども、
3: はい、ね、
0: 骨ボーンでございますね。
2: カタカナでも出ま す,、
3: 出ます。
0: アクセスして
2: ください。大丈夫です、見てください。
0: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
2: そうです、7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね、2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
0: はい、
2: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って、最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。で、これもバンドセットなんですね。で、だからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
0: おっと、
2: どうすんのこれ。
3: いや、この燃料費が
2: だから、はい、みんなを

0: をハイエース借りて
1: 詰め込んで、
0: やだよ大人がさ、みんな
2: 車中泊で
3: みんなでカブで行くっていうのはある。
0: カブで、うん、
3: ありじゃないですか。
0: 本当にマジで、
1: いや結構大変ですねそこら辺は。なんでまあぜひねお客様に来ていただきたいと。
0: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、うん、ごめんなさい
1: 僕はしたくなかったよこの話は。いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんですよ、
0: すいませんすいません、もうちょっと夢のみたいな夢の部分語ろうか。
3: 台無しですよそれは、
0: ね、台無しですね本当に、うん、ちょっとい
1: やっていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、はい、自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです、うん、でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、はい、メンバーとかも、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれをまあいつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたいな。
3: 大阪会場どこですか。
0: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、うん、ほうほう新しめな、
1: ね、割と新しめなライブハウスでもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
3: はいはい、ちょっと
0: 挑戦したいわけです。
3: 東京ダブダブからスタートするんですね。
1: そうなんです。
0: そうですね、
3: なんかもうツアーファイナルの箱ですけどあれ、まあ、
0: ダブダブ見やすいもんね。
3: それはそう、
0: 私好きなんですよあの箱、なんか良くない？
1: はい、だからそこもちょっと挑戦というか、うん、自分らの、まあ、若干ひねくれてるところでもあって、うん、だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう、
3: ファイナル、
1: うんうん、そうですそうです、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ダブダブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: もうそっからスタートしちゃおうって、う
3: ん、なるほど、
0: ちょっと
3: すごいですね、
0: はい、ここ
1: 首を絞めております自分
3: ら。いやいや、ここからの骨ボーンの、
0: はい、
3: 大きくなる成長を予感させるツアーでございます。
0: 本当に来てほしい、
3: はいはい、7月の20日以降ですね、
0: はい、
3: 全国回られますのでぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、はい。いやすごいですね。そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね。
0: 夏ね。
1: そうなんですよ、
3: うん、
0: でもね、自分たちでこうやって入れないともうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
1: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
3: そんなことないでしょ。
1: いや本当ですよそれは。
0: だから本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、うん、やっぱまだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、
1: はいはい、
3: まあそうか、
0: そうなんですよ。
3: まあでもね、サーキットイベントとか、まあ、ありますけどね、うん、年方とかは、
0: うん、そうですね、意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、うん、野外イベントとか結構得意だよね。
1: 得意なんですよ。
0: そうなんですよ。ちょっと
1: 野外アコギと歌だけなんでちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
0: そうなんですよ、うん、ちょっと
1: 盛り上げは
0: 外仕様と言いますか、うん、なんか営業じゃないけども、
1: もう暗い曲も一切やらない
0: です。やらないです、はい、そういう時は。
3: いいですね、
0: は
3: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、
0: う
3: ん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
0: 呼んでほしい
1: ですよ、ね、権力者の方、
0: 権力者聞いてるよね絶対ね。
1: 絶対聞いてます
0: ね。お願いします。
3: そうですね、
1: はい、
3: 僕に権力がないだけで
0: 聞いてる
3: ないかな僕に、ね、僕14年やっててどこも誘われないんで、僕
0: はそれもまた
3: 本当に、ぜひ皆さんあの、はい、骨盆ね、この秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと 思っていらっしゃるイベントの方、聞いてらっしゃる方
0: い
3: らっ
0: しゃるので
3: 、はい、ぜひとも骨盆お誘いください。
1: はい、
3: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
0: うん、はい、
3: まあしてると思いますけど喧嘩しますよね。
0: どう
1: しますね。します。いや、なんでなんで、するでしょう。
0: まあ健全な喧嘩よね別に。
1: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと。
0: いやだから
1: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
0: いやそ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
1: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方、やっぱり。
3: あ、なるほどね。
1: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、
3: うん、
1: その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、うん、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか、
3: はい、それは仕方なくない。
0: まあ、あれだからそれを踏まえて最近は、
3: はい、
0: これいつから始めただっけ、なんかあの2人で待ち合わせして、あの1日が始まるときに必ずおはようございます、
1: あ、そう挨拶をするように
3: 。部活だ。
1: いや本当にお
0: はようございますって言って最後、うん、お疲れ様でした、うん、って言ってやるようにしてます最近は。より
1: じゃないと本当にぬるっと集まって
0: つかさ
1: みたいな、カツついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう。
0: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
3: なるほど、挨拶大事です。
1: はい、大事です大事です。
0: ね、
1: それによってね、パッと切り替えられる
0: から、ね。そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
3: すごい、
0: は
3: い、
1: やっぱ友達でもあるので、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、はい、やっぱそこは切り替えないと
3: 礼は欠かさずに。
1: そうです、
0: いやそう
1: です
3: ね、なるほど、
0: それはやってますけど。
3: じゃあなんか特組合の喧嘩みたいなのはないんですね。いかがにしろよお前みたいな。
1: 組合はないね。
0: ないんじゃない。いやそれこそ、うん、まあ、令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
1: 仲はいいよ、仲はいい、
0: それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
3: そんな設定
0: なんか、
1: ほんと始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
3: へえ。
0: そうだから川口は喋らないで、あのライブの MC で、うん、私だけが喋って、しかも台本がもうごちごちに決まってる MC だったんですよ、
3: うん、
0: でまあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理

0: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
1: そうですね。
2: 本当ですか、
1: 私がじゃない、多分特に。私はほら、あの情緒が不安定なんで。
0: う
1: ん、
0: え、嘘？
1: いや、不安定ですよ、私。いや、
2: 情緒不安定ですね。
1: 発泡美人だし、外面いいんですけど、はいはい、中はもうただの。
0: めっちゃ安定してるように見てますよ。
1: そうです、本当に。もう、ごめんな、川口
0: 本当に。なんか言える範囲でどんな感じなんですか？
1: どういうイメージだから。
2: なんでだ。
0: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
2: いや、エミリーをなんか表すのに、ちょっとまあ最適な言葉か分かんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、まあ一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で、小心者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だから、まあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全ジャイアン。もう、お前のもんは俺のものみたいな。
1: いや、まあだから、外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱはっきりしてるというかカラッとしてるんで、いやその態度おかしくないですかとか、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、はい、私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの。
0: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
1: 全く言えないです。
2: 顔を真っ赤にするだけですよ。ただただ。め
1: っちゃトマトみたいになって
0: る。うん。叫んなよ、てめえとか言わないんですね。
1: もう言えないです。
2: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ僕ら荷物が多いんで、物販とかギターとかあるんで、でね、一番最後尾の、列を予約してるんですよ。はい、そうすると、後ろの荷物スペースが使えるじゃないですか。
0: そうですね。
2: で、そこ置くんですけど、たまにこう外国の方とかが、そのルール分からずに、バッて入れちゃう時があるんですよね。で、それに対して、まあ、もう分かんないし、しょうがないでしょうって僕は思って、で、自分らの荷物も入らないわけじゃないから、そのまま入れてほっとくんですけど、もう、エミリーもういつまでも、言ったのかな英語でなんて言うんだろうこれ。
0: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ。
2: 伝えたろかみたいな。
0: それもう英語で賢んないんじゃないですか。
1: いやもうね、一言も出ないですよ。
0: ヘイヨーみたいな感じで。
2: もう言った試しがないですよ、それで。実際
1: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
2: 言ってるじゃん。
1: This is for reserve とかさ、ノーノーみたいな、とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、いやこれは私が予約してるとこなんだけど、一切出ない、言葉が出ない。
0: 意外。
1: もう車掌さんに言っとるわーとかって
2: 人を返してる。人頼りで。
0: そこはそんな感じなんですね。
1: はい。なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなーみたいな曲ができちゃうんですよ。
2: ああ、そうですね。
0: はあ。
1: だから身内の友達とかはもう本当曲にしないで本当にとか言って。まあ本当ネチネチしてます本当にそこは。
0: 意外、はい、もう一曲お届けしてまいりましょう。マイライフマイライブというナンバーですが、どういう曲でしょうか。
2: はい、これは新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコール、まあ、ライブ活動だ、ということで、まあ、それをテーマに曲を書いたんですけども、まあ、それはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、はい、まあ、日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、骨盤のナンバーです。 My Life My Live。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくてちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、ありがとうございます。
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたのね。
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: まあ、そうか。そりゃそうだ。
3: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだよ。
3: 今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんだ。ダメんだ。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いや、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことだけど、続けてたらっていう。
3: う
2: ん、
3: ああ、そういうことか。
1: でも、
3: う
1: ん、ポッドキャストやってるんですよね。
2: そうです。あの、私たち、うん、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンの、ツーツーカーカーっていう、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんな
3: の。あ、本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、なんか、今までは、ちょっと、いろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: 僕
2: はね、
1: どんな番組
3: だよ。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
1: い、
3: まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、
1: 2
3: 人でやってたんですけども、はい、なんかエミリーがそれこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま言わないでください。
1: あ、はいはいはい、
3: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: しゃべせん、
3: うん、で、うん、それがここ1年ぐらいでラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ最近デビューして、
1: はいはい、
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ今。
1: すごいじゃないですか、
2: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよラジオ。
3: それで変えたいと、そう自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
1: 違うと、
3: はい、
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです。本当に、ね、本当になんか過激なこと言ってやろうみたいな、わかんないです、うん、ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこうなんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
3: う
2: ん、8年やってたのを一回こうゼロにして
3: ね、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ、は
3: い、ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
3: い、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、は
2: い、ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
2: いや、まあそうですね、聞いてほしいですね、はい、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか。ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思います。これは各プラットフォームで、
2: そうですそうです、
1: はい、うんうん、やっているということですので、はい、いや、これでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になってはちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
3: そうね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。
3: ちょっと変わってきたと、うちら
1: も、ね、うん、まあ、なんかね、本当にたまたま X で久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、
2: うん、
1: そうなんです。
2: それもなんかね。
1: でもその X なんかで例えばどういう状況かとかまではわからないじゃない
2: です
1: か。
2: そうですね。
1: その活動の例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出ました。
2: いや
1: 裏ではいやそんな番組出ないんで、なんかもしれないですし、
2: ないもんね。
3: もう絶対売れないよね、そんな人で。
2: 絶対出たいよな。
1: いやいやいやいや、分かんないですよ。もうい
2: やみんなそうなん。
1: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので。
3: あ、そうなんですか。
1: そうです。
2: マジっすか。
1: はい、年にまあ52週間あるじゃないですか。
3: はいはいはい、
1: でまあ当然それ以上780組オファーするんですけど。断られること多いです。
2: マジっすか。そう、断った分全部出たいよね。
3: そうだね。
1: 年に10回15回は断られますよ。
3: あ、じゃあもう
2: 全部出たい。
3: 全部声かけてください。
1: 毎月じゃないです
3: か。
2: はい、うちはもう人の代打も好きだもんな。
3: 好き。
2: もう代打大好き。
3: 好き。
1: じゃあ今日は誰それに代わってホルモンです。
3: 本当に
2: 毎週いるじゃん。
3: 告知することない
2: みた
3: い
2: な。代打しかやってないじゃん。
1: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ。
2: いいですねとかって、そういうのもできるよね。
1: うちだったらこうするかなみたいな。じゃあカバーやっちゃいましょう。
3: 生意気だな。
1: 面白い、それはそれね。っていう番組やったらいいじゃないですか。
3: 代打の番組。
1: そう。てかそういう YouTube とか面白くないですか。骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな。
3: はいはいはいはいはい。
1: ね。
3: いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
2: アイディアがすごい。
1: いや面白いっ
2: す。ゼロ秒反省会とか、ね、
3: やろうね。
2: えそれはやろうね。それは確かに。
1: 骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね。
3: そう嬉しいね。嬉しいけど。
2: アイディアやっぱないもんな。
3: そうね。やり方と。
2: そう。
3: 状況とみたいな。
1: そう、
3: うん、
1: はい。というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども。は
3: い、嬉しい。
1: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして。
3: はい。
1: まあ、これももうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
2: おー嬉しいわ。
1: そうですよ。あポチってるまだ CD 出ないのか。
2: あそうか、
1: 配信でね、
3: 事前予約みたいなね、はい、
1: そうですよ。ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
3: ね、ちょうどですね。うまくいけばね、
1: うん、ありがとう。あれ、うん、ちゃんとリリースしてよ。
2: して
3: よ。あちょっとまだね中身全部できてないんですよ。
2: いいよ言わなくて。
1: 来ましたね、
3: はい、
2: そういうタイプ。
3: まだ今の時点では、ま
1: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど。
3: あそうなんですよ。まだできてないんですよ。
2: もう私ができることは何もないんですよ。もう川口の
1: ミックステ
2: リトリー。
3: まあそうですね、ミックス
1: マスターみたいな。
3: はい、そうですそうです。
2: 頑張ってや、はい、頑張ってや。
1: えそれどういう分担なんですか、その
2: どういう分担ですか。
3: いやもうエミさんはスタジオにお越しいただいて、はい、歌っていただいて帰るっていう。
2: 違う、
3: その後は自分が全部。
1: すごいな、宮古晴美さんみたいな。
3: まさにそうです。美空ひばりさんとか。
1: 美空ひばりさん、そういうことですね。
2: いやいやいや、
3: はい、
2: も曲も作ってますよ、ちゃんと。
3: テイクも3テイクまでで。
1: あ、は
2: い、それ以上は歌わせないで、はい、って、はい、誰やねん、よっしゃ
1: すげえ。
2: イメージが。
3: そんなことないです。そんなことないです。
1: また喧嘩始まった。
3: そう、歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その
2: 曲も作ってるよ。
3: あもちろん曲ももちろん曲の作曲段階から作詞段階からやって、はい、
2: ただその
3: 楽器とかそういう演奏とかは自分がやったりとかして。
2: 私はその間バイオハザードをやってます。
1: あ一応横にはいるんですね。
3: 横にはいないですよ。あ違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると。
1: うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる。
3: 違う違う。割とそれはもう追い出しますよ。
2: 猟奇的。
1: それはそれで感じ悪いですもんね。
2: はい、そうですね。
1: あそうですか。え、はい、作曲じゃあ2人で一緒にやる。
3: そうですね。
2: そうですね。
3: 一緒に持ち寄ってみたいな感じです。
2: こんな曲できたわ。こんな曲できた。じゃあやろうか、うん、みたいな感じで作ってますね。
1: そんな骨ボーンも、はい、だからこっから2026年後半はだからそうやって全国を回ってツアーをということでございますので楽しみにしていただいて、はいはい、でお近くの、ツアーのね、会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
2: はい、はい、
1: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
2: うん、お願いします。本当に
1: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
2: 行きたいよ本当に。本当にそこだよね。
1: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから。
3: そうですよね。
1: リスナーさんが
3: 一瞬でいいから聞いてほしいよね。
1: それ俺もおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
3: お願いします。
1: いただきたいと思います。3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
2: はい、この曲はトゥーフェイスに入る曲だし、はい、先行でリリースはもうさせてもらってるんですけども、まあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、なだからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないか。

0: ないかってことで急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど、
1: はい、
0: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
1: ほらもう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow. の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。
1: ありがとうございま す。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼
1: で、本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね当時。
2: そうなんですよね、本当に、まあ、エミは本当それこそまあ歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、うん、もう当時始めたての時は本当に下手なんで
0: そんなことあります？
2: その才能というよりは、うん、まあ、才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて、
1: あ、よかった、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
2: いや、そうそう
1: か、ぼっそーい声で歌って、
0: いや
1: それはさ、人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。
1: 本当に、
2: うん、
0: まあ、じゃあそんだけ変わったっていうことですね。
1: いや、そうですね、なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
0: うん、すごい
1: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
0: うんうん、ね、じゃあエミー歌唱法を確立して、
1: いや、あるんですかね、なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
0: なるほど、
1: はい。
0: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、うん、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあこれ私から
0: 一人ずつ、はい。
1: なんかあのまあちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ今何分か何十分か話させてもらったじゃないですか、はいはい、どっちと飲み行きたいですか？
2: ああ、どっちかなのね、
1: うん、どっち
0: 選ばないといけない。
1: で、私はもう分かってんの、これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら、
1: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこうよく喋るやつってやだよね。
2: だからそうやって自分を守ってるんだろ、また、う
0: ん、いや、なんかね、うん、単純に女性と最初緊張しますよ、ま
1: あね、それはそうですよね、それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないんですか。
0: いや、でもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
1: あ、そっか、
2: まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さん、ね、たまにピリッとするとかあるんですよ。
1: あります、ありますか、ありますよ、
2: ありますか、
1: あるよ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ。
1: マジ
0: でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、うんうんうん、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなことあると思うんですけど。
1: これみんな言うじゃん、はい、
0: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、うん、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
1: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
1: いや、マジで、ね、あの畑見たらそうだよ。
2: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
0: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
1: もう大正解です、それは。
0: 気がするんです。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。
1: まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね。
1: 地雷さんになっちゃってるよ。
0: いや、地雷、
1: 私はそう思うけど、
0: なんか厳しい人かも、
1: うん、
0: って思うかな。
1: 厳しい人かも。
0: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
1: 嘘っぽいですか、喋って。これ嘘っぽ
2: いあるみたいな感じですか。
0: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
1: 本当ですか。
0: でも多分どっかであのトークを思い返しながら、
1: うん、あ
0: すこちょっとって思ってはんねやろなって、
1: は
0: いはいはいはい、どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
1: うわ、正解じゃん。
2: なるほど、
0: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さんということで、はい、僕から質問なんですけど、うん、あの今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うんうんうん、まあ僕的にはそういう印象があるんです
0: けど、うん、今日はあの営業に行くなんでこんなの。
2: そうですよね。あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、それこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよその辺なんで、はい、ノビーさんのちょっと時間術一個ご教授いただければと。
0: なんか僕 B 型で
2: 一緒です。
0: ダメなんですよ。締め切りまでやらないんですよ。事前に計画的にみたいなのが下手
1: なんです。意外とそっちタイプ
0: なんです。そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
2: 早める。
0: 締め切り前に予定を入れるみたいな、うん、あの、うん、作業

0: 日スケジュールみたいな。
1: ああなるほど。
0: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
1: はいはいはい、
0: 収録音源の締め切りだったんですけど、うん、今日やってますから
1: ね。あれ？そうなんだ。
2: あれ？
1: 割とじゃあ同じタイプかもしれない。
2: 同じじゃない？なんか聞いてるとちょっと同じじゃない？
1: 自分も B 型なんですよ。
0: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
1: なるほど。
0: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。
1: うわ、
0: 時間が読める作業はもう直前までやらない。
1: は
2: あ、作業が正確ってすごいね。そういう、
1: なるほど、
2: 通ずる、
1: 結構似てるよね。それ
2: めっちゃ似てる。
0: そう思います。
1: わあ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
2: なるほどね。
1: なんか
2: 結局それでいいじゃないって、
1: いいじゃないというか、のびさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
0: 立派じゃないんですよ。でも
2: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
1: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それは意外な一面です。
2: B 型なんだ。
0: B 型です、 B 型です。典型的 B 型で本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める、うんうん、
1: なるほど。
0: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
1: ああ、そうだ。でもそれはそうやって切り分けられるのもやっぱ時間ですよね。
0: 本当にあれですよね。なんかこんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずっと貯めてる。
1: 本当にわかります。
2: マジで、
1: 本当にわかります。
2: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのにあのタスクすぐ終わらしたくなる病。
0: うん、でもあの、
2: うん、
0: 遅れることはないんですよ。
1: うん、
2: あ、
0: でも5分で終わることを直前までやんない。
2: いや、そうだよね。
1: いや、わかります。そうだよね。めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
0: はいはい。わかります。
1: そういうやり方です
0: ね。
1: 結構、二人、あの、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
2: でも私、B 型の人、好きなんですよ。
0: あら。
2: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
0: うんうん、
2: そもそもはだけど B 型なんですって言われたら、
3: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼームでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話 0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 8119までお願いします。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。4時です。

チェンバリスト明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、

北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様いかがお過ごしですか。まあ、北海道5月まではねゴールデンウィスキー、このねスキーが本当楽しいんですよって、要するにねなんかゴールデンウィークの過ごし方をお話しすることがあるんですけれども、やっぱりお花が咲くと嬉しい、そんな日々を過ごしております。北海道札幌からの皆様へのプレゼント、そんな時間になっております。本日もですね、歴史と文化を楽しむひととき、そのような時間になればいいなと、とっても私も楽しみな1時間になりそうです。1曲目から参りましょうか。ビバルディ作曲の海の嵐第1楽章、どうぞお聴きください。

0: 私たちはですね、何かこう5月のゴールデンウィークというのが一つのこう春の迎えであり、本当に春が来たと、そんな思いでおりますけれどもね、私は北海道に住み始めて、あ、まだまだそうではないんだと、北海道ではそうではなかったんだということに気づきました。なので先ほどの春スキーのお話、まさに春スキーがですね、ゴールデンウィークも本当に楽しめるんですね。銀世界の瀬、このね、本当に皆さんが、ね、スキーの大好きな方は全国から集まってこられます。まあ、しかしね、それより思ってましたけれども、さすがに5月も中旬を迎えると、春よ春と、花が咲き、そして梅が咲き、やっとです、桜が咲き、まあ、そのような花盛りの、まあ本当に花の北海道になってまいりました。そうしますとね、本当に、ああ、やっぱり色のある世界も素敵だなあと、いや、銀世界も本当に本当に綺麗なんですよ。白と青の世界、そしてもう全ての葉っぱが落ちて、その木立、枝ぶりだけが見える、まあ、そんな青と白と黒の世界とでも言いましょうか、枝の美しいこの姿、ほーっとすることがあります。まあ、そしてそれがまた吹雪になったりして、厳しいそんな世界を垣間見ることもあります。もしかしそれがだんだんこう雪がなくなってきて、そして緑のこの目が見えてくる、まあ、それがまた嬉しいんですね。北海道の待ちわびた春、やっと長い冬が終わってという、まあ、それが今まさにもう色がたくさんある世界に変わりました。街路樹などもですね、葉っぱがいっぱい出てきました。いや、おそらく本州では、いや、そんなことは当たり前でしょうと、もう新緑の季節だよ、藤の花だよと、もうどんどんどんどん季節がですね、前に進んでいらっしゃることだと思います。しかしそのような喜びというのがこんなにも大きいんだということを、北海道に来て私も教えてもらいました。なのでここからの季節はですね、北海道はたくさんのイベントがあります。子どもたちも、そして大人も、みんながその春が、そして夏が、まあ、その嬉しいその喜びをですね、もう目いっぱいその時期を楽しもうという、まあ、キャンプもそうですね。なので、いろいろな形で皆さんも旅をしたり、そのような北海道の人たちのこのまた新たな季節を迎えて喜びを感じる、そんなひとときなんですね。なのでいつもいろいろな方をゲストにお呼びしたりしますけれども、実際に私も本州の方にですね、講演活動に出たりします。その場所で本当にたくさんの方にご縁あってお話ししたり、歴史のお話をしていただいたりしますけれども、そういう講演から戻ってきまして、地元に帰ってきた時にふと地元の歴史をあまり知らないなと思うことがあるんです。こんなにもね、立派なね、いろいろな方々にお話を伺っているのに、実は足元の歴史をあまり知らなかったかもと思った時にですね、やはり地元には地元の郷土史家の方がいらっしゃるんですね。そういう方とお会いしてお話しできることが本当に喜びでもあり、濃い時間を過ごせます。そして例えば私のようにですね、いや、もともと京都の生まれで、それからアメリカに行ったり大阪に行ったりしながら北海道に来ましたなどという人間は、北海道といえばですね、親戚はもちろん誰もいません。4人家族だけ、まあ、それもですね、子どもたちが巣立ってしまうと、なんとも心細い状態になりますけれどもね。しかし大半の方々は、いやいや、父もここでねと、そしておじいちゃんの時代はこうだったんですよと、その頃はね、この場所はね、なんていう話を伺うと、こうタイムスリップしたような、 あ、そうなんだと、今こんなに便利に過ごさせてもらってるけれども、本当に大変だったんだなと、本当にこの寒さとの戦いだったんだなと、まあ、そういうことも感じます。で、今朝もですね、私は少し古い地区の方にこう行ってまいりました。そうしますと、やっぱり100年立っている古民家のようなね、まあ、そういうこの個人のお宅がいくつか残ってるんですね。もう本当に、あ、こういうお家がたくさん立ってたんだなと、 やさぞや寒かったであろうと、まあ、そんな風にも思いながらね。しかしそうやってまだその建物を大切にされていることにも感動を覚えて帰ってまいりました。でいつかですね、その地区のその歴史と、それから街歩きをしている方ともぜひ話をしたいなと、そんな風にも思っています。小さな通りであったり、それから街道であったり、それから運河、まあ、そういったものが持つ歴史をですね、一つ一つ丁寧に紐解いていらっしゃる方がやっぱりその地区にはいらっしゃるんですね。そしてやっぱりこの愛情を持ってその話をしてくださいます。ぜひその話を伺いたい、そんなふうにも思っています。で実は子どもたちは意外とその地区のことについてはですね、あの郷土の歴史として小学校3年4年生ぐらいですか、副読本で学ぶんですよね。でもその時に初めてその親も、ああそうだったのかこの地区は、と一緒に学んだり、ああいい機会だなと思ったりします。私はその小学校3年生の頃というのは福岡に住んでいました。なので福岡市の歴史については今でも覚えてます。いやすごいですよね、子どもの頃のそうやって覚えたことって。なので今でも福岡市の形は白地図で描けるぐらいですそのようにしてね、それぞれの地区のその特色、まあ、それをその地区が、まあ、教育の形で子どもたちに教えるっていうのは素晴らしいなと。そして子どもたちがまた街歩きをして、それをこう遠足のようにして楽しみながらね、知ることっていうのはなんて楽しいんだろう、それいつまでも心の中にこう思っていてほしいなと。自分が小学校を過ごしたこの地域、この区はこんな歴史があるんだよ、この運河はねこういう人が作ったんだよって、まあ、そんなね歴史をそれぞれの子どもたちが胸に大きくなっていってくれるっていうのは素晴らしいなと思っています。なので私自身もそうやって福岡の副読本ですねを学んだという、まあ、そのことが今ちょうど午前中にお話をしていた札幌の地元の東区という本当に古い地域があるんですね。そこの郷土史家の方とお話をしていた時も、そちらの娘さんだとかですね、学校でも副読本もらっててねと、まあ、この地区で非常にこの、素晴らしい活動をした人、この村のために一生懸命活躍した人の名前はみんな知ってるんですよと、そんなお話をされてました。なのでこの番組では本当にそれぞれの地域を代表する素晴らしいゲストさんにお話をいただいてますけれども、もっともっと足元の郷土史家の方にもまたお話をいただく機会があればなと、そんなふうにも思っています。私自身があちこちに行ってそうやっていろいろな方とお会いして、そしてその歴史の講演会、まあ、私などはですね、まあ、お話もそうですが演奏しながら皆さんに楽しんでいただく、まあ、そうしますとね、やはり自然とお客様も歴史の好きな方々が集まってくださるんです。でそうしてその方々が、ね、講演会が終わってから、いやケラさんね、実はねこの地区にはこんな歴史もあってね、なんて教えてくださる、まあ、そのお話がまたとっても貴重で楽しいんですよ。もうそうやってね、私の方が教えていただきに行ってるような、もうそうしますと、いやね、こんな歴史もありますと、そしてまた違った方が、このうちのおじいちゃんがこんな本を書いてねと、そうやってその地域をいかに皆さんが愛してこられたか、それを教えていただけるだけでも本当に嬉しくて、そして講演会終わってからいただいた本などをねじっくり読んでますとね、ああなるほどと、ここの町も昔はその村で、そしていろいろなこの周りの地区と力を合わせてやっていたんだなと、こんな作物を作って、そしてこの川を使って北前船の方にまで、その港にまで持って行って、そうやってこの町が、村が町になり、そして町が今のように大きくなり、そんな育った歴史、その町の越し方でも言いましょうか、まあ、それを知ることができてとても幸せな気分でもあります。 まあ、これからもですね、この番組ではたくさんの方にご出演いただきながら、その地域への思い、郷土愛とでも言うんでしょうか、まあ、そういったものをですね、この番組を聞いてくださっている方々と共有して、私たちも学ばせていただけたらいいなと、そんなふうにも思っています。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストご紹介いたしましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いいたします。
0: 本日はですね、むつ市の歴史、そしてそのご紹介も含めて、ぜひぜひお聞かせいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 森田さんはこの学芸員さんということなんですけれどもね、この昔からといいますか、はい、まあ、学生時代からやはりこう歴史のこと、ある時代に特化したような、そういったご研究をなさっていたということなんでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、大学時代ですと、いわゆる縄文時代ですね、の方を中心に、まあ、研究といいますか勉強させていただいておりまして、はい、
0: 縄文時代、それはすごいですね。ぐっと軸でも、ね、歴史の軸をといいますか、遡った形ですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、そうでしたか。縄文時代でやはり一番こう魅力的に感じられることはどんなことでした？
1: あ、そうですね、まあ、どの時代に言える部分はあるかもしれませんけど、やはりその自分が興味を持ったのは、やっぱり地中から、その発掘調査によって、ものが出てきて、でそこからものを考えていくっていうのが非常に、そういう部分に興味を持って、はい、勉強しておりましたので。
0: あ、なるほどね、はい、やはりその発掘調査などもなさってたということなんですか？
1: そうですね、はい。
0: あ、そうですか、なるほど。そして今こうやってむつ市の、まあ、この教育委員会、その学芸員さんとしてご活躍なさってるわけなんですけれどもね、この今はどのようなこう、まあ、業務といいますか、やはりその歴史に関わることもあるでしょうけれども、おそらくこう多岐にわたった、なんかとっても忙しい毎日を過ごしてらっしゃるのかななんて思っていかがですか？
1: そうですね、まあ、まず業務としましては、先ほど言ったような発掘調査も、もちろん、行っておりますし、 あとは、まあ、もうほぼほぼ文化財全般になりますので、文化財の修復にかかる事務とかですね、あとは、まあ、大体忙しい時に限ってなんですけど、多分他の自治体もそうだと思うんですけど、カモシカに対する呼び出しが来ますので、そういうのに対応しております。
0: あ、そうですか。あ、カモシカね。
1: あ、はい、
0: あ、そうで、この地区やっぱよく出るんですか？
1: そうですね、もう普通に街中歩いている状態なのではい、カモシカが信号待ちしているような状態なので、はい、
0: そうですか。あ、クマではないんですもんね。
1: そうですね、まあ、クマももちろん出ますけれども、カモシカの方が天然記念物ということで、私たちの方に通報が来るもので。
0: あ、はい、そういうことなんですか。
1: はい、
0: あ、なるほど、学芸員さんもそういったカモシカのお相手もしなければいけないですね。
1: そうですね、はい、
0: そうでしたか。いや、しかしね、そのむつ市というのも非常にこう歴史のある地域でもあるので、はい、その発掘調査にしても非常に興味深いものがあるんじゃないですか。
1: そうですね、特に、まあ、青森県内で言いますと、まあ、それこそ今世界遺産にもなっているので、北海道と北東北の縄文遺跡群ということで、そういうことで、下北も含めてですけど、やはり遺跡の各時代の遺跡の中でも縄文時代の遺跡っていうのがかなり多いんですよね。
0: あ、そうですか、 なるほどね。その下北の方にも含めて縄文遺跡がたくさんある。それはやはり森田さんご自身も発掘調査に出向かれることがあるということですか？
1: あ、そうですね、はい。
0: なるほど。そしてその発掘調査でこう何かこう例えば出土したものがあったりですとか、こう何かこの市民講座などでご報告なさったりされるんでしょうか？
1: はい、あ、そうですね、はい。まあ、なかなか人数が少ないのもあって、なかなかちゃんと整理作業ができてない部分もあるんですけれども、何か依頼があればそういった、講座とかもやらせていただいております。
0: あ、そうですか、はい。ね、市民の方にとってはそういうこう講座のような形でもう気楽にと言いますか、まあ、その地域の歴史を知ることができるなんていうのは幸せなことですよね。
1: そ
0: してね、その陸奥市のあの場所というのはですね、非常に特徴的なこの地形の場所ですよね。その前に北海道から行かせていただきましたけれども、あの地形通りのこの道路をぐーっとこうね車で運転していくのがなんだか楽しくて、

0: ねえ、ちょっと皆様にですね、仏師とはっていうちょっとご案内いただけますでしょうか。
1: そうですね、皆さん仏師、どんなイメージをお持ちかわからないですけども、本州の本当の最北端にございまして、青森県の中でも一番北に位置しているわけですよね。で、青森県は北海道北側に向かって2つ半島が飛び出てるわけなんですけれども、西側が津軽半島で、で右側東側が下北半島が伸びているという状態で、それでよくマサカリの形に例えられるんですけれども、斧をイメージしてもらえるといいんですが、その刃先が西側を向いているような形の半島に、なっておりまして、
0: いやそうですよね。そして、半島の形の通り道路がついていてですね、斜めに行けるわけではなく、
1: もう、
0: ねえ、とっても面白いですよね。ちょうど函館からね、津軽海峡を渡るような形でフェリーに乗って青森着きましたと。そしてその青森まで来てくることもありますけど、その下北半島の場合はまた違ったこの折り口があるんですよね。
1: 大間の方の話ですかね。函館と、
0: そうですよね、函館と大間でそのまさにマグロの大間で降りて、そこからこうこの地形をたどるような道路をずっとこう南下していくようなイメージがあったんですけれども、この辺りのこの特徴っていうのはどういったものがあるんでしょうか。
1: 特徴ですか。特徴で言いますと、どうでしょう、今それこそ下北ではジオパークということで、日本ジオパークネットワークの方で認定されたジオパークになってるんですけれども、そういう地形地質の方の話で言いますと、一言で言うと日本列島の縮図だというふうによく言われてまして、日本列島が作られてくるその、地質の大きな歴史ですね、その中でよく4つ の大きな要素があるって言われてるんですけれども、その4つの要素が全部詰まっているような状態ですので、下北を一周していただくとそれらを全部体感できるかなという、そういうような状態になってますね。
0: そうですか、なるほどね。この地質の特徴だとかその年代だとかそういったことなんですか。
1: そうですね、具体的な話で言いますと、もともと日本列島は大陸の端っこにくっついてたわけですね、ユーラシア大陸の、その時代のものから、でその時代っていうと何が起きているかというと、よく地震等のことでもプレートって話が出てくると思うんですけれども、
0: プレート、
1: 大陸のプレートと、海洋プレートとあって、で太平洋側のプレートが大陸側に沈み込んでいくっていうような話をよく聞くと思うんですけれども、沈み込んだ時にですね、海洋プレートの上に乗ってる、要は海の海底の堆積物が大陸プレート側に押し付けられて溜まっていくっていうようなものがまず地質として出来上がるわけですよね。付け加えられているので深堆っていうらしいんですけれども、そういったものがあったり、その次には今度日本列島ができてくる、要は大陸から離れていわゆる日本海ができてくる時代ですね、そういった時代 の火山活動を含めた地殻変動の痕跡だったりとか、その後今度は東北日本がなんか隆起していくような形になるんですよね。
0: そうなんですか。
1: でそういうようなことがあって、で、その後いわゆる氷河時代に突入して、寒い氷期と暖かい時期の間氷期と言われているもので 海水準が、もし

0: よね、この下北半島というのは。
1: そうですね、はい。
0: こういったジオパークに関しては学ぶ場所というのがどこかにあるんですか？
1: そうですね、本当は、私たちやってる文化財の側も含めてちゃんとあの博物館的なものがあると一番いいんですけれども、恥ずかしながらと言いますか、残念ながら、まだ当時にそういうのがないので、今はジオパークに関してはちょっと観光物産館みたいなところで、そういったあの展示等は一部やってるんですけれども。
0: そうですか、はい、なるほどね。じゃあこの地域にこう観光に来られた方などはそういったもので、こういった作りでこの地域ができてるんだねという、そういったものはパネルなどを見て勉強することができるんですか？
1: はい、そうですね。
0: そうですか、なるほどね。いや、そしてね、またこの地域のこのなんて言うんでしょうね、この辺りというのは日本最大の霊場もあったりして、ある意味で皆さんにとっては、青森といえばというような、ちょっとその辺りもぜひご案内いただけますか？
1: 多分むつ市あるいは下北というと皆さん恐れ山を第一に思い浮かべると思うんですけれども、ちょうどさっきのジオパークの話に絡めると、ちょうど隆起をしていく段階ですかね。それで そしてその後火山活動がどんどん、活発になっていく段階の、地形のところに当たるんですけれども。そうすると、今もそうなんですけれども、火山ガスが噴出しているような、そして荒涼とした風景が広がってて、でさらにその奥には火山活動によってできたカルデラ湖っていうものですね、湖があって、でその、そばにはその白い石英でできた砂がですね、まっさらに広がってるっていうことで、地獄と極楽を体現しているようなな
0: るほど、
1: そういうような場所になっておりますので。
0: なるほどね、皆さんがよりそういったこう霊的なものを感じるような、そういう風景になっているということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、そうでしたか。いや、ありがとうございます。ではここでちょっとね、音楽を聴きいただきまして、今度はその後半は歴史について、ぜひお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: それでは1曲参りましょうか。ビワルディの海の嵐の今度は山岳章、どうぞお聴きください。

0: さて、それでは進め北前船コーナーに参りましょう。本日のゲストは青森県からのゲストです。むつ市教育委員会障害学習課にて学芸員をなさっておられます森田健二さんにお話を伺います。森田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: むつ市ということでですね、この青森県の最北端のこの場所、そしてその半島が2つあるんですよと、津軽半島と下北半島、その東側の方の半島にむつ市はありますという、まあ、そのようなね、こちらのむつ市でのご活躍なんですけれども、ぜひこの地域、まさに北前船が非常にたくさんこの寄港した、そのような港のある場所なのかなとも思いますが、そのあたりの話をお話こうね、ぜひ皆様にお聞かせいただけますでしょうか。このむつ市のその北前船の足跡というものなんですけれどもね、
1: はい、
0: このむつ市でその北前船が活躍した港というのはいくつかこう決まってたんでしょうか。
1: そうですね、よく言われるのが文書とかで挙げられている港の関係ですと、よく田名部七層とか言われてまして、7つの港が挙げられたりとか、されておりますね、はい、
0: なるほどね、田名部七層、7つの港ということですか。
1: はい、
0: それは、まあ、全てこう青森県内にあるようなということなんですか、この辺りの。
1: はい、その中で田名部の七層、7つの港なので、下北半島で7つの港があるよということで、はい、言われておりましたね、は
0: い、例えばどういった港なんでしょうか。
1: はい、例えばですね、地区ごとに説明していくとあれなので、先ほど私下北半島が斧が左側刃先を西に向けた形だというふうに話をしてますけれども、今むつ市で言いますと、ちょうどその斧の刃の部分と柄の部分がくっついている箇所、ちょうど中心になる箇所から、北側は津軽海峡に面した部分まで、そして、斧の刃の南側ですね、海としてはむつ湾があるところなんですけれども、そっちの方までは全部むつ市の方になってまして、でその中で具体的にということで紹介しますと、例えば津軽海峡側ですと大畑という港があります。
0: 大畑、はい、
1: はい、で平成17年に市町村の合併するまでは、大畑町ということで、一つの自治体があった場所なんですけれども、はい、でそこはですね、ちょうど津軽海峡の中でも下北半島の津軽海峡側では一番簡単に言うと立派な河川が大畑川という川がありまして、
0: はい、
1: でその川をおそらく利用するような形で芝をですね、青森芝というのが今も日本三大美人とかいうことで有名ですけれども、
0: そうですよね、
1: はい、江戸時代この下北半島、この芝っていうのがまず一番重要な輸出していく産品になりますので、
0: なるほど、

0: を切り出して、そしてその大型画を使って、加工、津軽海峡まで運び出すっていうような形でやっていたものと、はい、考えられてます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうしますとこの大畑港というのはおそらくその青森ヒバを主にこう積み荷として積んだのであろうというような、まあ、そういう港であったということなんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、もちろんあと、まあ、下北全体に言えることとしてはそのヒバとあとは海産物ですね。
1: あ、
0: よくあの江戸時代鎖国の中でもその長崎俵物ということで長崎からあの中国とあのオランダの方にはあの貿易をしてたという話ですけれども、はい、その中であの、まあ、特に下北では海産物の生産があの盛んでして、でそれが、まあ、津軽海峡側です と、やっぱり一番有名なのはアワビですかね。
1: そうなんですね、
0: アワビを干して、あとムツバン側だと今度ナマコが取れまして、それもあの干してイリコという形で、長崎俵物として、長崎の方にあの輸出しているような状態ですので。
1: そうだったんですね、はい、なるほどね。こちらのこの津軽海峡側が干しアワビ、まあ、アワビだったということなんですね。そしてムツバン側がこうナマコ、
0: はい、
1: なるほど。それらが、まあ、長崎俵物としてもこれは本当に大事な、
0: はい、
1: 貴重なと言いますかドル箱だったということですよね、積み荷としては、
0: うん、そうですね、はい、
1: そうでしたか。ということはそのムツバン側のその港というのはどういったところだったんでしょうか。
0: そうですね、あのムツバン側はもうあの、まあ、今紹介させていただくのは4つに絞ろうかなと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、先ほどの斧の形でいうとまず一番先端にはあの、斧の刃先の一番下側ですね、下の先端には、はい、あの脇の沢というあのこれも合併前は脇の沢村という村だったんですけれども、
1: はい、
0: あのそこも主要な港になってまして、でそれから、その東側、ですので、うん、斧の刃の真ん中あたりって思ってもらえばいいですかね、そこにはあの川内、こちらも合併前には川内町っていう町だったんですけれども、そちらにも港がありまして、そして、一番斧の形考えるとあの絵の方に向かって内側に反り返りますよね。なので一番奥まったところが、まあ、今で言うと大港ということで言ってるんですけれども、まあ、当時江戸時代ですと安堵と大平という2つの港が、まあ、隣り合って合ってるような状態で、
1: なるほど、安堵と大平、
0: はい、はい、いう港がありまして、であとこれは実はあの船が直接北前船がつけるような港じゃないんですけれども、
1: うんうん、
0: あのこの下北半島の中で一番物資が集まる、まあ、集積集散する場所っていうのが、あの田名部という場所がございまして、それが一番その斧の刃の部分と柄の部分のくっつく場所に位置してますので、はい、陸運も含めて交通の要衝になる場所なんですけれども、
1: なるほどね、
0: はい、そういうような場所がありました。で、まあ、4つの港でそれぞれさらっとご紹介させていただきますと、脇の沢ですと実はまあ、これは海産物の中でもさっきの俵物とはちょっと変わってくるんですけれども、実は一番、まあ、特徴的なのがタラですかね。
1: タラ、
0: 魚の、マダラが冬にムツバン内に産卵のために入回遊してくるので、でそれを各国漁で取って、でそれがですね、実は江戸にそのまま漁で釣ったものを江戸に運んでいって、でその初物っていうのがやはり非常に値段が高くなるので、
1: うんうんうん、
0: 非常に高級なものとして扱われますので。
1: なるほど、はい、これは塩かあるいは干しだらにするということですか。
0: そして取って、
1: はい、
0: はい、まあ、タラって口をガバーッと大きく開けてるような状態、

0: なので、でその口の中から臓物を取って、でそこに先ほどおっしゃったその塩を入れてですね、それで運ぶっていうのが新鮮な殻を江戸に改装していくっていう方法だったらしいんですけれども。
1: なるほど、そういうことなんですね。
0: はい、
1: あ、その口から入れた、まあ、それも一応塩漬けの殻ということなんですかね。
0: あ、塩は、はい、やっぱり江戸まで運ぶのにも日数が経ってしまうので、塩はやっぱ欠かせないんですけれども。
1: そうですよね、はい、うわ、そう、あ、なるほどね、素晴らしい。や、そういったマダラ、それは脇の沢の港からということだったんですね。
0: そうですね、はい。
1: 他のところはどういったものだったんでしょう。
0: はい、でそれから順に東の方に行きますと、今度は先ほど言った川内町の方になっていくわけなんですけれども、はい、川内の方ですと、そうですね、まあ、だんだん湾の奥の方になっていくので、まあ、波静かな良好にはなってくるんですけれども、そういうのもあってか、なんですね、川内として特徴的なのは造船、船を作ってるですよね。でそれが、まあ、この下北管内では随一の造船場だったようで。
1: あ、そうですか。
0: はい、それから、
1: ね、この造船場ということも、はい、その北前船のような、まあ、戦国船であったり五百石であったりというものをこちらで作られていたということですか。
0: そうですね、はい、はい、当時の記録から見てもそれらを作っていた記録がありますので、そこは間違いないかと思います。はい、
1: 素晴らしい、はい、そして大港と今は呼ばれているがというおっしゃってたその安堵ですとか大台だったんですか、はい、それはそれに続いていくんでしょうか。は
0: い、そうですね、まあ先ほども申しましたように一番奥まったところなので一番やっぱ波穏やかな天然の良港として当時から評価されてまして、まあ他の地区同様に材木の積み出し港でもありましたし、あとはですね、次にお話しする田名部との関連でも、ちょっと重要なんですけれども、田名部の方は直接その船がつけられないんですが、田名部川っていう主要な河川がありまして、その要は川船ですね、観光船って言ってたらしいんですけれども、はい、川船で物資を運ぶ、そして大平とか安堵に泊まってる船のところに行って積み荷を下ろしてあげてっていうことをやってるということで、そういう中継基地的な役割も含めてありました。はい、
1: なるほどね。その川船のこと観光船っておっしゃってました。
0: あ、はい、
1: あ、そう、そのように呼んでたんですね。
0: はい、
1: それでその田名部川の方から、まあ、このこちらの安堵ですと大平の方にこう物資を、そしてそこでまた待っていた北前船がということでその物資を運んでいくような、まあ、そのような流れということなんですかね。
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そうですか、なるほどね、すごいですね。
0: なので逆にその田名部が逆に言うと一番の物資の集積地なので、そういう意味でも非常に下北へ一円を占めるような豪商が実は田名部の方にいたりとかもしておりますので。
1: なるほどね、はい、そうだったんですか。あれですか、川内港ですとか、その造船ですとかね、これやはりその大港の方はやはりこのいろいろなものが集まってきて、その、まあ、田名部の方からも、ね、陸送であったり、まあね、この交易であったりしていろいろなものが集まってという、まあ、そんないろいろなお話ありましたけれども、例えばそういったことに特色を出すような、まあ、そういった人たちが集まってたということなんでしょうか。
0: あ、特にその点人の方、話していきますと、一つは特に川内の方が関連があるんですけれども、
1: はい、
0: 志学州という瀬戸内の、はい、関わりが実は古くからありまして、川内の一つの神社なんかは寛文年間ですね、もう17世紀の中頃ですよね。その頃には志学州の人によって熊野神社が勘定されたりしておりまして、
1: なるほど、ということは志白区の志白州が瀬戸内の方からこちらまでこう移住してきていたようなそんなイメージなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、そこはい、のこちらの方に移住して、で実はお墓なんかも見つかっておりまして、実ははい、の年号が分かるものでいうと、川内地区で一番古いお墓が実はこの志白州のお墓だったりするんですけれども。
1: そうですか、なるほどね、
0: はい、
1: あ、そういう人たちがこう入り込んでたんですね。
0: そうですね、はい、
1: その他にもやはり北前船のこの時代に活躍された方っていうのはこの地域に来られてたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あと有名な方で言いますと、直接来たということではないのかもしれませんが、
1: うんうん、
0: 幕末の怪匠として有名な、ゼニア五兵などがあるかと思いますけれども、実はその関わりもこの下北は大きくありまして。
1: そうだったんですか。ゼニア五兵も下北半島とは大きなその交易の歴史などがあるんですか。
0: そうですね、先ほど、紹介してました、下北の中でもここだけっていうんじゃなくて、いろいろな地区と取引を行ってるんですけれども、それこそ田部の方とか、あるいは大畑の方なんかでは、はい、なんでしょうね、取引先というよりは支店、あるいは出張所的な、
1: なるほどね、
0: はい、方が、はい、田部、川内、大畑あたりでは、はい、なってましたね。
1: そうでしたか。いや、すごいですね。しかしこうやって青森の一番最北端、もう非常に北前船のこの交易が盛んだったということですね。
0: そうですね、はい、
1: 素晴らしい。そうでしたか。いや、ありがとうございます。まだまだで、ね、いろいろとお伺いしたいので、またぜひご登場いただきたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: このね、田部七層っておっしゃってた、実は7つあるんですよという、そのうちの今日は4つですか、はい、ご紹介いただいて、はい、まだまだちょっと他の港のですね、特徴などもお伺いできればとも思いますので、またぜひご登場して、はい、いろいろとご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。本日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日はですね、青森県のむつ市教育委員会障害学習課にて学芸をなさっておられます森田健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

いや面白いですね、むつ市のこの歴史、森田健二さんの学芸員さんのねこの話というの非常に興味深かったです。そしてまた北前船の足跡がたくさんあって、またこのね足跡のお話を、この著作として残してらっしゃる方もいらっしゃるようですね。あのむつ市の出身の鳴海健太郎さんが作られました下北の海運と文化という、まあ、そういったご本も出ているようです。非常に興味深い歴史を今日は楽しくお話をいただきました。本当にありがとうございました。地質としての特色も非常に興味深いものでしたね。ありがとうございました。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美雪の CD 音楽の花束より、山田耕作のこの道とからたち、そしてクープランの百合の花咲く、どうぞお聴きください。ではまた。

この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できます。

0: きますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 5時です。
3: 77.9 FM. Harbor Evening Cruise.

5月20日水曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ここからはジョンの相棒サヨがナビゲートしていきます。5月も後半ですね。今日もあの昼間はもう夏なのかなってぐらいとても暑かったです。皆さんはいかがでしたか？皆さん、あの紫外線にはあの2種類あるってご存知でした？あの UVA 波と UVB 波の2種類があって、シミやシワ、たるみの原因となるのが UVA 波で、5月が最大量降り注いでいるそうなんですよ。で、特にね、あの5月は梅雨入り前で晴れる日が多いことから、6月よりも気をつける必要があるそうなんです。皆さん紫外線対策されてますかね？真夏の7月8月よりも5月が年間で一番紫外線量が多いってすごい驚きですよね。私自身あまりあの結構美容とかそういったものに結構あの疎い方なので、あまり紫外線対策っていうのを学生の頃からもう全くって言っていいほどしてなくて、なのでちょっと今後が蓄積された紫外線のダメージが結構怖いですね。なんか年齢を重ねるごとに肌もなんかデリケートで敏感になってきたので、敏感肌でなんかあまり塗ると結構湿疹できたりとか痒くなったりするので、そういうのも結構選びづらいっていうこともあるんですけど、はい、じゃあ皆さんも紫外線対策しながら残り5月乗り越えていきましょう。はい、では今日ね、本日も力みすぎずにゆるーくお届けできたらと思ってます。引き続きね、あのジョンさん戻るまでの間、私なりに大切に担当させていただきます。今日も2時間の生放送、よろしくお付き合いください。本日のメッセージテーマなんですが、今欲しいのは時間、お金、体力のどれ？今の自分に足せるならどれを選びますか？皆様のメッセージは18時台から紹介していきたいと思ってます。でね、5時から6時は何でもメッセージの時間です。今日のちょっと嬉しかったこと、誰かに聞いてほしい話、少しもやっとしたことなど、どんな小さなことでも大丈夫です。気楽に送ってくださいね。皆様からのメッセージ

上お待ちしております。アクセスはこちら hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。ハーバーステーションのホームページのメッセージフォームからも随時受け付けております。ではまずはオープニングナンバーからいきたいと思います。お届けしますのはソフィア・カマラでガーズライクユーです。

い、お届けしましたのはソフィアカマラでガールズライクユーです。はい、ですね、競合もまた前回に続いて神社仏閣の紹介のコーナーと今日の名言セラピーも5時半頃から紹介しますので、どうぞお楽しみに。はい、さよのこれ気になりましてのコーナーも、私目線で気になった話題やニュースの記事など皆さんと一緒に楽しめたらなと思ってますので、こちらの方もねゆるっと話していきたいと思ってます。皆さんもね、日常の中でなんか気になることって普段たくさんあると思うんですよね。そういったこともメッセージとかで送ってもらえると、皆さんで共有したりとか共感したりとかできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ではニュースお天気予報をお伝えしたいと思います。 Weather Report。 5月20日5時現在のまずは概況です。東海には前線を伴った低気圧があって東北東へ進んでいます。福井県は曇りとなっています。20日は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り夜雨で、夜遅くは雷を伴うところがあるでしょう。21日は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため雨や雷雨となり、朝から昼前は激しく降るところがあるでしょう。続いて福井県敦賀市、今夜の天気です。南の風、曇り、夜、雨、ところにより夜遅く雷を伴い、波の高さは50センチメートル、雨の降る確率は午後6時から深夜0時までは 60%。 明日21日木曜日、敦賀市の天気です。南の風、海上では南の風やや強く、雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降ります。波の高さは50センチメートルから1メートル、雨の降る確率は午前0時から朝6時までは 70%、 朝6時から昼12時までは 90%、昼12時から18時までは 80%、 夜6時から深夜0時までは 70%。 明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は24度となっております。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。

今はねこっちの敦賀市の天気は今曇りで雨はまだ降ってないみたいなんですけど、私もちょっと窓お家の窓を開けてきたので、あの先ほどあの家族のグループラインに雨降ってきたら窓閉めてなっていう風にあの送ったんですけど、まだ多分あの誰も家族家に帰ってきてないのでまだ見てないのかなっていう感じなんですけど、あの雨ねザーって雷も伴うって書いてあったので、外出てる方とかは特にあのお家のお母さんなんかは洗濯物大丈夫かなって多分家の洗濯物気になっちゃいますよね。で明日の気温はねあの今日よりはあの低いのでまだ過ごしやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、やっぱりもう気候がね本当に異常ですよね。5月でこんなに暑いんだったら今年の夏どうなるんだろうってちょっと不安になりますけど、毎年なんかあの過去一みたいな感じでなんか更新されてますけど、異常気象が続いてるとこのままどうなるんかなっていうふうにちょっと心配になりますよね。暑さがすごいとちょっとお野菜の方もねなんか高くなるみたいなね、そういったニュースとかも今日見ましたので、これ以上ちょっと高くなるとちょっと結構厳しいですよね。でね今日のあのメッセージテーマなんですが、先ほどもお伝えしましたが今日のメッセージテーマは、今欲しいのは時間、お金、体力、どれ、今の自分に足せるならどれを選びますかっていうようなメッセージテーマなので、まあ正直言うと全部欲しいですよね。時間もお金も体力も、どれか一つ選ぶならって、まあその時のライフステージとかによって一番今欲しいって思うものはきっとね皆さん変わってくると思うんですよ。時間がある時はお金ないし、お金がちょっと余裕があるかなっていう時は時間がなかったり、まあ、体力があるなっていう時は何か仕事に追われていたり気持ちがついてこなかったり、みんな様々だと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。ですね、ここからはですね、ピックアップアーティストですね。前回スピッツを紹介しようと思いまして、スピッツですって言ったんですけど、全然曲かけれなかったので、今日リベンジで、ピックアップアーティスト、スピッツの曲を紹介したいと思いますね。はい。じゃあタイトルコールをお流します。

0: ピックアップアーティスト。
1: はい、ピックアップアーティストのコーナーです。では、まずスピッツの1曲目から紹介したいと思います。スピッツで夢じゃないです。

はい、お届けしましたのはスピッツで夢じゃないです。ですね、ここからちょっと神社仏閣のコーナーを一つだけ、はい、神社仏閣の紹介をしていきたいと思います。このコーナーでは神社仏閣を一つ紹介していきます。前回はお寺や神社の、違いについてお話しさせていただきました。皆さん覚えてますか？で、前回はね、群馬県の赤城神社についてご紹介しましたが、今日紹介させてもらう神社なんですけども、山の聖地、水の聖地、森の聖地、島の聖地にちなんだとっておきの神社スポットを各方面からで紹介していきたいと思ってます。今日は町の聖地から、機会があればぜひ立ち寄ってみてください。今日紹介しますのは5月17日に春季例祭が行われた千葉県高部神社を紹介します。なんとこちら、日本で唯一の料理の神様を祀る、全国的にもとっても珍しい神社なんです。日本料理にね、携わる方なら一度は耳にしたことがあるはず。年に3回包丁式っていうのが行われるんですけども、素手で食材に触れずに、まなばしと包丁の2つの道具だけで魚をさばいていくですね。で、こちらの高部神社、主催神が岩川睦里の命、主な御利益は料理上達、家内安全ですね。これね、私も初めて、これね、私買った本から紹介させてもらってるんですけど、見たことないなと思って調べたんですけど、ニュースでこの様子見たことあるなって、多分皆さんもこれ YouTube とかで調べてもらったら、あー、なんか見たことあるってなると思うんですけども、この包丁式が生まれたのは中国との交流が盛んで、中国文化や古代中国思想の影響を受けて、陰陽五行説ですね、ご存知ですかね。で、古くから日本では宇宙に存在する全ての神羅万象ですね、神が宿っていると信じられてきたので、天地の恵みによって命が生まれ、人間も食材も命を受け継いでる、命を摂生する包丁やまな板、箸にまで命が宿っていると考え、人間が生きていくために犠牲となった命への感謝を表したのがこの包丁式の一つなんですね。みんなね、合掌いただきますって、日本特有の、命をいただくっていう意味合いだと思うんですけど、私はいつもいただきますってするときに、作ってくれた人とか生産者さんとか、その命いただくっていう意味を込めて、かなり深々と私はいただきますっていうのと、あと自分が結構割とお腹とか調子悪くなりやすいので、もう食べれることの尊さを誰よりも感じられやすいので、あ、この今食べたものが私の体の栄養になってくれてありがとうっていう気持ちで、もうなんて言うんですかね、よくご年配の方とか年長者の方とか、おばあちゃんとかおじいちゃんとかって、食べることにすごく手を合わせてなんか唱えてたりするじゃないですか。私も結構割と食べ終わった後に、ごちそうさまでした、私の体の栄養になってくれてどうもありがとうっていうのを結構ブツブツ唱えてる方なんで、周りから見たらちょっと何しとんかなって思うかもしれないんですけど、そのぐらい結構ごちそうさまでしたっていう風にしてます。なんか今ね、その時間に追われることが多くて、丁寧にっていうよりも何かしながらとか食事と向き合うっていうことがないと思うので、ここのね、神社なんですけど、お守りがすごく面白いんですよ。入りの料理心願御守っ

ていうのがあって、プロを目指す調理学校の学生さんにすごく人気のお守りで、まあ、チャーミングなお札とかお守りも、これここでね授かってみると良いかもしれないです。うん、なんかやっぱ日本の文化ってすごいなって思いますよね。この神社仏閣紹介コーナー、みんな興味あるかわからないんですけど、まあ、こういったその神社とかのことを知ることで日本の古き良き伝統とか文化とかそういう伝承していけたらいいなっていうふうに、まあ、私も思ってますので、今日紹介したのは千葉県にある料理にまつわる唯一の神様が祀られている高部神社です。でね、これも余談なんですけども、私のお話なんですけど、神社仏閣巡りがすごく好きで、もう結構今まで結構な数の神社仏閣を回ってきたんですけど、途中から御朱印のこと気になり始めて、でもなんか自分のプライドっていうのがあって、今まで回ってきた御朱印がないから、今スタートしたら今までのがチャラになるっていう気持ちがあって、ほんま御朱印今からでも集めたいんですけど、なんか今からスタートするっていうのがなんか悔しくて、今まで回った分がなんかもう集めればよかったっていうので、もういっそのことも御朱印も集め足らんとこかなと思って、ほんまは集めたいんですけど御朱印集めてないんですよね。これもまた神社のお話とは話がそれちゃうんですけど、英語のアプリがあって、デュオリンゴっていう無料アプリがあるんですよ。で、以前カフェで働いてた時に、海外のお客さんとか観光客の方来られることが多くて、その英語力がないことがすごく悔しくて、なるべく使えそうな言葉とかを調べてメモにしたり、家帰って勉強したりとか、注文の受け答えとかできるといいなと思って、まあ、その流れでそのデュオリンゴっていう無料英語アプリもしてたんですけど、今その880日を超えてて、でもたまにものすごくしんどくなる時があって、もうやめたいなと思って、疲れてる時でもデュオリンゴしないとデュオリンゴの顔がどんどん携帯のスマホの画面で怒ってって、最終的に顔真っ赤になったりして、ものすごい怖い顔するんですよね。それはでも逆にずっと続けてきてたからやめれないっていう、そのやめ時が見つからない。御朱印は始め時をちょっとタイミングを逃してしまって集められないっていうようなことがありました。はい、何の話してるんですかね。でもこれは神社仏閣の紹介のコーナーでした。はい、じゃあ今日のピックアップアーティストですね、スピッツの正夢をかけたいと思います。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

はい、先ほどお届けしましたのはスピッツで正夢です。さっきのね、あの神社仏閣の、あの紹介コーナーなんですが、追加で、あのお伝えしたい情報がありまして、さっきほどの高部神社なんですけど、あのいろんなね、あの料理人の方とかが、あの参拝されるとこなんですけど、ここにね、あのお醤油、あの守り神のその高部式に奉納される限定の醸造醤油っていうのが高部神社で購入できるみたいで、あのぜひこれ私も欲しいなと思って、なんかあの醤油ってあのなんか醤油大会みたいな、全国の醤油大会みたいなのが毎年あるんですけど、私結構調味料とかは結構割とこだわっていて、一番こだわってるのは塩なんですけども、あのミネラル豊富な天然塩とか、やっぱ調味料が美味しいと料理ってすごく生きるんですよね。でここはあの日本で唯一 の、 あの料理の神様を祀るあの神社なんですが、私もあのいずれ自分でお店とかしたいなっていうようなあの夢の一つとしてそういうの持ってまして、あの前もあの福井県創業塾っていうのをあの勉強申し込んで、なんか自分でカフェとかそういうの開きたいなと思って、講習をあのずっと受けてたんですけど、実際その今ちょっとタイミング的にはやっぱり家庭のことがあったり、優先すべきは家庭だったりとか、まあ、子どもの教育費とかそういったものがあるので、やっぱ最初はみんな借金スタートなんですよね。でなんか飲食店とかもすごくいっぱい増えてきてるみたいなんですけども、飲食店っていうのは3年以内に倒産する確率っていうのが、パーセンテージっていうのが、あの 80% で、5年以内だともうすごい、もうほとんどが結構倒産しちゃうっていうような現状、福井県内でもそうなってて、もう借金スタートでって、そういうやっぱリスクを背負うことがやっぱり今はどうしても難しいなと思って、今タイミングじゃないなと思って断念したんですけど、ぜひあの自分がお店を持ちたいなって開く際には、ここの千葉県の高部神社行ってみたいなっていうふうに思います。皆さんもちょっと気になった方、この包丁式、あのすごくあの面白いので見てみてください。でですね、今日の名言セラピーですね、ここからは今日の名言セラピーのコーナーです。

今日もね、あの偉人の言葉を一つ紹介していきたいと思います。前回はあの嫌われる勇気 の、 あのアドラー心理学のアドラーを紹介したんですけども、いつもね本から本を前回買ったので、未来を変える偉人の言葉から一つ、見開きにちょうどあのもう開いて一言目に書いてある今日の格言を紹介したいと思います。いきますよ。誰に対していきますよなんかわからないんですけど、 Don't think, feel、 考えるな感じろ。これはブルース・リーの名言です。 Don't think, feel、考えるな感じろ、2回言いました。大事なことなんでね。これあの皆さん聞いてどう思いました？これってあのシンプルだけど、あの実はあのすごい難しい言葉なんじゃないかなっていうふうに私は思いまして、まあ、あれこれ考えて不安になったり、正解を探しすぎて動けなくなったり、でも本当はその自分の感覚を信じる方がうまくいくこともあるのかもしれません。なんかそんな気がします。人間の直感力っていうんですかね、あこっち行ったらあかんなとか、感覚的にあ今じゃないなとか、ちょっと待った方がいいかなとか、そういうその五感っていうのがだんだんだんだんなんか少なくなってきてると思うんですよね。やっぱり山から離れたり、なんかそのなんかいろんなものに頼りすぎてて、自分の感覚がだんだんあのなくなってくるっていうのはきっと今の現代人はあると思うんですよ。こんな時にね、このブルース・リー、考えるな感じろ、自分が選択したものはそれはワクワクする選択かなとか、後ろ髪引かれるような感覚ないかなとか、自分の直感に従うっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思って、まあ、これはまず見開きの1ページ目なんですけど、全部でこの本ね200ページぐらいあるので、あと200回あの私この偉人の言葉自分も一つずつ、あでも1ページになんか結構いろんな人の書いてあるから200ごときじゃないな、いっぱいあるので、これ紹介今後もねしていきたいと思います。今日の名言はブルース・リーで Don't think, feel、 考えるな感じろでした。はい、じゃあね次の曲紹介したいと思います。スピッツでロビンソンです。

はい、お届けしましたのはスピッツでロビンソンでした。ですね、ここからは、さよのこれ気になりましてのコーナーです。拍手。はい、自分で拍手。最近ね、気になった話題や自分の人とか記事とかなどをゆるっとその発信するほどでもないんやけど、私へーと思ったとか、みんなどう思うっていうようなことをちょっとお話ししていきたいと思います。まず一つ目なんですが、皆さんお酒の獺祭ご存知ですか？獺祭って言ったら家族に獺祭やろとか、なんかイントネーションの注意されて、別にどっちでもええやんと思ったんですけど、イントネーションちゃんとしたのあるんですかね。獺祭、はい、獺祭の宇宙プロジェクト、月で作るお酒、皆さんこのニュースご存知ですかね。この株式会社獺祭は月面における将来のね、生活の質の向上を目的として、月面での酒造建造を目指す獺祭ムーンプロジェクトっていうのを2024年に始動したんですね。でそのお酒ができたんですよ。まだ完全にではないんですけど、ちゃんと発酵できたんですよね。すごくないですか？でこの原材料と醸造酒を2025年のね10月に打ち上げて、種子島宇宙センターから ISS に打ち上げて、ちゃんと酵母を発酵させてお酒ができたんですよ。宇宙空間でお酒を発酵させて、その目的っていうのが将来月面でもお酒を楽しめるようにっていうことで、もうすでにこの清酒なんですけど、1億1000万円で海外在住の日本人がもう購入されてるそうなんですね。いやすごく夢があるなと思って、まあ、近々ではないかもしれないですけど、2040年代に人類がね、月面への移住が実現するんじゃないかっていう風に言われてるんですよね。でワインはブドウっていうのは水分を多く含むので重量が増してしまうんですけど、日本酒の原料である米っていうのは軽くて

まで輸送しやすいっていう利点もあって、ちゃんと発酵できたんですよ、この清酒が。この記事を読んだ時に本当にすごいなと思って、近い将来その宇宙とかでね、なんかその暮らせるっていうか、まあ、まだまだ先の話なのかもしれませんが、こういったことが現実になっていくんだなっていうのが本当にびっくりしたなっていうような、この一つ目の作用のこれ気になりましてです。これ聞いてね、皆さんも知らなかった方とかもいらっしゃると思うんですよ。どう思います？すごくないですか？お酒ね、発酵ができるんやっていうのと、そこまでしてお酒飲みたいんやっていうのも両局面であるんですけど、すごいなって思いました。今ほら全国放送ではサバ缶宇宙へ行くってやってますけど、その宇宙っていうものではなんか共通する話題かなって思って、このお話をさせてもらいました。はい、あともう一つですね、私の作用の気になりましてなんですけど、フリーランスの方がこの10年間ですごく減少傾向にあるって。一時期ね、一時コロナの時とかでフリーランスっていうのが増えてたんですけど、ここ最近フリーランスが減ってるんですって。会社員に逆戻りするフリーランスの実態っていうことで、やっぱ資金不足とか貯金の切り崩しだとか、やっぱ収入面でやっぱり満足しているフリーランスの方っていうのは 30% にとどまっているっていうようなデータが出てまして、フリーランスっていうのはやっぱりその自由にね、時間が自由に使えるっていうメリットもあったりすると思うんですけど、正社員に戻る理由として、まあ、収入っていう安定したものだけでなくて、今多くの企業が働き方改革っていうのを進めて、リモートとかフレックスタイムっていうのが当たり前になったので、そのフリーランスイコール自由でかっこいいっていう意識は薄れつつあるみたいで、正社員でもまあ柔軟に働ける環境が整ってきたっていうことで、フリーランスから正社員に戻るっていうような選択肢をする方が増えてるらしいんですよ。まあ、今すごく世の中の情勢もすごく不安定ですし、まあ、フリーランスで自分の好きなことをするっていうことは、それだけの覚悟と目には見えない努力っていうのがきっとたくさんあると思うんですよね。なのでやっぱりお金っていうものがやっぱり全てじゃないっていうのが、私はフリーランスを選ぶ理由の一つかなっていうふうには思うんですけど、この、ニュースを読んで、やっぱ現実はやっぱりね、厳しいんだなっていうのは、先ほどね、私の創業塾の話でもありましたけど、いろんな県からのそのいろんな補助とかがあったとしても、やっぱり飲食するにしてもやっぱり経営していくっていうのはすごく難しいことなんだなっていうのは、そういうのを講座とか受けて実感しましたし、まあ、でも生まれたからには やりたいことをやってみようっていう、その挑戦する姿っていうのは私はかっこいいなっていうふうに思いますし、一度きりの人生、やりたいこととか、まあ、できる範囲でにもなると思いますが、やってみたいなっていうのは、そういった姿を応援したいなっていうふうに思います。なのでサバ缶のドラマ録画したやつ見たんですけど、なんか私毎回泣いちゃうんですよね。なんかその若者が一生懸命その一つのことに取り組む姿勢とか見ると、なんか若いその情熱とか一生懸命何かに向かって頑張る姿っていうのは、やっぱり人の心を動かすなっていうふうにすごく感じます。でまた話がコロッと変わるんですけど、私話飛ぶということを前提に皆さん聞いてくださると嬉しいんですけど、話がいろんなところに飛んじゃうんですけど、その挑戦するっていう話の流れから、先週漫才のザ・セカンドっていうのがあったんですね。私は昔からすごくお笑い芸人さんとかお笑いが大好きで、そのザ・セカンドにもう結成30年以上 のシャンプーハットさんとかが挑戦されていて、でもみんな本当に金属バットリニアとか、もう優勝4代目王者はトットやったんですけど、もうどの漫才師もすごく面白かったんですけど、シャンプーハットの方がその

あのザ・セカンドにあの出場して漫才をしているその姿勢とか楽しんでる様子がなんかすごく胸にグッときて、あの合格っていうか点数は負けちゃったんですけど、あの哲司さんとあの小井さんのそのコメントとかになんかグッときて、なんかもうそれもなんかもう泣いちゃいそうになりました。皆さんザ・セカンド見た人いますかね。あの優勝のトットも面白かったですけど、あの金属バットリニアとかもすごく面白かったので、あの TVer とかなんかでもね再放送やってるので、よかったら見てくれるとあの嬉しいです。はい、じゃあ曲あのスピッツ紹介したいと思います。君が思い出になる前に。

はい、お届けしましたのはスピッツで君が思い出になる前にです。はい、あの最後のこれ気になりましてのコーナーなんですけど、話したいことが結構割とたくさんありまして、まあ、次この後ね、CM 挟んで6時から交通情報とフィールズライクミュージックのコーナーがありますけども、皆様のメッセージも続々と届いておりますので、6時台から紹介させていただきたいと思います。ですね、このさよのこれ気になりましてなんですけども、昔流行ってた遊びっていうのをなんかテレビでやってて、皆さんなんか選ぶときにどちらにしようかなっていうのをしました？ちっちゃいとき。これ私の子供世代は全然してるの見たことないんですけど、地域によってこの言い方が変わるらしいんですよ。で、私はどちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバン、ありがとうございました、バーのバーのバーやったんですよ。で、これがもう全然その地域によって違うらしくて、もう一律やと思っとったんですけど、敦賀はこれやと思ってます。私の39歳世代、アラサー、アラフォー世代はこれなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、皆さんの地域によってはこれ言い方違ってたんじゃないですかね。昔流行ってた遊びとかも、私の時はポコペンが流行ってたんですけど、ポコペン私の子供世代知らないんですよね。ポーコペンって言って隠れて、なんか泥系とはまた違うんですけど、なんか隠れてなんかタッチして鬼探してみたいな、そういったポコペンっていうのがすごく流行ってたんですよ。あとですね、さよのこれ気になりまして、他また別のお話なんですけど、なんかよく盛りすぎチャレンジとか増量とかやってるじゃないですか。で、うちの家族とかではそんな好きな人がいて、食いつくように買いに行ってたりするんですけど、普通サイズの方が美味しくないですか？もういつもの普通の量が美味しいですし、私としては外食とかもね、結構私慎重な方なんですけど、体がちょっとデリケートなもので、1人前食べられないんですよ。小刻みに何回食かに分けて食べないと一度にたくさんを食べれなくて、だからああいう盛りすぎとか増量とかは小食の胃腸虚弱体質にとってはあんまりそんなに嬉しくなくて、逆にね、お菓子とかの袋で増量しましたとか2倍とかはアピールするのに、めっちゃ量減ってるのにそれはなんかみんな言わんじゃないですか。ちょっとちっちゃくなりましたけどすみませんみたいな、なんか申し訳ない感じ全然ないの、あれ何なんかなって、昨日娘が帰ってきて暑かったって言ってアイス食べて、見てこんなちっちゃくなっとるんやでって言って、元のサイズがわからないんですけど、箱のねファミリーアイスなんですけど、パルムとかいろいろ言っちゃった名前言っちゃった、アイスとかなんかもうちっちゃくなってるんですって、アルフォートとかもなんでもね。で、それがなんか大きくするのとか増量中はもう声高らかに声大にして増量中やでみんな買ってやっていうのに、なんか少なくなったのはすいませんちょっと少なくさせてもらいましたとかもちょっと言ってくれるとちょっと嬉しいのになっていうのが、私のこれ思ってることですね。はい。あとそのアメリカンチェリー高すぎません？ちょっと昨日買い物行ったら、えって、500円でも1パック高かったのにアメリカンチェリー900円するやんと思って、これはちょっとお弁当に入れてあげれんなと思って、もう庶民の果物はほんまにもうバナナやなって本当に思います。もうバナナだけがもうほんま友達、もうそんな気持ちです。じゃあこのままね、さよの気になりましてのコーナー

0: ナーでした。CM に入ります。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道順調に流れています。北陸自動車道上下線加賀インターから片山津インター、工事のため対面通行昼夜連続となっております。5月18日月曜日から8月の6日の木曜日までです。同じく上下線小松インターから三河インターまで工事のため対面通行昼夜連続となっております。5月22日の木曜日から12月の31日の木曜日までとなっております。同じく上下線金沢東インターから金沢森本インター、工事のため対面通行昼夜連続となっております。5月の19日の火曜日から12月の1日の火曜日までです。舞鶴若狭自動車道順調に流れております。舞鶴若狭自動車道上下線小浜インターから舞鶴西インターまで工事のため夜間通行止め、迂回路が国道27号線5月18日月曜日から22日の金曜日、25日月曜日から29日金曜日午後8時から翌午前6時までとなっております。続いて名神高速道路です。上り線彦根インター付近故障車のため8キロの渋滞が発生しております。続いて一般道です。国道8号線国道27号線国道161号線ともに問題なく順調に流れております。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要

0: 要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックレポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

時刻は6時5分を回っています。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。フィールズライクミュージックハーバーイブニングクルーズナビゲーターのさよです。本日のメッセージテーマなんですが、あなたに今欲しいのは時間、お金、体力のどれ？今の自分に足せるならどれを選びますか？皆さんのメッセージ紹介していきたいと思います。まずはメッセージですね。ラジオネーム CE@ 大阪府民さんからです。はい、メッセージ C さんありがとうございます。さやちゃんこんばんは。はい、こんばんは。愛用のノートパソコンが潰れてしまってショックを受けている CE です。それはショックですね。修理中ですかね。時間、お金、体力。美浜町に向かうと公共交通機関が皆無に近いのと、ちょいそこのデマインドバスも柔軟性がないので歩くことが基本となっているため、体力が重要ですかね。新快速で2時間かけて敦賀、そこから小浜線20分ゆらり美浜…全体を通しても体力ですね。ちょくちょく敦賀美浜に行っているから、この2時間半ほどの鉄道旅は慣れてしまってますがね。笑い。追伸、神社仏閣の歴史調査を趣味としているために、主に京都のあちこちを巡って、かつ自分のホームページにも掲載していますし、ホームページもあるんですね。場所によってはニコニコ動画でも紹介しています。すごいですね。また敦賀美浜の神社仏閣も調べてますので、私の情報を照らし合わせれるという楽しみがありますとのことです。あ、なるほど、そうなんですね。メッセージありがとうございました。でもしんさんすごいですね。歩ける体力、あの移動する気力があるということはすごく ありがたいことですよね。まあ、歩くと健康にもつながりますしね、あの運動にもすごく筋力もついて、とても素敵なこと、あの全部いいことされてますね。しんさんは、体力が欲しいということで、あの体力ってあの自然についていくものだと思うので、あのそれだけあの移動されて、で神社仏閣ってやっぱり階段も多いですしね、あの十分なぐらいの体力を C さんはあの兼ね備えてらっしゃるんではないでしょうか。はい、メッセージありがとうございました。じゃあね、1曲目紹介したいと思います。ミーシャでビリーブです。

はい、お届けしておりますのはミーシャでビリーブです。メッセージが届いております。ラジオネームダテッチさんからです。ハーバーイブニングクルーズ、さゆさんこんばんは。はい、こんばんは。今日の群馬も暑かったですが、明日からまとまった雨になりそうです。気温も10度ぐらい低くなるし、寒暖差で体調が気になるところです。メッセージテーマ、今欲しいのは時間、お金、体力。今はお金ですかね、とのことです。物価高騰していて何でも高いじゃないですか。はい、何でも高いです。今の生活に支障が出てきているから、ある程度余裕があるくらいのお金が欲しいですね。わかります。大金だと無駄に大きな買い物をしてしまいそうで困りますが、多い分にはいいですね、とのことです。メッセージどうもありがとうございました。そうですよね、お金の余裕ってやっぱり心の余裕につながりますよね。私も買い物をしてても、買いたいものが買えないんですよ。献立立ててお買い物行っても、あ、高いなって思うと、その時のお買い得品にチェンジして欲しいものが買えないんですよね。せめてだから食品だけでも消費税減税してもらえたら助かるんですけどね。上げるのはすごい早かったのに、下げるのはなんかシステムが導入がどうのこうのとか、そんなん言い訳しとらんと助けてくれよって、もう心の本音ですよね。本当にわかります。はい、リクエスト曲が浜田翔吾さんでマニーに強い気持ちが込められてるんじゃないですか。はい、伊達っちさんのリクエストで浜田翔吾さんでマニーです。

はい、お届けしましたのは濱田翔吾さんでマニーです。マニーがいっぱい出てきましたね。うん、脳内メーカーでしたっけね。私もマニーマニーですね。はい、メッセージ届いております。ラジオネーム名古屋のソウルメイトからです。いつもありがとうございます。さよちゃんこんばんは。はい、こんばんは。本日のテーマ、今欲しいものは現実的に考えるとお金になります。子供たちの食費はもちろん、最近では子供同士でお昼を外で食べるなんてこともあって、少し持たせてあげたりしています。かつてだんだんとお金がかかるようになるよと周りに言われていたのを今身をもって痛感しています。とほほーとのことです。メッセージありがとうございました。わかります。私も子供を小さくて、あの保育園預けて働いてた時、今よりな、もっとこれからお金かかるから貯めるなら今やでって言われましたけど、今も貯めれんって思って、保育料どんだけかかるんなって思いながら、確かに年重ねるほど、その保育園とかちっちゃい時とかと違って、やっぱり教育費、なんかよく高校無償化とか教育費を無償化って言っても、本当に無償化じゃないんですよ。あの設備管理費とかで最低でも2万円は引き落とし、月々中学、あの高校とか中学とかでもありますからね。無償化って言ってもなんかいろいろあるんですよね。空調設備

費、PTA 管理費、教育管理費、すごくお金かかって、それに部活動とか、がかかってくると、もう一つ一つの部費とか、その準備するものがお金高すぎるんですよね。なので、お金、本当に必要やなって思うし、もうこれから次世代を担う子どもたちが、住みやすいというか、生きていきやすい世の中に、本当になっていってほしいなって思うので、もうこれはもう本当にもう選挙というかもう国のトップがもう変えていってもらわないと難しい部分があるんじゃないかなって思います。本当にお金かかるようになってきてます。本当にもう本当にしか言ってないですね。もう切実な悩みですね。もう私も本当にもう大変わかりみ深いメッセージをどうも、とほほです。私もとほほかける100ですわ。ありがとうございました。じゃあ曲を1曲紹介したいと思います。ルセラフィルムでアンチフラジャルです。

はい、お届けしておりますのはルセラヒムでアンチフライジャルです。この歌ですね、結構かっこよくて、歌詞がめっちゃかっこいいんですよ。衝撃、このあちちいちって言ってますけど、この衝撃やストレスを受けるほどむしろ私を強くさせるっていう反脆弱性っていうんですかね、そんなすごくパンチの効いた、私は負けないぞ、どんどん強くなるぞ、打たれれば打たれるほど私はどんどん強くなっていくんだからみたいな、そんな曲になってます。よかったら歌詞も聞いてみてください。はい、じゃあメッセージ届いております。ラジオネーム、同僚に壁ドンしたらさっき笑ってしまった壁ドンしたらお腹が疲れて、同僚にね壁ドンしたんですよ。お腹が疲れてセクハラと暴力で訴えられる三田電子香川チョコチさんからです。ご臨終でした大丈夫ですか。はい、さやちゃんこんばんは。はい、こんばんは。先々週の初キャンプのお話覚えてくださってありがとうございます。覚えてますよ、もちろん。はい、雨男って言ってましたもんね。あ、今週末ですか。今週末がいよいよ人生初のキャンプです。わー楽しみ。すでに天気がやばい方向に向かっているのは僕のせいだと思っています。そんなに自分を責めないでください。そして3人でのキャンプの予定だったのに、そのうちの1人がドタキャンしている状況です。ありますよね、まあ、何か理由があるんでしょう。来週にはキャンプの模様をお伝えできると思います。わーワクワク楽しみです。ちゃんと熊よけの鈴も持っていきます。クマ 出没情報がすごいですからね。はい、人生初といえば先日飛騨高山のサルボボをいただきました。うん、飛騨地方の方言で猿の赤ん坊という意味で、厄除けや縁結びといった願いが込められているそうなので、僕のこれからの人生もようやく明るくなりそうです。あげーよかったよかった。はい、今日のラジオテーマ、今欲しいのは時間、お金、体力、どれですが、僕は

時間ですね。常に時間、常に時間に追われている気がします。あ、忙しいんですね。いつも時間がないって思います。おまけに無呼吸症候群なので寝ても寝ても眠たいです。ゆっくり過ごせる時間が欲しいなと思います、とのことです。メッセージありがとうございました。はあ、飛騨高山のサルボボですね。あ、ね、あれ、あの魔除けって言われてますよね。うちもこのサルボボ、あの息子が小さい時に、あの一生懸命指さして、母さん母さん、あれ顔ない顔ないって言ってたのを思い出します。ほんまやな、顔ないなと思って、あのそれをでっかい声で一生懸命伝えようとしとった息子の姿が今私浮かびました。はい、話それてごめんなさい。今日のラジオテーマですよね。あの時間に、あの三田電子チョコッチさん追われてるとのことで、忙しいんですね。かつ無呼吸症候群、 CPAP はどうでしょうか。 CPAP するとね、あの結構日中の疲れも取れるようですが、そしてあの初のキャンプ、次回あのご報告待ってます。あの天気がやばい方向に向かっているとのことですが、あのぜひあの晴れ男になったでっていう報告、あの待ってます。あの楽しみにしてます。あのもう伸びしろしかないでしょう。もう、はい、良い方向にね、サルボももらって、ね、人生もようやく明るくなりそうですね。前向きなね、あの光が差し込んできてるので、あのぜひキャンプ楽しんできてほしいなって思います。メッセージありがとうございました。では曲をね、1曲届けたいと思います。クリーンバンディットでシンフォニーです。

0: させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース。
3: ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。若狭町梅の里小学校の児童が今日、若狭町の水月湖でうなぎの稚魚を放流しました。1年生から4年生31人がバケツを手に、大きくなってねと声をかけながら湖に放していました。放流は天然のうなぎの資源回復を図ろうと、海山漁港が地元の子どもたちに手伝ってもらい、15年ほど前から行っています。今年は6月中旬までに水月湖と須賀湖に計250キロ放ちます。参加した児童たちはうなぎを触ってぬるぬるしていると大喜び。今日は宮崎県で半年ほどかけて体長35センチ体重100グラムに育てられた稚魚20キロ分を湖に放流しました。3年生の児童は、泳ぐのが早くてかっこよかったと満足げでした。2、3年すると体重250グラムほどに育ち、美味しく食べられると言います。この後児童は別に用意されたうなぎを目の前でさばいてもらい、かば焼きにして味わいました。世界一美味しいなどと言いながら頬張っていました。次のニュースです。越前市安島の小学校の児童が今日、地元の農園で茶摘みを体験しました。汗ばむ陽気の中、子どもたちは青々とした新芽を丁寧に手摘みしてきました。安島の地区は昭和初期頃まで茶の栽培が盛んに行われ、安島の小学校では地元の特産を知ってもらおうと、およそ60年にわたり茶摘み体験を行っています。1年生から6年生およそ220人が、地区唯一の生産農家中野ひろみさんの約30メートルの茶畑に入り、新芽を次々と手摘みし、紙袋に入れていきました。上級生と下級生のペアになり、上級生が摘み取りのコツなどを優しく教えていました。今日およそ20キロの茶葉を摘み取りました。7月頃には児童は収穫した茶葉の一部で作った煎茶、カリガネ茶、粉茶を試飲します。安島の茶は甘さが特徴ですが、今年は暑さの影響で渋みがあると言います。収穫初挑戦の1年生の児童は、黄緑色の葉っぱをしっかり選んで摘み取れた、飲むのが楽しみと話しました。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

はい、時刻は6時30分を回っております。本日のメッセージテーマですね、あなたが今欲しいのはお金、体力、時間。メッセージが届いております。紹介していきます。さゆちゃんこんばんは。はい、こんばんは。東海地方で人気のある竹かごをかぶりサックスを演奏するサックス侍さん、7月4日土曜日夜鶴が初上陸するそうですよ。知ってます。これも友達と早速あの約束して一緒に聞きに行こうなって言ってます。もう大好きです。以前からずっと注目してました。時間があれば見に来てください。はい、

ぜひ行きましょう。今欲しいものは体力です。脊柱管狭窄症になり、今では歩くことも毎日苦痛、自宅にこもりの生活になりました。前のように歩ける体力が欲しいですね。仕事もできませんから、とのことです。月とすっぽん亀太郎さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。まずはですね、サックス侍ですね。はい、私も、去年かな、2年ぐらい前かな、すごく素敵な音色で、中島みゆきさんの、糸とか、中島美嘉さんの、雪の花とか、いろんな、J-POP の曲とかを演奏されてて、すごく、なんていうかな、もう本当に心に、響く、音色なんですよね。もう、ものすごく素敵で。で、敦賀駅に、7月4日に来るんですよね。もう聞きたくて仕方なくて、すごく私、楽しみにしています。はい。で、あと、脊椎管狭窄症ですね。辛いですよね。痛いですよね。前のように歩ける体力が欲しい。すごく気持ちわかります。痛みがあったりすると、どうしても、体と心はね、つながっているから、なかなか前を向くことが難しかったり、気持ちも落ち込んでしまうこともあると思うんですけど、やっぱり そんな中でもね、心だけは前を向いて、体がしんどいからって心もどうしても奪われてしまうことあると思うんですよ。私もすごく気持ちわかるんですけど、まあ、でもそんな時でもね、楽しいこととか見つけたりとか、そういうこと見つけて、昇降状態であれば、なんか、ちょっとね、他のところに視野を向けて、視点を変えるっていうことで、同じね、ネガティブなところに行っちゃうと、そこが拡大しちゃうっていう人間の性質があるみたいなんですよね。悪いことをすると、そこに気持ちが行っちゃうっていう部分があると思うので、どうか、毎日、楽しいことを考えて、少しでも痛い日が、少なくなって、元気な日が増えるように私も祈ってますので、ぜひ、月とすっぽん亀太郎さん、またいろんなリクエストとか、メッセージも、くださいね。で、また、吐き出す場でもあってほしいなって私は思ってるので、いろんなお話、また、ぜひ、ここで良ければしてください。メッセージどうもありがとうございました。はい。じゃあ、一曲届けたいと思います。カブトムシで、あ、アイコでカブトムシです。

はい、お届けしておりますのはアイコでカブトムシです。メッセージ届いております。紹介したいと思います。ラジオネームサイレントさんからです。今の自分に足せるならそれは体力です。若い頃はお城や神社仏閣へは年齢を重ねてからでいいわと思ってました。しかしお城は特に大抵石段を登ったところにあるのです。そうですね、もっと若い時にあちこち訪ねておけばよかったと後悔しています。金ヶ崎神社の桜を見に行くのも年々休み休み登るようになってしまいました。今はできるだけウォーキングをして体力をつけていくのが目標です。リクエスト曲もねいただいているので後ほどかけたいと思います。そうですね、やっぱり気持ちはあるのに体力がついてこないっていうのがすごく辛いんですよね。やっぱり、まあ、私はこの、まあ、生まれてから体のことでね悩むことが命には関わらないけど痛い苦しい死なないけど死ぬかと思うほど辛いっていうような病気とか持病とかと付き合ってきたりとか、まあ、全身麻酔とか腰椎麻酔いろんな手術もたくさん割と受けてきた方なので気持ちがすごくわかるんですけど、その時行けなかったと思ってもその時多分優先すべきことがきっとあったんですよね。多分きっとねサイレントさんも。なので体力とか筋力っていうのは育つんですって。始めた時がその筋力っていうのはいくら年齢を重ねても70になっても80になっても筋力っていうのは頑張った分だけ結果に出るものなので、こうやってね毎日ウォーキングをすることで筋力ついてって、そのうちいろんな行ける範囲階段のあるちょっとお城にちょっと行けたとかそういったものが成功体験につながると、また自分自身のトラウマではないですけど、なんか達成感とか自信にもつながっていくんじゃないかなっていうふうに、思います。なのでねメッセージを聞いて、いや私もそんな神社仏閣とか年取ってから楽しもうとか思ってる方は、行きたい時思った時が行くべき時だと私も思うので、ぜひ行きたい時に行き、会いたい人に会い、やりたい時にやる、これはすごく皆さん共通して大事にしてもらいたいなと思いますし、なんかこの辛い経験とかこの痛みとかってなった人にしかわからない部分があると思うんですけど、そういった人っていうのはきっと誰かのヒーラーになれると思ってるので、寄り添う気持ちを持ったきっと優しい方になってると思います。はい、メッセージどうもありがとうございました。リクエスト曲ですね、遠い、5つの赤い風船、遠い世界にです。

はい、お届けしておりますのは5つの赤い風船で遠い世界にです。とメッセージが届いております。ラジオネーム心の友さんからです。ありがとうございます。さよ、お疲れ。お疲れ。悩むけど時間が欲しい。そうやな、共働きで平日は仕事だし、2歳の絶賛イヤイヤ期の娘もいるから、休日も家事育児で終わります。お疲れ様やな。わかる。友達とゆっくり遊びに行ったり、一人時間も楽しんだりしたい。単純に平日も毎日寝不足で眠いとのことです。メッセージありがとうございます。リクエストのね、あのガクトのアナザーワールドがねなかったんですよ。なかったので、またあの次回別のガクトでかけたいと思います。これ気持ちわかりますね。あの子育てしとるお母さんはもう自分の睡眠を削り、身を削り、時間を削り、一生懸命家族のために頑張ってくれとるんですよね。ほんまに毎日お疲れ様です。なあ、友達とゆっくり遊びに行ったら一人時間も楽しんだりしたい。毎日寝不足で眠い。今ねこうやって2馬力でね、あのどこの家庭もね頑張っとる家がほとんどやと思うんですよ。なのであの現代はみんなその時間に余裕がなかったり、時間に追われとる人がすごく多いと思うんですよね。これだけあの便利になったのにもかかわらず、なぜか心に余白がなかったり、時間に追われてたりっていう風にな世の中になってますよね。だからあのなんていうかな、時間に余裕があったり、お金に余裕があったり、貧困がなかったり、戦争がなかったり、そんな世の中にほんまになっていってほしいなって思います。でね、2歳の絶賛イヤイヤ期、もうめっちゃねもう貴重な可愛い時期なんですけど、やっぱね時間に余裕がないとね、どうしてもちゃんと向き合うことができんかったりして、それでまた自分を責めてしまったりね、後悔したりすると思うんですけど、このね1歳2歳3歳の可愛さっていうのはね、大きくなった時にね、あの時可愛かったからっていうのをね思い出してね、それ噛みしめてね今をね頑張ることできたりするんですよ。あの時可愛かったなって、なんか子供からもらうものってすごく大きいと思うので、あのまたあのゆっくりそのね、今ほんまに時間作るって難しいと思うけど、ちょっとねお母さんちょっと一呼吸させてって言って、外窓開けて風を浴びるとか、ぼーってするっていう時間ぜひ作ってほしいなっていう風に思います。じゃあ曲をね1曲届けたいと思います。クリスタル K で Hard to Say です。

はい、お届けしておりますのはクリスタル系でハードトゥーセイです。メッセージが届いております。ラジオネーム今日も元気にサビ残中さんです。いつもありがとうございます。私が欲しいのは体力。ああ、そうですよね。一回仮眠すれば仕事が残っていてもう一勝負できたのに、一回寝るともう動けない、脳が起きない、笑い。そんな状況でも夢が楽しい時があると、それはそれでいい夢見れてよかった、眠たいのもありやなって思う時もある、笑い、とのことです。リクエスト曲クズでムーンライトなんですけど、今探したんですけどクズがねないんですよ。私もクズ大好きだったんですけどね。はい、メッセージありがとうございましたね。夢がね楽しいとね、続きみたいのでその続き戻れんのとか結構悔しくないですか。うん、まあでもいい夢見れてよかった、眠たいのもありやなってね、そうやって気持ち切り替えて楽しめるといいんじゃないかなって思います。うん、やっぱ皆さん体力ね、年々年重ねると自分の心とかはね、なんか結構割と熟成されるっていうか、熟成されていくけど、その体力がやっぱりなくなっていくと、その、今までできたことができなくなると、心もね、やっぱりめいってしまったりすると思うんですよ。すごく、だから気持ちわかります。体力ね、無理のない範囲で、やっぱり痛みがあったりすると、無理しちゃうと、余計痛みが出てしまってできなくなったりすると思うので、できる範囲で体力をつけていくってことを継続していくと、また自分のそれもね自信につながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ最後ですね、曲をかけたいと思います。ミーナ・オカベでエブリセカンドです。

お届けしましたのはミーナ岡部でエブリセカンドです。今月のヘビーローテーションナンバーをお届けしたいと思います。春風です。

はい、お届けしておりますのは今月のヘビーローテーションナンバーの春風です。はい、メッセージ届いております。ラジオネーム今日も元気にサビザンチューさんから ありがとうございます。はい、おいメッセージですね。俺も小さい時の子供からもらった可愛いって気持ちで借金中あ、理解してくれますか、共感してくれますか。彼は来月20歳になるけど、あ、おめでとうございます。まだまだ返金できていない、ありがとう。わ、なんて素敵なメッセージなんですか。はい、メッセージどうもありがとうございました。ですよね、あの、そう、子供のなんか7歳までの、その7歳までかな、なんかめっちゃ与えてもらったものが多くて、学ぶことも多くて、なんかその時のあの思い出とかで、あのお父さんとかお母さんって頑張れちゃうんですよね。うん、気持ちわかります。あの、そして共感してくれて、あの、嬉しいです。ありがとうございました。はい、メッセージどうもありがとうございました。曲一つ、もう一曲紹介できるかな。リアーナでTake a bow です。

はい、お届けしておりますのはリアーナでテイクアバウです。メッセージが届いておりまして、今日も元気にサビさん、歌の時声入ってるよっていうわありがとうございます、失礼いたしました。気をつけたいと思います。教えてくれて感謝です、ありがとうございました。もうあと1分しかないんですね。あ、では来週のね、メッセージテーマを今この段階でお伝えしたいと思います。来週のメッセージテーマなんですけども、あなたがしている定期便、していた定期便、やってみたい定期便を教えていただけると嬉しいです。最後までね、お付き合いしていただいてありがとうございました。今日のメッセージテーマなんですが、一番多かったのは体力っていう声が多かったですね。時間はあるけど、お金がなかったり、お金があっても時間が足りなかったり、体力があっても何か時間に追われていたり、皆さんその感じるものとかそれぞれ違うと思いますが、まずはね、今日を無事に過ごせたこととか、当たり前のことにね、一つ一つ感謝に目を向けていくと、また気持ちも変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあエンディングですね。

はい、ジョンさんの引き継いで今喋らせてもらいますね。この国のすべての行ってきますと、行ってらっしゃいとただいまの数が同じ数だけ鳴り響きますように。あなたがもう二度と怖い夢を見ませんように。今日泣いているあなたが明日は笑顔に戻れますように。皆様の安寧を心よりお祈り申し上げます。私とはまた来週の水曜日5時にお耳にかかりましょう。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。

そして歌の時声入っているよと教えてくださったサビちゃん中さん、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。皆さんいい夢を見てください。じゃあまたね。Are also on the faces

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOKEの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないんですよ、僕、う
0: ん、なんかあの、うん、一瞬ヨガみたい
1: に、
0: ピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズ、
1: そうですよね、マットを敷いてね、うんうん、やってますよね、
0: やってますよね、うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、でピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、で、あのお腹を薄くこうするんですよね、こう引っ込めるというか、
1: はい、意識して引っ込める
0: 、そう意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: あ、いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で、僕もね体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、こうだんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
0: うん、
1: じゃ腰痛も軽減されてきた。
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良くなって
1: 凛とした感じになりますよね。
0: そうそうそうそう、でしかもね、歩き方がね大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね、
0: うん、まあ、時々ですね、うん、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さんね、
0: そうそう、ね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
0: ね、
1: はい、
0: はい、杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、はい、本当にスムーズ
1: に、あー、いいですね、
0: うんうん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、杉田さんが、はい、ポール

0: チョキで勝ちました。
1: では僕は、When I get home 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You can't do that をいい、ね、ご紹介します、はい、楽しんで聴いてください。そんな世界がきっとどうしたら。 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、 B 面4曲目の When I get home 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる、うんうん、典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、で、タイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこの、うん、ブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聞けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っているそうですね、うんはい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
0: これってさ、
1: これめちゃくちゃ個性的特徴的だよね。
0: すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
1: そう
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 出てこないと思うよ ね、 よねこれが ねなんだろう、この一言でこうしたことじゃないけど、うん、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、はいはい、感じがするんですよね。
0: これってもう歌詞もないわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、突然うわーって言われてそうなんかびっくりしますよ ね
1: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはなどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあでも作品として仕上がってで結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
0: これ作曲した時は、うん、ウォウォハーから作曲したのかそれとも、まあうん、A メロから普通に作ってって、
1: うん、でどうなんだろう、
0: ねうん、どうなんでしょう ね
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ。
0: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか。 A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずにこうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね。
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
0: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
1: は
0: い、
1: やられました僕も、
0: はいはい、では杉田博史さん改めて曲を紹介してください、
1: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聞いてください。

0: かさを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん今週の1曲は、はい、
1: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたっていうことになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かって います、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたと、うん、はい、こういうあの曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お耳したと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、うん、
2: あのギターのリフがかっこいいよね。
1: そうそうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、うん、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: まあ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
1: ね、そうなんですよね。で、リードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しくはない
1: んですね、難しくはないんだろうなとは思うんですけど、うん、この雰囲気を出すのに、うん、あの、とってもこう苦労したなという記憶があります、うん。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
2: うん、
1: で、4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています、うんうんうん。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
2: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
1: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん。で、おそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
2: うんうん。あのサビのコーラスもかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、あの、こう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい。で、ジョンはこれ、あの、そのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、うん、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本が、うん、

0: があってですね、はい、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですねタイトルフレーズ直前の D7 シャープ9スのことを、うん、ではないかと推測をしていると。でね、まあ、ここの部分コードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人のジョンはですね、うん、そんなことは全く考えずに、うん、音楽理論とは全く離れたところで、
1: ね、D7 だったら F の音じゃないの、うん、F シャープ9th
0: は、
1: う
0: ん、
1: そうそう F、
0: ああ、うん、そういうことなのか。
1: そうそう、だからそこがちょっとセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、うん、なんだろう、
0: うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、うん、はい、まあ、そういう解説をしている人もいた、うん、ということですけども、うん、なるほどね、まあ、なんかこの頃のビートルズをですねこう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
1: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうな。って
0: で後期になっていくとポールは割とこう、うん、理論を、はい、学んでいってですね、やっていってますけども、うん、まあ、おじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください、
1: はいはい、それではサミー・オガワさん改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、うん、はい、When I Get Home はロス・ライスという人ですね、うん、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています、うん、で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、うん、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、うん、もうパワフルでね、はい、気持ちいいと思います、はい、そして

0: You Can't Do That はですね、うん、シュープリームスのカバーですね、はい、これ64年のアルバム、ね、Bit of Liverpool というアルバム、う
1: ん、すぐカバーしたんですね。
0: そういうことですよ ね、あのこれ何も知らない方にですね、はい、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても
1: 本当本当そんな感じ、
0: うん、なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、うん、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、うん、
1: はい、
0: はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって。今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より、 When I Get Home、 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no5 は数字の5です。 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: お母さんが柔らかくお答えできると思うんで、ね、
1: あのできる限りのことはさせていただ
0: きます、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J-WOKは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさ

0: こんにちは。福井県庁職員子ども応援ディレクター竹 D こと竹原智美です。
1: 鶴ヶ FM ハーバーステーションナビゲーター優子です。さあ、今年度第1回の放送となりました。
0: パチパチパチパチ、
1: やった
0: ー嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、はい、また皆さんにいろいろな子育ての情報をお伝えしていきたいと思います。
0: はい、今回ね、3年目の第1回となりましたけれども、昨年度は鷲津副知事に第1回目を飾っていただきましたが、なんと今年度は石田知事にゲスト出演していただけることになりました。この後ね、いろいろとまた深掘りしていきたいと思うんですが、まあ、石田知事からこう景気よく始まってね、うん、これからますますまた皆さんの知りたいなんでっていうことだったり、教えてって言っていただけることをね中心にまた番組作りしていきたいと思います。
1: はい、それでは今年度もぜひ楽しんでお聞きください。福井区県でまるっと子育てスタートします。福井区県まるっと発見。それでは福井区県まるっと発見のコーナーです。このコーナーは日本一子育てしやすい福井区県での子育て事情や、子育てする上で知っておくと利用できる制度、市町の独自の取り組みなどをお伝えしています。竹 D、 今日のテーマは何ですか？
0: はい、今日はですね、令和8年度のスタートを飾る特別ゲストをお迎えしています。パチパチ、
1: イエーイ
0: 今可愛くパチパチしてくださいましたが、福井県知事の石田貴人知事です。今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、福井県知事の石田貴人です。皆様本当に今日はよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。このにこやかな表情をお届けできないのが残念ですが、うん、お声で伝わってますでしょうか？
1: はい、伝わっております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、では早速なんですけれども、知事は就任以来、まあ、躍動する福井という言葉をよくご発言されております、はい、この言葉に込めた思いをぜひ教えてください。
2: まあ、躍動するというのは、こう本当に一人一人がですね、県民一人一人がもう自分のこう夢とか、うん、まあ、希望とかにどんどんどんどんもう失敗を恐れず、はい、まあ、チャレンジしようって、そういう前向きな雰囲気がもう福井県全体でこう起きてくれたらいいなという思いから、この躍動するっていう言葉を今まで何回も言ってきました、はいはい、子育て世代がですね、まあ、ここで育ててよかったとかですね、この県で将来を描くことができると、うん、そういったことを感じられるのが、こう県全体の活力につながっていくんじゃないかなというふうに考えています、
0: はい、ありがとうございます、はい、知事からも力強いお言葉聞かせていただきましたが、はい、こちらですね、県の当初予算でも子どもを育てやすい福井というのが大きな柱になっているところです、
1: はい、
2: そうですね、人口減少対策という、まあ、側面もあるんですけども、まあ、子育てはやはり暮らしの安心、まあ、安全、まあ、そのもの、ですので、やはり働き方がですね、やはり教育、地域、人との、まあ、つながり、だと思っているんですよね。なので、子育て政策は、まあ、全ての分野とこう連動しているんじゃないかなっていうふうには考えています。
0: はい、はい、ありがとうございます。嬉しいね、そうやって言っていただけると。
1: はい、ここで改めて、福井区県でまるっと子育てという番組名にもなっているんですが、福井区県とはどんな取り組みなのか改めて教えてください。
2: はい、福井区県って本当によくありがたいことにですね、言われることが多いんですけども、この福井区県っていうのはもう県だけではなくてですね、こう地域、企業、住民、もうみんなでこの子育てを支えていこうっていうような、はい、取り組みなんですね。ゆりかごから、すだちまでっていうふうに言うんですけども、本当にもう切れ目のない丁寧なですね、この伴走を、一緒に歩んでいこうよって、そうすることを、まあ、大切に、しています。
0: はい、ありがとうございます。
1: そうやってこう一連の流れでずっと見守ってくださるっていうこともすごく県民としては嬉しいなというふうに思うんですが、これまでラジオを通して県民の皆様からのメッセージで、行政を身近に感じられるようになったっていうお声をたくさんいただけるようになりました。様々な媒体で情報を届けるということも大切だと思います。石田知事も

0: 積極的に発信をされていると思いますが、やっぱり知っていただくことってすごく大事ですよね。
1: 本当に大事だと思っています。福井ってこれだけこう素晴らしい魅力が詰まった県なんですよね、はい、美しい自然だったりとか、もう食、もう本当に美味しい食があるじゃないですか。あとは本当にこう人との距離感っていうんですかね、はい、人の柔らかさ、温かさ、うん、感じられる素晴らしい県だと思うんですよね。それをですね、こう県民の皆様にこうまずはこう情報を、こういった素晴らしい魅力がたくさん詰まってるんだよっていうことをしっかりと届けて伝えたいっていう思いがですね、もう本当に大きくてですね、この情報発信っていうものを、すごく力を入れてやっていきたいなっていうふうには思っています。まあ、魅力もそうだし、こう福井県がやっているこう施策とかを、はいはい、もういろんな方々に知ってもらって、じゃあ使ってみようって、実際に県を、まあ、県の施策を活用して、よりこう子育てがしやすくなるっていうふうになったら、うん、非常にそれは幸せなことだなというふうに思いますね。
2: はい、ありがとうございます。まだまだね、聞きたいことたくさんあるんですが、はい、今日は県民の方からの、ね、ご意見も多かった、こう石田知事に迫った質問をいろいろしてほしいっていうようなご意見もございましたので、はいはい、今回は石田知事の子ども時代のお話も伺っていけたらと思っております。
1: はいはい、
2: 石田知事はご自身で振り返るとどのようなお子さんでしたか？
1: そうですね、じっとしていられない子っていう
2: 確かにイメージはなんかスポーツマンなイメージですけど、なんかスポーツもされてたんですか？は
1: い、そうですね、ずっと昔から剣道とサッカーをずっとやっていて、
3: は
1: い、
3: そうなんですね。
1: そうですね、
2: イメージぴったりですね。
1: もう本当に体を動かすのが大好きで、もう学校の休み時間は絶対校庭行って、はい、まあまあ、サッカーと剣道言いましたけど、例えばドッジボールとか、はい、まあ、鬼ごっこ、かくれんぼ、冬場だったらそれこそ当時はスキーの練習とかも出たし、もう休みの日はもう絶対一日中近くの公園でボール蹴ってサッカーの練習とか、みんなで一緒にサッカーをやったりとか、その地域の子たちと一緒にサッカーやったりとか、
2: はい、活発なお子さんだったんですね。
1: 本当にもう本当にザ冬でも T シャツ短パンの元気な子、
2: はいはい、日焼けして
1: 子供は風の子、元気な子みたいな感じだったのは自分でも覚えてます、
0: ね。もう元気いっぱい毎日遊ばれてたんですね。
1: 毎日行ってました。もう毎日外まで、外暗くなる、ま、暗くなっても帰ってきなさい、怒られるまで
0: 本当にこういろんなところで遊んでいらっしゃったかと思うんですが、お気に入りの場所とかってあったりしたんですか？
1: やっぱりいつも練習していた公園、はい、とか小学校が近くに、はい、あったので、そこのグラウンドとかですね、はい、開放されてるので、うん、そこは一番時間を過ごした場所だったので、うんうん、本当に長い時間過ごしたんですよねいやもう本当に なのでそこが一番未だにもう通るたびにすごい頭に浮かびますもんね、当時の。
2: きっとね、活発に、はい、遊んでおられたって今ねお伺いしたので、はい、ご自身一人でもお友達と一緒でもいろんなところに行かれてたとは思うんですけど、うん、ね、例えばご家族で、はい、遊びに行った思い出の遊び場とかってあったりしますか？
1: いやもう家族で遊んだのもそういう一緒にサッカーの練習をしたりとか、はい、公園では例えばフリスビーしたりとか、はい、うん、両親、
2: はい、
1: 父は結構仕事が忙しかったので、はい、なかなか一緒にこうサッカーとかそういうフリスビーとかをする機会はなかったんですけど、だからこう一緒にやる時間、例えばもう、はい、時々たまに帰ってくるんですよね、
2: はいはい、
1: 夕方、
2: はい、
1: 自分が遊んでる時に、
2: はい、
1: でサプライズで登場して、
2: サプライズで、
1: そうサプライズで何やってるんやみたいな、
2: 何やってるんや、悪意弁で、
1: そういやもう未だにその時の嬉しさとか。

0: もう未だにやっぱ忘れられませんね。
1: リアルですね。なんか子育ての中で、はい、親としても実感する部分でもありますし、子どもの視点としても、はい、保護者の方と一緒に過ごした時間ってすごく大事だなって、ねね、考えさせられます ね、はい、そして今ねいろんなことをお伺いしたんですけれども、はい、県としてもやっぱり子育て支援をこう後押しするべく、はい、全天候型の遊び場の整備とか本当にいろんなところでね、親子で過ごす場所、子どもたちで、はい、が過ごせる場所っていうのを大切に進めているところではあります、
2: はい、
1: ね、敦賀の方とか先日堺市の方にも行かれたんですよね。
0: 堺キッズパークに、はい、新しくオープンされたので、はい、行ってきたんですけど、はい、もう私自身もう裸足になって遊びました、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: もうやっぱりこう同じ子供たちの目線で遊んだんですけど、それこそ何十年ぶりに裸足になって滑り台降りたりとか、はい、いろんな方と一緒にやりましたけど、多分これ何歳になっても楽しいんでしょうね。
1: あ、
0: 何歳になっても楽しいんだろうなって思いました。もう滑り台とか、うん、砂場で遊ぶとか、
1: きっとなんか石田知事はこうゆるキャラたちよりも人気が子供たちからありそうな。
0: いやでも一緒に自分自身が楽しめる自信はありますよ、
1: はい、お素敵ですね。
0: もう全力で、はい、遊べる自信ありますし、やっぱりこうなるべくやっぱり子供たちの目線、
1: はい、
0: あとはそれを眺めている保護者っていうか、うん、はい、親御さんたち目線っていうのもなんかこう立つ時の手助けになるっていうか、はい、うん、なのでそこは常にその当事者目線というか、はい、県民目線を心がけているので、何でも体験してじゃあ子供たちの目線とか親の目線っていうのを、はい、想像力を膨らませながら、うん、キッズパークでも、はい、遊んでましたね。
2: まあ、こうやって一緒に遊んでいただくっていうこともですし、やっぱり大人の目線、子どもの目線と先ほどおっしゃってくださいましたが、どちらの目線でも大事なところを知事としても感じ取られているっていうのが、福井県新たに、ね、楽しめる場所が広がっていくんじゃないかなって感じます。
0: いや本当にそれはそう言っていただけるとすごい嬉しいです。それを本当に常日頃から考えてやってますので、非常に嬉しいですね。はい、
1: はい、ね、で石田知事は今ね、いろいろとお伺いしましたが、福井県の今の子どもたちが大人になった時、どんな福井県になっていたらいいかなっていうのをどのようにお考えですか？
0: やはり今の子どもたちが、高校、大学、そして社会人となって、大人になった時にこう福井県がこう、ああやっぱり戻りたいなって、戻ってきたくなるこう場所であってほしいなというふうには思いますね。私自身もやっぱ戻ってきた、それはやはりこう子供の時から当たり前だと思っていた豊かな自然だったり、美味しい食だったり、温かい人との距離感っていうんですかね、関わりが、はい、やはり自分がこう福井で力を尽くしたいっていうふうに思った大きな要因の一つなので、やはりこう今福井がですね、大人になって一旦例えば外に出たとしてもですね、仕事とか社会活動とか、そういった形で戻って行きたいな、戻りたいなって、そして自分らしくですね、その戻った後に自分らしく家族とか友人とかそういう地域とのつながりを保ちながら、はい、そういう活躍できる、そういったこう福井県っていうのを目指したいなというふうに思いますね。
2: ありがとうございます。私たち福井県民としてもやっぱりね、石田知事や支えてくださる県庁の方々、そして皆さんとともにですね、新たな福井県にと進んでいけたらいいなと思います。まだまだお話をお伺いしたいんですが、このコーナーの最後にリスナーの皆様へ向けて一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、子育てという文脈で申し上げると、先ほどもやはりこう福井県ということで、いろんな方々にこの福井県っていう言葉を知ってもらっているというふうに思うんですけども、やっぱりこう子育てっていうのは決して一人でこう抱え込むものでは

0: あないと思うんですよね。なのでこう他の人とか身近な人とか、まあ、地域にですね、頼っていいんだなとか、まあ、声を出していいんだなっていうような、あの社会を福井県としては目指していきたいなというふうに思っています。なのでこれからもですね、この福井県というのを皆さんと一緒に作っていけたらなというふうに思っています。
1: はい、心強いお言葉いただきました、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは福井県まるっと発見のコーナーでした。
2: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。タケディ、リクエスト曲をお願いします。
1: はい、今回いただいたリクエスト曲はラジオネーム中華丼さんからで、タイムレスのグッドトゥギャザー、お聴きください。

0: 福井県でまるっと子育ては子どもたちが元気にすくすく育つように子育てを頑張っているパパやママそして家族みんなを応援する福井県のラジオ番組です。へーって思えるようなことやそれ知りたかったっていうような嬉しいニュースも楽しくおしゃべりしながら教えてくれますよ。ぜひ聞いてみてくださいね。ラジオネームシューがお届けしました。
1: 花丸情報発信局。
2: ここからは花丸情報発信局です。福井県内のイベントや知ってほしい情報などをお届けしていきます。早速今日の情報を竹 D お願いします。
3: はい、それでは、私とですねあと子ども園サポーターの林美咲さんと一緒にあのイベントを開催する楽園フェスのお知らせをさせてください。楽園フェスなんですが5月31日日曜日福井市健康の森生きがい交流センターで、朝の10時からですねあの夕方16時4時まで開催しています。昨年から実施しているこのイベントなんですが今年もですね体を使った遊びだったりを中心にあの去年よりさらにバージョンアップしてまたイベントを行いますのでよろしくお願いします。そして今回はあの全世代交流ということで、うん、あの子育てマイスターさんあのガッちゃんっていうんですけどね、
2: はい、
3: ガッちゃんの子育てマイスターさんのわらべ歌だったりとかあとはすごいんですよこれ元世界チャンピオンの大門お兄さんから縄跳び運動ですねを教えてもらったりあとはかけっこが早くなっちゃうかけっこアドバイザーのスケさんと遊ぼうということでもう運動会シーズンだったりねこれから子どもたちの中でかけっこってめっちゃ大事じゃない、
2: はい

0: そうよね、う
1: ん、そのかけっこアドバイザーのすけさんからかけっこ の面白さだったりね、早く走るコツっていうのも教えていただいたりとか、本当に盛りだくさんな内容になってます。それぞれの体を動かすようなコーナーもそんなハードル高くなく、うん、ただ見てもらっても十分楽しめるような内容にもなってますし、参加したいものについては各自ね、一緒に体を動かしたりしながら参加できる、親子で参加できるものとなってますので、はい、全然ハードルな高くなくお越しいただけると思います。
0: もうね、会場が本当に緑もあふれるところで、中でも外でも楽しめますよね。
1: はい、そうです。そして入場無料、申し込みも不要となっておりますので、当日急に、お、時間が空いたぞ、行こうっていう方々もぜひお待ちしております。ご家族皆さんでお越しください。
0: もう去年もものすごいたくさんの人が笑顔いっぱい楽しんでましたね、
1: う
0: ん、
1: はい、去年ね、ゆうちゃんにも来ていただいて一緒に盛り上げていただきました、うん、ありがとうございます。そして昨年度同様、キッチンカーだったりマルシェも行いますので、またこちら詳しいことにつきましては、楽園フェスのインスタグラムだったり、あと私のインスタグラムでも発信させていただいておりますので、ぜひご確認いただけたらと思います。
0: はい、ぜひ楽園フェス皆さん楽しみにお越しください。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。花丸情報発信局でした。

0: さあ、番組のラストはほっこりできるこちらのコーナー、キッズボイスのコーナーです。
1: はい、今回はなんと特別に子どもたちからの質問コーナーとさせていただきます。インスタグラムで石田知事への質問を募集させていただきました。はい、福井県内の子どもたちから石田知事に質問が届いています。
0: はい、石田知事、ちょっとドキドキする時間かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。子どもたちからどんな質問が届いているのか非常に楽しみです。
0: はい、それではお聞きください。
2: はい、
3: 駿河市12歳チャーハンです。子どもの頃の夢は何ですか？
2: はい、ありがとうございます。いや、本当にいい質問ですね。正直に申し上げますと、子どもの時はサッカー選手になりたいというふうに思っていました。
1: はい、
2: 当時は自分の憧れの選手がブラジルに行って、そこで修行してプロサッカー選手になるっていうキャリアをこう描いてやっていたので、自分も高校生とかだったらブラジルに行くんだ。
1: わー、素敵な壮大な夢ですね。
2: 描いてました。
1: はい、
0: サッカー大好きなんですね。
2: 大好きでしたね。もう今も大好きですけど。
0: はい、さあ、それでは続いてです。
4: 駿河市の12歳、ラジオネーム焼き飯です。福井県の知事ってどういうお仕事ですか？
2: はい、まあ、福井県の知事のお仕事はもう簡単に言っちゃうと、こう福井県のみんなが毎日安心して楽しく暮らせるようにどうすればいいんだろうっていうことを、まあ、考えるお仕事なのかなというふうに思っています。で、いろいろな人がいると思うんですよ。学校の人、遊ぶ場所、公園にいる人だとか、いろんなところで働く人がいると思うんですけども、そうした方々、みんなこう嬉しい楽しいだけじゃないと思うんですよね。やっぱり困っている人、不安に思っている人、それぞれいろんな人々のいろんな声を聞いて、どうしたらもっと福井県が良くなるのかなっていうことをずっと考えて、そしてみんなで決めて、もう良くしていくというお仕事かなと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。引き続きまたまた知事のお仕事に関する質問が届いています。
2: はい、
5: 越前市アルミン9歳です。知事の仕事は楽しいですか？
2: ありがとうございます。
1: 可愛いですね。
2: ありがとうございます。はい、楽しいですって言いたいんですけど、
1: 言ってください。
2: はい、でも本当に感謝ですね。今の気持ちを申し上げますと、やっぱ大変なこともたくさんあります。でもやっぱり誰よりもこう福井を良くしたいなって思ってますし、それをこう毎日考えながらお仕事できるっていうのはすごいありがたいなっていうふうに思います。はい、
0: 知事の思いをまっすぐ伝えてくださっているので、子どもたちもこれを聞いてすごく嬉しいと思います。
2: 本当ですか？
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、では最後の質問を聞かせてください。
6: はい、
0: 大野市4歳アーニャさんからです。
6: 知事の好きな食べ物は何ですか？
2: はい、もう、いや、もう嬉しいですね。嬉しいです。はい、僕の好きな食べ物はもう子供の時からずっとラーメンです。
1: そうなんですね。
2: はい、ラーメンが世界一、宇宙一大好きです。
1: これは本邦初公開の情報でしょうか？
2: ですかね。
1: わー、やったー、いただきました。
2: でもずっともうこれは第1位ですね。
1: あー、そうなんですね。
2: ラーメンがもう宇宙一大好きです。
0: ありがとうございます。
1: なかなかね、聞けない知事のいろんなことが聞くことができました。
2: うん、はい、ありがとうございます。
1: キッズのパワーはすごいね。
0: うん、
1: 本当に私たちだったら聞けないもん ね、 ね、そんな。
0: そしても知事がこう声を聞くたびにすごく可愛いなっていうのがもう顔で表情でね、伝えてくださってるのもまた印象的でした。
2: 嬉しいですね。ありがとうございました。
1: はい、知事、ではありがとうございました。キッズボイスのコーナーでした。
0: さあ、それではそろそろお時間になりました。今日は第1回ということで石田知事にゲストに来ていただきましたね。
1: はい、とっても素敵な方だったでしょ。
0: 本当に素敵な方でした、うん、これからのね、福井県の子育て環境がますます良くなっていく姿がイメージできましたよ。
1: はい、ありがとうございます。私もとってもワクワクしてます。これから福井県がどんどんいい方向に変わっていく姿をラジオを通して伝え続けていきたいと思います。
0: はい、今年度も随時新しい情報を待っています。
1: はい、そしてですね、私たち県民の皆さんと行政とをつなぐ伝書バトになりたいという思いとともにこの番組をスタートしました。いろんなところでお聞きしたお声などから反映された取り組みなどを今後もこうしてラジオで一人でも多くの方へとお伝えしていけるのはとっても嬉しいです。
0: 伝書バトとなるこの番組からもっともっと広く皆さんへと届けていきましょう。皆さんからのご感想やメッセージをお待ちしております。番組のメール、まるっとアットマーク FM779.jp、 まるっとアットマーク FM779.jp、 アットマークの前はまるっとです。 TTO ですのでお気をつけてお送りください。もしくは公式インスタグラムの DM まで送ってください。どちらもラジオでご紹介して良いお名前やラジオネームも一緒に送ってくださいね。
1: そして過去の放送回はハーバーステーションのホームページ、デジタル配信サービス Spotify、もしくは公式 YouTube でお聞きいただくことができますので、そちらでもぜひよろしくお願いします。
0: それではそろそろお別れの時間です。
1: 福井県でまるっと子育て、子ども応援ディレクター竹 D と、
0: 鶴ヶ FM ハーバーステーションナビゲーター優子がお送りしました。次回も聞いてね。
1: バイバイ。
7: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白健はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 夜8時出発、
2: スパークルエクスプレス。

0: このコーナーはキラッとスマイルリコメンドソムリエと連動しています。今回のゲストはラザロさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 若パンダさんもお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ラザロさん、歌を歌うことになったきっかけって何かあったんでしょうか？
1: 本当に一番最初に歌を歌うことになったきっかけっていうのは、年がバレてしまうかもしれない、知らないですけど、昭和のすごい貧乏団地に子供の時住んでまして、貧しかったんですけど、はい、同じ団地に、沢田研二、ジュリーが好きなおばさんがいたんですね。はい、全くの、他人なんですけれども。
0: はい。
1: で、そこのおばさんに、沢田研二、ジュリーの歌を歌うと喜んで牛乳を飲ませてくれるっていうのがスタートでして牛乳、ミルクが飲みたいなと思った時に、そこのおばさん家をトントンって行って、で、ジュリーの歌を一曲歌って、コップに牛乳入れてもらって牛乳もらうみたいな、本当にクソ貧乏だったんで、そんな感じが、それでジュリーのモノマネとか歌を歌うことが本当に幼少期のスタートでした。
0: それはきっかけで歌うようになった。
1: じゃあ、
0: ジュリーの歌が結構最初多かったです？
1: 多かったですね。子供の頃は本当にジュリーばっか歌ってましたね。はい。
0: 世代的にもね、僕なんかもうドンピシャの世代なので、
1: はい、
0: 結構知ってる曲とか多いと思うんです。
1: はい。
0: で、ジュリーの歌歌ってたっていうことなんですけど、それは本格的に活動としてこう切り替わったのって何かきっかけってありました？
1: やっぱりちょうど昭和から平成に切り替わる時のバンドブームの時代ですかね、はい、バンドブームの時にやっぱり自分も高校生の時からバンドを組んでまして、
0: はい、
1: で名古屋のライブハウスでもうオリジナル曲でライブ活動をしてたんですね、
0: はい、
1: でやっぱりそのバンドブームに乗せられて、バンド活動を始めたっていうのが本格的に活動するきっかけですかね。
0: ちょうど、
1: はい。で、そのまま、はい、勘違いして一人だけ東京まで行ってしまいましたけれども、はい。
0: いや、でも、それだけやっぱ活動したかったというか好きだったっていうことだと思うんですけど、
1: はい。
0: ボーカルですか？
1: そうです。基本的に、ボーカリストです。はい。
0: 楽器とかはやらない感じですか？
1: 楽曲を作るときにギターを弾いたりとか、
0: はい、
1: もちろんしますし、昔は弾き語りでやったこともありますけれども、
0: はい、
1: いろんなことがあって、ちょっと指がスムーズに動かなくなったような怪我をしたりとか、いろいろして、今も弾き語りとかできないので、部屋の中で曲を作るときにギターを簡単に弾いたりとか、はい。今はもう DTM っていうんですか？簡単なガレージバンドみたいな、そういう楽曲制作のアプリなんかで楽曲を作って、うん、で、それにギターを入れて、デモテープを作ってみたいな形で、で、そのデモテープを作ったものを、ちょっと自分専門にアレンジをしてくれてる、コンポーザーの Q さんっていう、プロのアレンジャーの方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: でその Q さんに相談しながら、アレンジをお願いして、プロデュースしてもらってるって形ですね。私は作詞作曲ボーカルをやってるって形ですね。
0: ああ、なるほど。
1: はい。
0: 曲をね、何曲か聴かせてもらったんですけど、
1: はい。
0: すごい甘い声で、低い声がもうすごい、はい、かっこいいというか、
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃいいなと思って聞いてました。で、世代的なものかもしれないし、先ほどね、ジュリーとかっていうのも出てきたんですけれども、
1: はい、
0: すごいニューミュージックとかって昔言う分野ってあったじゃないですか。
1: はいはい、
0: なんかそういう感じの雰囲気を感じて、

0: じなが
1: は
0: ら、
1: い。
0: 懐かしさと、なんか、真新しさと、こう、いろいろね、入ってるような曲が
1: はい。
0: ある感じだったんで、す
1: は
0: ごい
1: い。
0: 親しみやすいなって僕は思いま
1: ああ、
0: した。
1: 嬉しいです。もう、本当に一番聞いてほしい年齢層が、40代以上というか、昔音楽好きだったんだけども、最近はもう CD で音楽を聴く機会もなくなったような方たちに、音楽を、昔聴いてたような音楽なんだけど、まあ、聞いたことない新しい音、新しい曲を聴いてほしいっていうのがやっぱりターゲット層としてあるものですから、本当にニューミュージック、ちょうど本当に尾崎豊とか佐野元春とか、そういう浜田省吾とか、その世代ですね、私は本当に。だからそういうのが好きでも、最近はもう、ね、最近の新しい車だともう、そういったオーディオ、CD も車にはついてなくて、全部サブスクで無線で
0: そう
1: 飛
0: で
1: ばし
0: す
1: て
0: よ
1: 聞くよう
0: ね。
1: な、そういう時代なんで、なんとか、昔音楽好きだったけど、最近音楽聴かなくなった懐メロしか聴いてない世代に、新曲を届けたいなっていうのが、すごくあります。はい。
0: ラザロっていうアーティストを
1: はい。
0: どういうふうにこうしていきたいとかっていう夢みたいなことってありますか？
1: まあ、アルファベットで今、最初は活動してたんですけど、最近はもうカタカナのラザロっていうふうに、ちょっと柔らかく、アーティスト名もカタカナ表記で、最近は活動するようになって、もう本当に、最初の頃は本当にもう、ガンガン、こう、活動して頑張っていこうというのはあったんですけど、最近はなんていうんですかね、自分が作る、オリジナル楽曲っていうんですか、オリジナル楽曲をとにかく、配信して、まあ、夢なんですけど、本当にこうやって今回のお話も夢の一つが叶ったような形で、ラジオとか、そういったメディアとかで、自分の音楽がかけてもらえる、オンエアしていただける、それも本当に夢だったものですから、自分が作った楽曲が、そういったラジオとか、ネット配信とか、いろんなメディアで、使っていただけるような、そういうのがどんどん、増えていったら、ま、それが夢ですね。はい。夢というか目標ですね。はい。
0: コマンドさん何かありますか？
2: はい。私もね、今まで曲を送っていただいて番組でご紹介してっていうのをよくやっていて、いつ潤太郎さんに紹介しようかというのを実は待っていたんですよ。タイミングというのがあるんだなというのを、今回そのインタビューをお聞きしながら、まさか潤太郎さんが名古屋に推し活に行くようになるとは思わなかったので、ここで名古屋というキーワードがピタッとはまるとは思わなかったです。そして、ラザロさんの楽曲なんですけれども、今の配信でリリースされているということで、これは、各種サブスクありますけれども、そちらでラザロと検索すると出てくるということでよろしいですか？
1: そうですね。カタカナでラザロと、あと、まあ、例えば、新曲が、風車になりたい、風緑っていう楽曲なんですけど、まあ、長ったらしいタイトルなので、カタカナラザロ、風車って、入れていただくと、出てくると思います。はい。Spotify とか、Apple Music、Amazon Music などで、はい。出てくると思います。はい。
0: はい。それでは、リコメンドソングとして一曲決めていただきたいんですけれども、なんていう曲になりますか？
1: はい。いろいろ考えたんですけど、やっぱり新曲をせっかくなので、風車になりたい風緑という、3月に配信した新曲なんですけれども、それをお願いしたいと思います。
0: はい。こちらはどういった曲になりますか？
1: これはですね、僕本当に子育てが終わって、まあ成長と旅立ちの歌というか、巣立ちの歌ですね。親との、まあ、なかなか会話がうまくできなくなってくる、まあ、そういった生意気になっていた子供が巣立っていくような、そういった巣立ちの歌です。中高年の日常生活の叫びみたいなものを歌にしていけたらなと思ってます。はい。
0: ラザノさんの情報を調べるには何の SNS がいいでしょうか？
1: X で、毎日、いろんなこと、まあ、しょうもないことですけど、つぶやいてますので、SNS だと X でラザロで検索していただければ、はい、出てくると思います。はい。
0: ラジオを聞いている皆さんに一言お願いできますか？
1: ラザロと言います。年の方は、もう結構いっているんですけれども、 気持ちはいつでも10代。

0: のつもりで大好きな音楽を作って、歌ってます。よかったら検索して聴いていただければありがたいです。よろしくお願いします。
1: はい、今回のゲストはラザロさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: リコメンドソング。
2: このコーナーは毎月第1水曜夜8時から放送のソニックステーションにてアーティストにインタビューをしているときめきインプレッションのコーナーと連動しています。ときめきインプレッションのゲストであるアーティストにご自身の曲を1曲選んでいただき、その曲を複数の番組で第1週から第4週までお送りします。2026年5月は愛知県で活動している週末ミュージシャンラザロさんがゲストです。リコメンドソングはラザロさんのオリジナル曲より風車になりたい風緑をお送りします。

今月はラザロ風車になりたい風緑をお送りしています。ラザロさんへのインタビューときめきインプレッションは5月22日金曜午前11時30分から FM 河北で放送の明日チャンネル、5月23日土曜午後2時から丹南 FM で放送のキラッとスマイルでお聞きいただけます。お送りした曲風車になりたい風緑は第1週から第4週のキラッとスマイルとカラフルレディオ、そして鶴ヶ FM キラスマプラスでおかけします。今月はラザロさんの風車になりたい風緑をいろんな番組でたくさん聞いてください。

0: 皆さんこんばんは。医療的ケア児を持つ母ナチョです。雑談しながら医療的ケア児について広めていこうと思います。このコーナーはマコパンダさんと純太郎さんにも盛り上げてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、前回ね、ちょっとお休みしてた経緯とかをさっと話してもらったんですけど、結構つらかったね。
0: 結構つらかったね。
2: まあそんで、ね、食べられるようになってから少しずつ安定してきてるっていうような感じでニュアンスで受け取ったんだけど、なんかその間ってどんな風に過ごしてました？
0: 去年の8月までは笹かまとおかゆだけの生活で、もし発作が起きそうになったらラムネかコーラを飲みなさいって言われてたんです。炭酸？はい、そうやって言われて、そこからまあたまにポカリスエットっていう感じでまあ生活をしていて、で8月入った時ぐらいからレンチンのご飯を 150g 食べれるようになってきて、少しずつお粥から普通のご飯に切り替えていったら、その家事とかも全くできなかったんだけど、まあある程度動けるようになってきて、体力もついてきたっていう感じですね。
2: なんで笹かまぼこなんだろう。
0: なんでだろう。
1: なんか食べてみてあったからじゃない？
2: それ以外はやっぱり食べられなかったというか、まあ食べる気持ちにもならなければ、話にはならないんだけど、なんかすごい不思議やな。あとコーラとかね、今発作起きそうだったらコーラとかって、なんかいろいろあるんでしょうね多分。
0: そう、チョコレート

0: も、うん、チョコパイとか、うん、チョコケーキは食べれるんだけど、
1: うん、
0: コアラのマーチの中に入ってるチョコレートとかだと、
1: うん、
0: あの予期不安みたいなのが始まっちゃって、
1: うん、
0: 食べれなかったりするんだよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だからそのチョコレートの加工のあれによっても違うのかなって思ったりとか、
1: うん
0: うん、結構制限されてたけど、うん、食べないとわからないから、
1: うん、
0: とりあえず家族が食べてるものを一口もらって、
1: うん、
0: あ、食べれそうとか、
1: うん、
0: あ、やばいとか言って、うん、
1: ほうほう、不思議だよね。
0: 不思議。
1: そう、チョコレート全般がダメとか、うん、チョコレート全般 OK だったらわかるけど、
0: うん、
1: あのチョコパイは大丈夫だったけど、コアラのマーチがちょっとっていうのはね、本当想定できないから、
0: うん
1: うん、本当にね、それそのまま商品買ってきて、わーいって1個食べてうっていう、
0: うん、
1: 怖いもんね。
0: 怖い。
2: 食べ物食べて救急車とかってことはあったの？
0: 食べれるようになってからは救急車はないんだけど、
2: うん、
0: 最初の 2,3 ヶ月はもう救急車ばっかだったね。
2: これはなんで？
0: あの低血糖、低血糖とその、うん、私はよくあの排便前後で、
2: うん、
0: 発作が起きてたんだけど、
2: うん、
0: それでもうトイレから救急車呼んでみたいな感じで、うん、今動悸が始まっちゃって、
1: うん、
0: で手足がしびれますみたいな感じで通報したけど、救急車が来る頃には落ち着いてるから、うん、じゃあいいねみたいな
1: あれ不思議だよね。もちろんその症状がもう深刻でっていう方も、ね、たくさんいらっしゃるんだけど、あの私も経験あるけど、救急車を呼んで、あの救急隊員が来るでしょ、で大丈夫ですか、どんな状態ですかって言われた時にはなんか落ち着いちゃってるんだよね、状態が。なんか不安に駆られてしまってそういう症状が出たのか、今となってはもう分かんないんだけど、
0: うん、
1: なんか救急車呼んだっていう安心感がもしかしたら、あの、うん、落ち着きを取り戻すきっかけになったのかなというような気もする、自分の場合は特に、
0: うんうん、
1: でも救急車を呼ぶというか、その救急隊員の人が駆けつけて大丈夫ですか、あ、落ち着きましたって なんかちょっとなんか
0: 申し訳なくなる、ね、そうそう、
1: わかるそれわかる。でも苦しい時は本当に苦しいんだもんね。
0: そうそうなんですよ。
1: そう、それは嘘じゃないの、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そう。
2: まあでもそういう、まあ、使い方としてはね、いいのか悪いのかちょっと別として、
0: うん、
2: でも呼ぶっていうことができるのはやっぱりあの大事なことやなって思うし、
0: うん、
2: よくいるじゃないですか、救急車呼ぶことにすごく抵抗する人とかって、
0: うん
2: うんうん、申し訳ないからとかそういう感覚でおっしゃる方多いんですけど、うん、あの必要な時はやっぱ呼ぶべきだと思うし、
0: うん、
2: その時に呼べてたのもナチュもすごいと思うし、そこは良かったなと思います。
0: その一番ひどい時で、
1: うん、
0: その路列が全然回らない時があって、
1: うん、
0: でその転換みたいにその全身硬直しちゃうみたいな、
1: あ、
0: もう救急隊員が血圧測りますとか、うん、サチュレーションの指挟みますとかっていうのも全然自分の何自分で広げれないし、
2: うん、
0: もう力が入りすぎちゃって、そうで話すこっちは頑張って話してるんだけど、
1: うん、
0: もうカスカスの声ね、
1: うん、
0: になっちゃったりとか、 まあ親が言うには

0: もう目がどっか向いちゃってるって言われたんだけど、私はもう一点しか見れないのね、
1: うん、
0: 自分の感覚では。だからパパと目が合ってる状態なんだけど、
1: うん、
0: パパたちから見るともう眼球がどっか向いちゃってるよみたいな、
1: うん、
0: その時がね、そう、だからもうあの状況になりたくないと思って、一人の時、うん、あの家族がみんな仕事行ってて、とりあえず自分が話せるうちに救急車を呼ばなきゃみたいな、うん、もうあのねえ、その全身硬直みたいな感じになったら玄関も開けられないし、
1: うん、
0: そう、だからやばいくなる前にとりあえず早めに電話するみたいな感じで、
1: うん、
0: 当時は。
1: でもそれは本当に良かったと思う、それで、
0: うん、
1: うん、ね、だって呼びました、でも体が硬直してドアを開けられませんってなったら、うん、救急隊の人も大変だし、うんうん、当然ね、呼んだナチュさんも大変だし、どうしようもないもんね、それだとね、うん
2: うん、そうね、ある、そういう意味ではある意味自分の体を知るっていうのがすごい大事やなって思うし、
0: うん、
1: うん、
2: まあね、ことなきようにって帰ってもらう分にはね、申し訳ないって気持ちは出るだろうけど、
0: うんうん、
2: それはそれで良かったっていう感じで、うんうん、ね、焼き直るじゃないけど、うん、それでいいんだと思います、
0: うん、
2: はい。
0: このコーナーのご意見ご感想は番組のメールアドレス SPES201804@gmail.com までお願いします。スパークルエクスプレスのブログに LINE のオープンチャットの URL を記載してあります。匿名で参加できるので悩みや相談、共有の場としてご参加ください。それでは皆様、 See you again next time. Bye.

0: クルエクスプレス
1: 元気はつらつサラビパンシーン。
2: サラです。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: はい、今日は何の話をしましょうか。
2: 今日の収録日ちょっと何の日かご存知ですか。
3: うん、母の日。
2: 正解です。じゃあちょっともう今日は母の日にしようかなって思います。
3: ほいほいほいほい、はい、
2: はい、
3: 母の日。お母さん何人いますか。
2: いや一人ですよ。
3: あ、そういう話じゃないの、ね。
2: うん、はいはい、いや何人いますかじゃないですか。本当に、
3: はいはいはい、お母さんに感謝する日ですね。
2: そうですね、
3: はい。
2: いやもう、いやもう私結構ね、母の日は毎年ちゃんとなんかいろいろやってて、
3: うん、
2: でなんかまあそのいつも、まあ、私今実家なんで、まあ、母に直接できることがやっぱりあるっていうか、
3: うん、
2: 一緒に過ごしてるんで、いつも妹と一緒に何かを渡してるんですよ。
3: はいはいはいはい。
2: まあ去年で言うとケーキ、
3: うん、
2: の妹と一緒にシフォンケーキから作ってみたいな。
3: でサラが作るの。
2: そうサラが作るの。そうなの。いやでも私は料理できないんだけど、ほんとお菓子作るの当たり前にできないし、妹が作れるのよ。どちらかというとね。
3: はいはいはいはい。
2: そう妹が作れるんだけど、うん、妹がそのじゃあいいよみたいな、じゃあ一緒にケーキ作ってあげようみたいな、母さんに、うん、あいいじゃんいいじゃんみたいな、で手伝う手伝うみたいな、
3: うん、
2: で妹が私に逆にタスクを振ってくるのよ。じゃあこれやってこれやってみたいな、
3: うん、
2: でまあ大体、まあ、簡単なものを割り振ってくれるんだけど、
3: うん、
2: でまず割り振られたのがなんかそのいちごを切って、そのまず並べるやつあるじゃん、中にこの挟まってるいちご、うん、
3: はいはいはい、はい、
2: それをまあ切って、そうなんか置いておいてほしいって言われて、私あんまなんか何言ってるか分かんなくて、その時なんでか分かんないのか自分でも、
3: うん、
2: その一応めっちゃ一つのいちごめっちゃスライスして、
3: はいはいはい、
2: なぜかシフォンケーキの型の側面にめっちゃ貼ったんよ。
3: は
2: あ
3: は
2: あ、で妹に見せて終わったよみたいな、
3: うん、
2: 見せたらえみたいな、なんかいちご焼いて食べたことあるみたいな、
3: うん、
2: ないでしょとか言われて、
3: うん、
2: 確かにみたいな、私ももう何してるか分かんなくて、ごめんみたいな、じゃあちょっとこれまたちょっと違うことするか、じゃあ違うことなんかあるみたいな、じゃあ分かったみたいな、じゃあもうシフォンケーキ焼くときにクッキングシート中に引くから、それを丸く切ってこう何収めといてって言われたの、
3: うん、
2: だからあオッケーオッケーオッケーみたいな、ね、でもとりあえずやるじゃん、私そのクッキングシートにボールペンでぐるぐる返したの、うん、その跡つけるために形、はい、大きさを、
3: はい、
2: そうつけるために、
3: はい、
2: でもボールペンなんかつかなくて、
3: うん、
2: もうなんかマッキーとかマーカーとかいろんなやつで試してみて、
3: うん、
2: でもなんか色つかないから、まあ、もう最終的にその

0: たいな、何これみたいな、と妹がもう絶望、なんか初めてこんなに綺麗に焼けたのにもう裏が私のせいでめちゃくちゃ汚いからもう本当にもうお前何もすんなみたいな、
1: それ記事に映っちゃってるの？
0: 映っちゃって、そう必死にその後つけるために返したやつが映っちゃって、
1: はい、
0: そうもう何もしないでみたいな、もう何もできないじゃんみたいな本当に、いやまあ戦力外通告ですよ本当。
1: なんかさ、TikTok とかで流れてくる何もできないあのその娘をこうそっと見てる親みたいなのがよくあるじゃん、なんかこれあれしてみたいな感じしたら何もできないみたいな、
0: ある
1: 何やってんのみたいな、なんかまるでそのまんまじゃないっていう
0: 話本当にそう、いや私自分でもびっくりして、
1: はあ、
0: えみたいな、あれこんな何もできないっけみたいな、なんか自分割となんかなぜか分かんないんだけど何もできないくせに自信だけはあって、
1: うん、
0: 別にやればできるみたいな感覚、うん、だからえなんでこうなっちゃうんだみたいな、自分でも分かんない本当に。
1: あのまあ逆に言うとね、あのできる人にしたらやってっていう軽い言葉で言ったら全部できるっていう風に、だからうまく説明しなくてもできると思ってるからそうなるわけで、
0: うんうんうん、
1: まあ頼んだ方にも責任あるよねそれは
0: 私妹だから年下だからあれ、うん、
1: あ
0: 年下、うん、まさかの、
1: うん、はい、
0: やばい、えだから今年今日じゃん今日、うん、今日母の日じゃん、
1: はいはい、
0: で母の日でだいたいあの今日今年何するみたいな相談をしながらお花買ってきたりとか、うん、一緒にケーキ作ったりとかするんだけど、
1: うん、
0: あの去年のことがあって私戦力外通告受けてるからあの、うん、今年はあの彼女一人で全部やってましたあの知らなかった、やばい、あ当日になってやばいみたいな、今日母の日じゃんみたいな、妹に聞いたらもう全部やったよみたいな、
1: うん、
0: もうママにも花渡したしみたいな、え私はみたいなついに戦力外通告受けて何もやらせてもらえなかった、
1: あ
0: もう悲しい、
1: その方が早いからね、
0: うん、うん、そう、その方が早かったみたい、
1: うん、
0: こいついる方がクオリティ下がっちゃうから、
1: うんうん、
0: そうならね自分一人でやってあの多分クオリティ上げて褒められた方が多分嬉しいのよ彼女的にも、
1: はいはい、うん、え結局サラは何したの？
0: あサラはあの今からあのママたちにあの気持ちばかりのご飯作ってあげようかなみたいな、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、でもママたちびっくりしてた、ごめんみたいな今年はみたいな、なんかもう、うん、あいつ一人でやっちゃったからみたいな、じゃあ私が今日夜ご飯作るって言ったらもうお父さんとお母さんどっちをバッてこっち見て、うん、えみたいな、
1: うん、
0: もう時止まって一瞬え前が作んのみたいない
1: やいや
0: そんな顔しないでよみたいな、
1: え作ったりしないの普段
0: しないしない、
1: そりゃびっくりするわ、
0: いやびっくりする、いやもう本当にめっちゃ心配してる、そうこいつ本当にできんのかみたいな、しかもあのお菓子作りとかで私結構あの本当バレンタインの回あの参照してほしいんですけど、
1: うん、
0: あのバレンタインの時と か, なんかそういう、うん、そのご飯作る系のやつは、うん、結構ミスってきてるから
1: だよね、確か感覚でしか作らないんだよね、
0: は
1: い、
0: そうなの、うん、だから心配なの、だから今日の夜ご飯は地獄の夜ご飯になるんじゃないかって2人が今心配してるところ、
1: ああなるほどね
0: あの本当に
1: こっそりさなんかどっか行って買ってきて器だけ変えたら大丈夫なんじゃない
0: そういうズルしちゃう、ちょっとズルしてみちゃうい
1: やズルい大人のね意見をちょっと今、ね、入れたつもりなんだけど、でもねでもねぶっちゃけね、うん、娘にさご飯作ってもらうっていうこと自体はすごい嬉しいことだと思うの、
0: うん、
1: だから、うんうん、仮にどんな風になっても絶対喜んでくれると思うし、
0: うん
1: うん、そこはねすごいいい何方法だなっていうのは思うし、
0: うん、
1: うんうん、僕みたいにねずるいことを やらないサラなんでね、あえて言ったんだけど、うんうん、でも多分喜ぶと思う相当、
0: いやよかった、もう本当、うん、もうずるい大人になっちゃうからね、本当にもう素直なんだから受け入れちゃうでしょ
1: でも楽だよ楽だよ、
0: うん、やめてあのそっち側にもう引っ張り出すのこっちを引きずり込まない、う
1: ん、いや自分的にはね何か作っててできなかった場合の保険で伝えたつもりなので、最初からやるとは言うつもりではなくてね、はいはい、
0: 大人って保険かけるのうまいよね、
1: そうねそうね、
0: まだね保険っていう概念ないかも、
1: あのね、
0: う
1: ん、保険かけるにはさ余裕が必要なのよ、
0: うん、
1: あなた余裕がなくギリギリでやっちゃうから保険かけられないのよ、
0: うん、うんうん、本当にそう、
1: 少し余裕できるようになると保険かけられるようになるから、さらにまた大人になるよきっと、
0: 確かに今タイムスケジュールを覚えたところだから、うんうん、あの次の工程として、まあ、まあ余裕もうこのタイムスケジュールから余裕が生まれて、そこからの保険までいけたらちょっと、うん、私結構もう、うん、
1: いや大人なんじゃないかな、もう世の中ちゃんと生きていけると。

0: 思うそれは、
1: うんうん、誰も心配しなくなると思う。
0: それは生活面だけじゃなくて恋愛とかね、そっちの方にもいろいろとね
1: 恋愛の保険って何もう分かんない恋愛の保険って何
0: 誰でも2人でも3人でもっていうそういう保険じゃないからね。
1: あ違うか違うか、
0: しまうよ。あなたがいいと思ったのはそういうことでしょ。
1: あ違うか、
0: しまうよ。その人に対してのなんかできることの余裕とかさ、うん、気持ちの、うん、注ぎ方とかさ、そういう意味での保険ね。
1: あそっちか、よかった、うん、びっくりした。
0: 別の男がどうのこうのとか違うからね、それはあかんわ。
1: うん、なんてこと教えてんだ純さんはと思って。
0: いやいやそんなことしないよ僕は。
1: 本当に分かんないじゃん、分かんないじゃん、そうやってあの出来合いのパック買ってこいとか言うぐらいなんだから分かんないじゃん。
0: まあね確かにね、こう言っててもね裏で何してるか分かんないからね、ぶっちゃけ。
1: そう分かんないよ、うんうん、本当に分かんないからね、
0: うんうんうんうん、確かに納得すなはい。あなるほどね、両親に感謝の気持ちとか感謝の、うん、こと言葉なんならそのなんかできること、いる時しかできないのでね、うん、あの推しは推せるうちに推せと同じで、両親はいるうちしかできないことたくさんあるので、
1: うん、
0: はい、一人でね浮かれて一人暮らしのことをわーって楽しんでるんじゃなくて、ちゃんと家にいるお父さんお母さんのことも考えられるくらい、うん、それも余裕持って生きていけるといいと思います、
1: うん、
0: はい、はい、ありがとうございます。なんか今 PR したいことってありますか？
1: PR か、うん、まあ特にはないけど、やっぱ、うん、配信来てほしいですね皆さん、ちょっと見てくれてる皆さん、
0: ね、ラジオ聞いてる方でね、うん、まあサラがどんな人なのかっていうのを含めて、
1: うん、
0: 一番多分字が出る部分、まあラジオも結構字で喋ってくれてるとは思うんだけど、うん、配信ってね、器用さとか、頭は相当良くないとできない、お仕事って言ったらあれですけど、うん、ことなんで、頭のいいサラを見に来ていただければと思います。
1: お願いします。
0: はい。では今日もありがとうございました。
1: はい。以上、サラでした。ありがとうございます。

0: ジャストパーク。
1: あのスマホとか触ってるとさ、
0: はいはい、
1: まあ僕50代なんだ、うん、50代から始める AI がどうたらこうたらとかさ、
0: あ
1: よく上がってくるやん。
0: はいはいはいはい、
1: なんか飛びつきたくなる年代なんだよね。ちょうどなんかやっときたいよなとかっていろいろ思っちゃうから、うん、どんなんなんだろうとかって見ていくじゃん。いいや、ごちゃに聞こうで終わっちゃうから。
0: いやなんかね、それはね、うん、ガチでそうで、うん、なんか特にそのなんだろう、こんなことラジオで言っていいのかな。
1: いや無料とか書いてあるけど絶対そんなことないよねとかって思っちゃう。
0: そうなの、うん、そうなのよ、あの商材屋さんって必死なの、
1: うん、
0: 情報商材屋さんって必死で、うんうん、まあ、今前まではねプログラミングっていう括りだけで売ってたんだけど、うん、今はもうなんかプログラミングスクールとかプログラミングのあれはもう AI が いればもうやる人がやればね、難しいコードも書いてアプリケーションを完成させられちゃうという状況なのでね、
1: はいはい、
0: 私のアプリケーションも AI に手伝ってもらいましたよ、いっぱい。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、私はもともとエンジニアではないから、
1: うん、
0: あの非エンジニアでもそういうことができる時代じゃあスクール必要ないじゃんみたいな、だいたい情報商材屋さんがやってる、
1: うん、
0: プログラミングスクールってガチでもう基本のアしか教えないから、それになんか何十万か払えみたいな感じだから価値がなくなってきちゃってる、
1: うん、
0: じゃあ次はどうしよう、じゃあ次は流行ってる AI だみたいな感じでね、やつらイナゴなんですよ。
1: 一応ねラジオなんでね、アーカイブも残っちゃうのでね、一応確かにあれなんですけど、
0: あでもあれですよ、うん、あの有料スクールもあります、あの私

0: 私が先生やる予定のスクールとかはもう全然なんか明朗会計とかだし、これは正式になんかいろいろ決まったら宣伝したい、宣伝したいというかちょっと一瞬宣伝したいんですけど、
1: 全然ずっと宣伝してもいいよ。
0: そういうなんか詐欺じゃないところと詐欺っぽいところみたいなのがあるから、なんだけどそれとさ、広告で見分けるのが難しいじゃん。入らないと分かんないみたいな。
1: そうね、確かに。
0: そう。クーリングオフも大体7日間だっけ？
1: 7日
0: そん
1: と
0: な
1: か8
0: 感
1: 日と
0: じ。
1: かのね。
0: そうそう、そんな感じだからさ、見極める日数が少ないから、なかなかね、難しいんですよね。
1: 確かにな。
0: 本当にいいスクールもあります。うちが入るうちのスクール以外にも、もちろんめちゃめちゃいいスクール他にもいっぱいあるけど、でもそれよりも詐欺商材情報スクールもなんか乱立してる時代っていうところで、結構ね、皆さんちょっと AI とかプログラミングに興味があって、なんか副業として始めたいとか、ちょっとスキルを伸ばしたいみたいな人で考えてる方、お気をつけください。選び方、
1: 本当そうだよね。
0: どう選べばいいのかっていうところもあるけど。
1: 一回ね、そういうサイトにさ、インするじゃん。次々と上がってくるよね。
0: 上がってくる。
1: そういう上がってくるとこは多分違うんだろうなっていうのは感覚でわかる。
0: プラス、そう、次々上がってくんじゃん。で、サイトにアクセスするじゃん。プログラミングスクールのサイトのはずなのに、デザイン崩れてるとかさ。
1: あるね。
0: 携帯では見れるけど PC に対応してないとか、逆に PC でクリックできるところがスマホでなくなってるとか、
1: そうね。
0: そういう崩れ、システムって、CSS って言うんだけど、そういうの崩れが起きているところは絶対入らないでください、当然だけど。
1: 確かにね、その辺ね、細かいところをね、しっかり見ると分かるんだろうけどね。
0: そうそうそう、まずはそこから触れようとしていくっていうね。
1: AI ってさ、今、僕も画像とかをね、最近ちょろちょろっと作ったりするときに、
0: いいじゃん。
1: お願いしたりしてやってもらったりするんだけどさ、最近僕の周りの音楽業界でもさ、AI で曲を作るっていう人が結構増えてきて、
0: そうそうそう、全然ある全然ある。
1: でね、またいい曲作るのよ。
0: そ
1: で、なんかね、最近僕よく愛知にね、出没するんですけど、第一週の方のね、ラジオで出てもらってるムニちゃんっていういるんだけど、この方の曲も結構 AI を使う方が作曲してたりするみたいで、それがまたなんか最近ね、5ヶ月だか6ヶ月だか連続リリースとかって言ってやってるんだけど、ほんといい曲が多くて、僕のもともとその ムニちゃん自体をね、好きだからっていうのはあるんだろうけど、なんかすごいハマる曲が多いなっていう感じがしたりして、
0: ええ
1: 絶
0: やん。
1: 対というかもう AI 切り離せなくなってきてるなっていうのが体でも感じるようになってきた。
0: そう、なんかね、曲とか絵とかそういう芸術関連の人はなんかやっぱ著作権とかね、あと自分がなんか作った作品が学ばれてしまう、学習されてしまうっていうところにすごい怖さを感じてる人が多くて、私もそのタイプだったの、実は。AI と話し始める前はやっぱアニメーターだったし、今でもね、なんか優勝以来イラストのね、依頼が来れば普通に優勝で受け付けるから、絵を描くんですよ。そういう意味でね、全て01っていうか0100を全て AI に頼むっていうのは私絶対やりたくないんだけど、でもそれはなんか芸術作品だから AI を使っちゃいけないっていうわけではなくて、コーディングも同じじゃん。なんかプログラミングもさ、結局 AI にいろいろ助けてもらいましたって言って作って、じゃあそれお前の作品じゃないじゃんって言われたら、それはまた違うじゃん。

0: いろんなコードがさ、
1: はい、
0: なんかなんだろうさ、いろんなところにこう禅とか聞いたとか、なんかいろんな情報技術ブログとかに載ってて、
1: はい、
0: プラスなんか AI 自身もね、やっぱ自分自身がプログラムでできたものだからさ、
1: うん、
0: まあ、詳しいわけよ。だからいろんな世界中のデータから取ってきて、こうするときはこうする、こうするときはこうするみたいな感じでパズルでこう当てはめてくれるんだけど、
1: うん、
0: それをさ人間と AI が共同でやったとて、
1: うん、
0: いやそれはお前の作品じゃないじゃんって言われたらそれは違う話になってくる。
1: だって関わってるわけだからね。
0: そうそうそうそうそう、うん、だからなんか音楽とかなんかイラストとかアニメーションとかそういうなんか芸術のところももちろんなんか著作権に対するね、なんか法律とかあと人の気持ちに対するなんかこういろんなものの整備がまだ整ってないから結構グレーゾーンなところがまだ多かったりするけど、なんか上手にこう付き合って上手にこう作品をいっぱい出していけてる人っていうのはやっぱり今後成功する人なんじゃないかなって思う。
1: ね、もう自分もね全然 AI ってっていう感覚の人だったから、うん、まあ自分もある意味変わってきたなって、うん、自分も褒めたいし、うん、
0: そうそうそう、それはね本当すごい進歩だよね、
1: うん、うんうん、そう思えるようにはなってきた。本当にその自分の周りの環境とかから得たものもあるけど、うん、自分でね実際にこう対話するようになってからも特にああいいじゃんってなっていて、で苦手分野を補ってくれるっていう意味ではすごい助かるのよ自分的に。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: 本当に。
1: だから今後もね AI 勉強していきたいなと、あもうなんなら5歳から習おうとは思ってるので、
0: AI 教室やりますか次回から
1: いやそれもねある意味面白いかもしれないね。有用じゃない部分をねラジオでやるとかっていうのは全然いいと思うし、
0: うん、
1: うん、まあ多彩すぎるね5歳なので、いろんなことを今後も教えてもらおうとは思ってます。ありがとうございました。
0: ういーありがとうございます。
2: ラジオ職人の
1: しゃべりま
2: ーしゃべるよ。皆さんこんにちは、こんばんは、まこパンダです。
1: しゃべくり亭淳太郎です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今回素敵なゲストの方を招きしてのしゃべり場でございます。じゃあ淳太郎さんご紹介お願いします。
1: はい、シンガーソングライターでめちゃくちゃ可愛い亀由美さんです。よろしくお願いします
3: 可愛いですか、ありがとうございます。亀由美です、お願いします。
1: 可愛い系だと思うけどな。
3: ああ嬉しい、あんまり言われない。
1: ごめんやけど綺麗系じゃないよね。
3: あ、そうですね、はい、
2: 言い方よ言い方
3: 言い方
1: いや聞かれたから
3: 聞かなきゃ。その通り、どちらかというと可愛い派ですね
2: 一言でキュートと言っとけばいいんですよ覚えといてください
1: キュートって言葉が出てこないからね、なかなか
2: ちゃんと書いとくの、書いとくのちゃんと。
3: ありがたいです。
1: いや書いといたらさわざとらしくなるじゃん
2: いやここに書くわけじゃない、直に書くわけじゃないんだ。
1: いやね台本を作らないラジオパーソナリティで有名な僕なんでね、
2: 物を書いとくってことは
1: できないできない、
3: ね、楽しみ、
1: はい、そのね、なんていうかな、髪型からまず可愛いですよね。
3: ありがとうございます、うん、ショートカットですね。でもなんか2ブロックですね剃ってますね
1: あそこまで
2: 収まりとかまとまりとかね、
1: そうそう、はい、いい感じで
3: がっつり剃ってますね、
1: はいはい、このコーナーねラジオ職人のしゃべり場っていうだけあってね、
3: はい、
1: ラジオ作ってる僕ら、まあ亀井さんもそうなんですけど、
3: はい、
1: もうラジオに特化したようなコーナーっていう風に、
3: ね、
1: 言ってるんですけど、うん、ただのフリートークです、はい
2: そう、中身はそうなんね。
1: そうです。
2: フリートークなんですよ。
3: はい、
1: なのでどんな話でもぶっ込んでいただいて大丈夫ですので、
3: かしこまりました。
1: はい、全然やってください。
2: やってくださいってすごいなんか他人任せよね。
1: いや、ね、
2: いつものことなんだけどね。ね
1: もうラジオパーソナリティって聞いただけでね、ちょっとプレッシャーをね。ちょっと与えといた方がなんか面白いのが出てきそうだな。
2: やめて、慣れるじゃなくてい
1: や僕は別にラジオパーソナリティって言っても市民ラジオパーソナリティなんで

0: ので、素人なので、はい、あの楽しければいいっていう感じなので、
1: 楽しいが一番です。私も楽しいが元なので、
0: はい、
1: はい、
0: ね、僕の方はこうあの楽しさをね、どっかからかもう弾けてこないかなと思って、パーツするとなんとなくなんか弾けたりするじゃないですか。
1: はい。
0: なのでいいかなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: マコパンダさんにね加圧するとね逆に加圧されるので、
2: あ、なかなかそうできない、そうそうそう、あ、倍返しなのね、
0: そうそうそう、だから、はい、
1: なるほど、
2: 倍返しなの、
0: はい、来ました、すいません、
2: はい、今ね、あのラジオの話出たので、はい、ちょっとあの亀井由美さんのそのラジオ番組のことを教えてほしいんですけど、
1: はい、
2: はい、あの放送局とか、あと番組名とか教えてください。
1: はい、カズサ FM ランチタイムガーデンという番組で、第1月曜、第3月曜、お昼12時から2時まで生放送しています。
2: 2時間
0: 1時間の生って長いよね。
2: 長いよね、
1: でもあっという間ですよ、いつも足りない足りないって言って、
2: あ、そうか、でも2時間でやってみて感覚がつかめると、もっともっと、あ、もう終わっちゃったみたいな、
1: あ、そうですね、
2: そうなっちゃうのかもしれないですよ ね、
1: 結構リスナーさんからのメッセージが多いので、
2: あ、すごい、
1: 楽しく、はい、お話しながらやってます。
0: リスナーさんからのメッセージ、
1: はい、
0: うん、今度送
1: ろう、ぜひ送ってください。な、基本何でも OK なんですけど、
0: はい、
1: 公共の電波で使えない言葉だけは入れな い、一応
0: ラジオはやってるからね、そこは大丈夫だと思うよ、
2: 大丈夫なはず、
0: うん、大丈夫よ、
1: でもなんかほとんど私の生活に生かせそうなことをテーマにしちゃうので、うん、例えばなんかこの間買った春キャベツ一玉が千切りができなさすぎて泣いたんで、その千切りの仕方を教えてほしいみたいな、うん、とか、なんかそういうの
2: をでっかいピーラーを使うとか、
1: リスナーさんに募集していろいろ教えてもらう、
0: 諦めてざく切りにしちゃうとかね
1: とか、はい、そういうなんか生活の知恵をいただいている 場所ですね。
0: なるほど、
2: いいと思う。
1: もう皆さんすごい物知りで、うん、本当に助かる、なんかそう、某 AIより全然いいかもしれないと思って、ありがたいですね、
2: みんなの知恵が集まれば素晴らしいものになるってやつですね、
1: うん、そうです、そうです。え、でも家事ってどうですか、皆さんの、あ、自分でされてますか。
2: それはいますね、一応。
1: そうですよね、
0: 一応しますね。
1: いや、私多分センスがなさすぎて暮らすのが大変で。
2: 何が大変ですか。
1: いや、いちいちあれですよ、ご飯作るのと片すのと、
2: うん、
1: 洗濯物があとしまえないのと、
2: うん、
1: 干せない。致命的すぎません。
0: まあそこはもう、例えばさ、洗濯物だったら、もう今あの乾燥機もあるし、
1: ありますね、
0: そこに頼っちゃうとか、もうあのご飯作れないとか後片付けできないんだったら、もう食洗機買ってもらって使うとか。
1: ああ、食洗機ないんですよ、うち。
0: 買ってください。
1: そうですよね、食洗機さえあれば、じゃあ生活変わるんかな、ちょっと。
0: その洗ってる時間が、少し有意義に使えると、
1: そうですよね、
0: あと無駄に水を使わなくなるっていうね、利点が出てきますかね。
1: はい、
0: その代わり出費はでかいですけど。
1: え、そうなんですよ、
2: ね、初期投資がね、
1: うん、そうか、そうか、はい、いや、もう皆さん忙しいのにどうやって家事してるんだろうと思って。
2: 家事そんなしっかりやってないけどな。
1: できる人のセリフなんです
2: よ。いや手抜きばっかりだと思うよ、私。多分しっかりちゃんとできてないと思う、うん、
0: じゃあしっかり手抜きできてるよね。
2: あ、そう、しっかり手抜きできてる、うん、
1: プロですよ、
0: うん、
1: それプロの言うこと。
2: いやそんなことない、そんなこと。
1: なんでこの話になったんですか、すいません。
2: 全然 OK。
0: 全然 OK ですよ、はい。そうね、そういうのをね、皆さんから助けてもらうっていうか、うん、意見っていうかね、メールもらうっていうのはすごい有意義ですし、自分にも有意義ですし、う
1: ん、聞いてる人も多分、いや、私も本当に有意義で、皆さんすいませんって感じ
2: です。いや、今ね、純太郎さんがちょっと言ってましたけど、聞いてる皆さんも自分が知ってるものって言えるけど、分かるけど、でも、あ、こういうのもあるんだっていうこともあるから、うん、だからもう意外とこう皆さんメモ取ってるかもしれないですよ。メモみたいな。いただきっていう。
1: ねえ、だといいな。
0: 意外とこう

0: もうテレビとは違って耳から入ってくる言葉とかって残るんですよね、はい、あ、そういえばこんなこと言ってたなっていう風に、うん、
1: 確かに。
0: だからラジオから発信するそういう情報ってすごい大事だと思うし、うん、意義のある、ね、番組になってらっしゃいますね。
1: ベタ褒めですね。ありがとうございます。
2: みんなにとっていいっていう、
1: うん、
2: 最高ですよね。
1: ね、でもなんかラジオってなんだろう、そのフリートークもそうですけど、うん、なんだろう、その会話の中からのヒント、うん、そのやっぱり流れるような会話の中からリスナーさんも聞いて、うん、あ、これねとか思うだと思うんで、こういったフリートークすごい大事だなって思ってて、
2: うん、
1: はい、お二人のこうやり取りを見せて、あ、楽しい番組なんだなって思ってました。
0: 結構ね、まあ、最初からこんなんだったよね、でも僕らって。
2: そうだね、うん。
0: 一番最初にバコパンダさんとコーナー始めたのはこれだもん。
2: そう、
1: そうなんです。
2: これ2017年だっけ、
0: うん、だっけ、もうちょっと早いかもしれない。それぐらいかな。
2: それぐらいだと思う。
0: うん、もうそれぐらいからやってるんですけど、
1: はい、
0: うん、あのお互いにね、存在を知ってたけど、
1: うん、
0: うん、初めて、ね、放送局で、あ、あなたがバコパンダさんですかみたいな感じで、
2: そうそうそうそう、
0: はい、
2: あの、あ、純太郎さんみたいな、
0: そう、あれは SNS 上になるのかな、つながりあって、
2: そうだね、うん、
0: うん、で、そこで初めて知って、
2: 共通の知人がいて、そこを介して知ってたんですよ。で、私は千葉県出身で、今は東京に住んでますけど、まあ、千葉にも住んでた時期もありっていう、はい、もう関東組なんです私、
1: うん、
2: なんですけど、そう、純太郎さんは
0: 僕は今石川県に住んでて、うん、幼少期半年だけ千葉県で入院してて、
1: もう笑っちゃダメなんですよ、ね、
0: はい、
1: で、入院、
0: はい、入院してて、で、基本的には石川から出てないんですけど、はい、千葉でしか治療してなかった病気をやしたので、
1: あ、で、うん、そんな病気があるんですね、
0: はい、千葉大学で、
2: 当時、そうだよね、
0: うん、今は多分どこでもやってると思うんですけど、はい、そこで治療手術とかをしたっていう経緯があるので、千葉ね、千葉っていうとすごく親しみを僕は勝手に持って
2: る。あ、そう、行ったことのあるところってやっぱり親しみが湧、ね、く、うん、から、
1: うんうんうんうん、
0: まして住んでたわけだからね、病院と家
1: で、そうですね、病院という家に住んでいたんですね、
0: はい、なので、千葉っていう千葉の方とかね、すごい親しみを勝手に持ってまして、
1: いや、
0: はい、
2: 大変盛り上がっておりますが、この続きはまた来月お聞きください。
0: 来週もスパークルエクスプレス、お楽しみに。
3: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
4: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
5: 9時です。

った。抱いてよ。

たいって言わなった。ねえ、ねえ、あなた。抱いて、抱いて、抱いて、ねえ、ねえ、もっと、しっかり抱いて、ねえ、ねえ、ねえ、もっと、抱いて、抱いて、抱いて、抱いて、ねえ、ねえ、もっと、もっと、もっと。

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: マイタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、様々な体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センター II プラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心転倒サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、市立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度市立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は市立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または市立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは市立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おはよう、マイタン。
0: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、市立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度市立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は市立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または市立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは市立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105、 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日、24日、7月8日、22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターあいあいプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: cruising with us. 7-7-9.
1: Harbor Morning Cruise.

刻は8時を回りました。5月21日木曜日のハーバーモーニングクルーズ、おはようございます。ナビゲーターのゆいです。福井県敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしています。さあ、今朝は久しぶりに雨のスタートとなりました。昨日までなかなか暑い日が続いていたので、今朝窓を開けた時こう少しひんやりした空気にちょっとほっとしたなという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、とは言ってもですね、すでに気温は25度ほどになっております。まあ、敦賀市湿度も高めで、少しこうね、窓を閉め切ってるとムシッと感じるような朝ですね。服装とか室温調整など体調管理にも気をつけながら過ごしていきましょう。さあ、今日5月21日からは今年は二十四節気の一つ小満に入ります。今日からなんですね。今年は、まあ、小満っていうとね、可愛らしい響きだなと思うんですが、まあ、小さい、ね、少しずつっていうのは小さいと、あと満、満ちるっていう字ですね。はい、小満なんですが、この万物が少しずつ満ち始める頃という意味なんだそうです。まあ、確かにこう最近車を走らせていると、田んぼの景色もね、こうもう苗が伸びてきて、ね、風にゆらゆらなびいているところも増えてきました。で、草木の色もぐっと、ね、こう緑が濃くなったような気がしています。こう昔の人にとっては、作物が順調に育ち始めるこの時期というのは、ようやく少し安心できる頃だったと言われているそうですよ。ね、季節は小満ということで、まあ、小さく満ちると書きますが、ね、全部完璧じゃなくても少しずつでいいっていうね、そういうほっとする響きがある気がしますね。さあ、皆さん今朝はどのようにお過ごしでしょうか。なんかね、今日すごく朝からたくさんメールをいただいて、リクエスト曲も多いのでね、はい、順番におかけしていきたいなと思ってるんですが、まずダテッチいただいております。おはようございます。今朝は群馬県も雨らしいですね。ダテッチお住まいのところ、昨日までの暑さは和らぎますが、気温が10度くらい低くなりますと。結構変わるんですね。エアコンをつけて寝ていたせいか、明け方から喉の調子がということで、しないも多いんじゃないかな、ね、昨日エアコン、ね、除湿をかけて寝たっていう人も多いんじゃないでしょうか。ちょっとムシッとしてましたからね。皆さん体調大丈夫ですか。そんなダテッチですが、お友達ブルーインパルス好きなお仲間の方が名古屋のリサさんのライブへ行っていたそうです。最終の新幹線で、最終の新幹線 で始発の新幹線で東京へ帰って、そのまま出社すると、あ、なんかどっかまで最終の新幹線で帰ってきて、朝こう、ね、また始発の新幹線で東京へ戻ってなのか、最終なのか始発なのかちょっとわからないですが、まあ、とにかくこうライブを終えてね、こう家に戻らずなのかな、そのまま出社するそうです。タフですねと、はい、いただいてます。元気だよね。でもこうね、好きな人に元気もらうとね、うん、そんなのもへっちゃらというかね、逆にパワーをもらって今日頑張れるかもね。はい、さあ、楽しいメール朝からありがとうございます。今朝はそのリサさんの曲からお送りしようと思いますよ。その、ね、お友達の方がデコトラ15っていうね、この曲のミュージックビデオに出ているんだそうです。ファンクラブの応募で当たったということですよ。すごいですね。はい、では早速お聴きいただきましょう。リサでデコトラ15。

0: リクエストでリサのデコトラ15から今日は始めました。木曜日のハーバーモーニングクルーズ、この後8時55分まで生放送でお送りします。ナビゲーターゆいにお付き合いください。
1: ハーバーステーションニュース、
0: 時刻はまもなく8時8分になるところです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀高校創生部の生徒たちが商品化に取り組むハーブティーがリトアニアで23日に開かれるイベントで提供されます。ハーブティーはユダヤ難民が上陸した歴史を伝える敦賀土産として開発しており、豊かな香りですっきりした味に仕上がっています。第二次世界大戦中、ナチスによる迫害を逃れたユダヤ難民がリトアニアの日本領事館にいた外交官杉原千畝によって発給されたビザで敦賀に上陸しました。創生部の生徒たちはこの歴史を伝える商品を作ろうと、昨年11月から敦賀市木崎のお茶とハーブの店チャクラなどの協力を得て商品開発に当たってきました。リトアニア人は日常的にハーブティーを飲む習慣があるといいます。商品名と商品パッケージを決めて6月中の完成を予定しています。リトアニアで親しまれているカモミールやエルダーフラワー、県産のマリンゴールドなど7種類のハーブを使いました。華やかな香りや柔らかい口当たりが特徴です。今回のイベントへの提供は、生徒がクラウドファンディングによる資金集めをする中でリトアニアにある日本大使館から持ちかけられました。イベントは首都ビリニュスで開かれるジャパンフード&カルチャーデーです。日本

0: とリトアニアの外交樹立35周年と杉原千畝の没後40周年の記念イベントの一つとして開かれます。ハーブティーはおよそ300人分用意しました。会場内で抽出され来場者に振る舞われます。会場には商品に込めた思いや味の特徴を英語で説明したイラスト、リトアニアの伝統衣装、敦賀高校の制服を着た2人の女の子の絵などのパネルが置かれるといいます。続いてのニュースです。多様なメダカの展示販売イベント、メダカフェスティバル美浜ボリューム3が24日、美浜町の道の駅、道の駅若狭美浜浜日和で開かれます。県内外12のメダカ専門店がブースを構え、色とりどりのメダカの世界を楽しめます。美浜町の専門店、メダカ屋古店が主催し3回目。体やヒレの形や色が多様に品種改良された各店自慢のメダカが並びます。スプレーアートや筆文字アートのライブペイントや作品販売、キッチンカーの出店もあります。イベントは24日午前10時から午後3時までです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。
1: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック、
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど、保険クリニック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
6: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: ここからはモーニングウェザー天気予報をお伝えします。まず概況です。福井県は雨となっています。今日は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。この時間福井県全域に高潮雷注意報が発表されています。福井県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで高潮に、今日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、海上では南の風やや強く雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 80% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺南地方の明日は北の風雨、昼前から曇りでしょう。海上の波の高さは1メートルのち2メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は18度、明日日中の予想最高気温は21度です。変わりまして嶺北地方です。福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では南の風やや強く雨、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートルのち1メートル50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 90% です。今日日中の予想最高気温は福井市で25度、大野市で24度です。おしまいに滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南西の風、雨、時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後午後6時まで 90% です。 彦根市の今日日中の予想最高気温は24度です。

滋賀県北部地方の明日は北西の風のち南東の風、曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は22度です。こう久しぶりの雨で少しホッとする朝ではありますが、今日は大気の状態がかなり不安定とのことです。急な強い雨や雷、突風の可能性があります。特に夜遅くにかけて注意が必要ということですので、お帰りが遅くなる方などは空模様の変化に気をつけながらお過ごしください。モーニングウェザー、この時間は天気予報をお伝えしました。

さあこの時間は C さんからのリクエスト曲八代亜紀雨の慕情をお送りしたいと思います。今日 C さんの方ですね、大阪京都は久方の雨ながら小雨ですと、たまには降ってもらわないと乾燥しているので恵みの雨になればいいのですがねということで、はい、雨ということでどうぞ、ね、通勤お気をつけていってらっしゃい。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も

0: 合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期アイアイ元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午前8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の情報からお伝えします。まず北陸自動車道です。工事のため昼夜連続の対面通行となっている区間が4カ所あります。いずれも上下線で、長浜インターから木之本インター間、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間です。昼夜連続の対面通行となっております。ご注意ください。またこの工事の影響で上り線の三河インターでは 1.6 キロの渋滞が発生しています。続きまして舞鶴若狭自動車道です。この時間車の流れは順調です。舞鶴若狭自動車道では工事のため夜間通行止めが予定されています。明日22日金曜日まで上下線ともに小浜インターから舞

ル西インター間は夜間通行止めとなります。毎晩午後8時から翌朝の午前6時まで通行止めとなりますので、迂回路は国道27号などをご利用ください。続きまして、名神高速道路です。上り線の京都東インターでは交通量が多く7キロの渋滞が発生しています。ご利用予定の方ご注意ください。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線、いずれもこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入ってきていません。高速道路の交通情報については携帯電話からシャープ8011、携帯電話シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。雨の降っているところがあります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

刻は8時31分です。木曜日のハーバーモーニングクルーズ、敦賀市昭和町にありますハーバーステーションのスタジオからナビゲーターのゆいが生放送でお送りしました。先ほどはですね、嵐の Whenever You Call をお送りしたんですが、この曲東京の夜景というかね、はい、静かなこの街灯の明かりやシャンデリアの明かりがこうすごく印象的な曲になっていまして、こうミュージックビデオの雰囲気がすごく素敵なんですよね。こういう雨のこうしっとりした、ね、日にちょっと聞きたいなと思ってお送りしてみました。そんな夜の光つながりでこんな話題をご紹介しましょう。もう見に行ったっていう方もね、この地元だと多いかなと思うんです。結構私も SNS で皆さんの投稿を見てわーっといいなと思ってたんですが、今小浜市のタガラス地区で開催中のタガラス棚田キャンドル、こちら今日までとなっているんですよね。若狭湾に面した棚田をおよそ3000個の LED キャンドルが彩るイベント、夜になると幻想的な景色が広がっています。もうインスタとかにねとにかく出てくるし、こうニュースにもなっていってね、あ、見たことあるっていう方も多いかなと地元では思うんですが、このタガラスの棚田はおよそ80枚らしいです。2022年に農林水産省の棚田遺産にも選ばれた場所ということで、地元のまちづくり団体の皆さんが地域の魅力を発信しようと2012年から続けている取り組みなんだそうですよ。結構長いですよね。この会場では田んぼのあぜ道に沿って LED キャンドルが並んでいまして、15分ごとにピンクとか緑とかオレンジとか光の色が変化するそうなんですね。棚田の形を美しく浮かび上がらせています。そして今年は現在放送中のドラマにちなみまして、この斜面のところにサバ缶宇宙へっていう文字も登場しているんです。さらにこの地元の小学校の、ね、児童の皆さんが絵を描いた手作りキャンドルも並んでいるということで、訪れた方からね、綺麗って言ったね感想を聞かれますね。写真を撮りながら楽しむ姿も多数見られたということです。こちらのタガラス棚田キャンドルは今年今日までということで、日没後からおよそ4時間点灯するらしいんですが、あいにく今日は雨予報となっています。お出かけを考えていらっしゃる方、近くの方はね、雨が降っていても見たいっていう方もねいらっしゃるかと思うので、お天気とか最新情報もねこう確認しながらお楽しみいただければと思います。タガラス棚田キャンドルのお知らせでした。さあ、メッセージも頂戴しておりますので、はい、お読みしますね。今週もありがとうございます。タノクロリンさんいただきました。おはようございます。

ます。いつもね福岡から聞いてくださっているんですが、今朝の福岡もあいにくのお天気と、まあ、そろそろ雨が降りそうといただいています。雨の日は朝の満員電車が憂鬱ですと。そうか、いつもこのね福岡満員電車で行かれてるんですね、お仕事ね。不快度が増し増しと。明日からはお天気回復するみたいなので、梅雨入りはもう少し先かなと。あ、そうなんですね。福岡の方は大丈夫なんですかね。雨の日は外出しなくてもよければ引きこもりがちになってしまいます、嫌いだと。まあ、楽しい雨の日の過ごし方はありますかといただいてます。どうですか皆さん、雨好きですか？私結構雨降ってきた時のあのね独特の香りが好きなんですけど、なんかあの香りが分かる人と分からない人っているんですってね。最近そうなんだと思ったんです。こう自分はね感じるタイプなので、なんかみんなそうなのかなと思いきや、その雨が降ってきたあの独特のこのアスファルトが濡れたようなこの土の匂いというか地面の匂いなのかな、あ雨だなって感じるんですけどね、うん、感じない方もいるそうですね。皆さんはどうですか？まあ私もねそんな雨がめちゃくちゃ好きというわけではないんですけどね、ちょっと気分がね下がるっていうような時もありますが、まあこういう時こそね雨ソングとか聞きたいですよね。こうレインっていうね単語が入った曲とかね、ちょっと雨ザーザー音が入ってるのとかね、あのミュージックビデオでこうびしゃびしゃになってるミュージックビデオとかありません？ああいうの見るの結構好きだったりしますね。あとはほら気になった映画をね、あのここちょっとばかりに引きこもって見たりとか、お気に入りのねブルーレイ見たりとかね、そういうのも結構好きかもしれないね。今日はもう外出できないからってねこう DVD 見たりとかね、そういう言い訳にもなる気がしますね。うん、あとねこうお外に出てみると敦賀市なんかは結構自然豊かなところも多いので、こう雨の日のね森林浴とかね、森の空気もなんかこう落ち着きませんか皆さん。はい、カエルにね出会えたりとかね、この時期これからだとほらカタツムリとかも出てきませんか。私はこうねあのオタマジャクシからカエルを育てたりとかした結構自然派な女の子だったので、はい、未だにこう雨の日のこう自然に触れるのも結構好きだったと思います。はい、皆さんの雨の日の楽しみ方もねよかったら教えてください。じゃあここからの時間はタヌコロリンさんからいただいたリクエスト曲をお送りしたいと思います。ザ・ヤラでスペラーバダブーム。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: さん、先ほどお送りしましたザヤラさんのスペラバダブームについて、夏さんハッシュタグ HS779 でコメントくださってますね。ありがとうございます。夏さんのところも今日はじっとりムシムシな雨降りだそうです。テンションダウンなので、このやらさんの音楽でテンションが上がりますという風にいただいてますよ。ありがとうございます。本当にね、こうなんかノリノリのね、いい曲でしたよね。はい、リクエストいただきましてありがとうございました。さあ、エッグケーランさんからも、はい、メッセージいただいております。おはようございます。今週前半はもう夏が来たような暑さで、はい、月曜日は福井県各地で今年初めての真夏日を観測しましたね。今日は雨で暑さも落ち着いて何よりですが、5月でこの暑さだと夏の暑さがどうなるのか想像しただけで汗が出そうですね。日々気温差が激しいので、しっかり睡眠をとって体調管理をしっかりして過ごしたいですね、といただいてます。本当にそうですよ。どうする夏、皆さん暑いのと寒いのどっちが得意ですか？で、私なんかね、イメージで勝手になんか暑い方が得意そうって前言われたことがあって、全然そんなことないんですよ。あの、冬生まれなのかもしれない、あの冬生まれだからなのか、本当に暑いのが苦手で、なんかほら寒いのって着込んだりとかね、温める工夫ができるけど、暑い時ってこう、まあ、あのエアコンとかはねあるけども、何しても暑いじゃないですか、お外とかね。こういくら薄着になっても暑いもん暑いっていうのがあって、本当にこの今週とか月曜日ね、最高がオバマで34度超えたんじゃないかなね。もう真夏日とかね、猛暑日って出てくるとね、ちょっとどうなんだろうと思いますね、5月なのにね。はいね、本当にこう熱中症になりやすい時期でもあります。結構敦賀市内とかね、今週来週とかこう運動会が予定されている、ね、小中学校も多いので、5月とはいえ結構熱中症気をつけましょうっていうね、対策のねお知らせが来てたりするんですよね。で、一つこの睡眠不足っていうのも熱中症になりやすいそうなので、皆さんなるべくね夜は早く寝てね、こう体力ねつけて、はい、お外出るようにしましょうね。私なんか暑いと引きこもってしまいますが、はい、皆さん気をつけていきましょう。さあ、エッグケーランさんから、はい、リクエストいただいておりますので、こちらの曲おかけしましょう。歌詞に今年初めての真夏日のニュースとある曲リクエストいただきました。お送りするのはグッバイエイプリルで、2人の BGM フィーチャリングトキアサコでお楽しみください。
1: 心からそうつぶやいた好きと

人の BGM お送りしました。いや、いい曲ですね。私この曲めっちゃ好きですね。リクエストありがとうございました。さて、この BGM という曲もねお送りしましたが、ここでちょっと音楽イベントのご紹介もしたいと思います。もう市内ではね楽しみにしている方多いんじゃないでしょうか。敦賀の音2026開催です。音楽で敦賀の街中が1日だけライブ会場になるイベント、敦賀の音、今年は5月の24日日曜日に開催されます。今年の会場はですね3会場ありまして、旧敦賀北小学校、そしてワイワイ亭、そしてメロティーハウスというね、この3会場になっております。このね、あのお食事ができるこのワイワイ亭さんとかメロティーハウスさんでやるっていうのすごく、ね、面白いですよね。こうランチタイムの時間帯にね、はい、行われるそうで、そしてこう、ね、もう今はこう、ね、並行になっています敦賀北小学校もこのライブ会場としてまた注目を浴びるというので、はい、素敵ですよね。まあ、商店街とか気比神宮の周辺が音楽に包まれる一日になりそうです。この出演者見てますとね、高校の吹奏楽部の皆さんによる演奏とか

地元のミュージシャンのライブ、あとはアコースティックの演奏とかね、バンド演奏とか、本当にこういろんな敦賀の音が楽しめるそうなんですね。はい、キッチンカーとか出店ブースも並んでいるそうです、ね、でなんかこう北小学校の方ではお菓子巻きも、ね、開催するみたいですね。これはお子さんもね大人も本当に楽しめそうだなと思います。なんかこれ私の体感なんですけど、ね、すごくこうお菓子巻きっていうとね敦賀の人めちゃくちゃ集まりませんか。なんかみんなお菓子巻き好きやなっていうイメージがあるんですけども、はい、このイベントは学生の皆さんと地域の皆さんが一緒になって作り上げているのも魅力の一つです。まあ、こう音楽を通して敦賀の街中がぐっとにぎわう、そんな一日になりそうです。そしてこの敦賀の音ですが、このイベントとしてはこの一区切りになる開催予定ということですので、これまで足を運んでいた方も気になってたけどまだ行ったことがないっていう方もこの機会にぜひ敦賀の音を感じに出かけてみてはいかがでしょうか。5月24日の日曜日、スタートは11時頃から入場は無料です。会場によってこの開催時間が異なるそうですので、出演者の情報ですとかタイムスケジュールというのはインスタグラムで敦賀の音と検索して、はい、ぜひ楽しんでみてください。さあ今日はあいにくの雨ですが、はい、タヌクロリンさんハッシュタグ HS779 メッセージいただいてますね。私は雨が降る前に頭が痛くなるタイプなので、それで雨降るなと察知しますと、おー、この気圧の関係ですかね、降り始めた後は楽になるので、あ、降ってるなと確認しますと、おお、そういうタイプもあるんですね。匂いより先にそちらでキャッチします。あと湿度ですね。雨の曲のミュージックビデオを探してみたりしてみるの楽しそうですねと、はい、いただきました。そうなんですよ、こうね、雨だからこそなんかこう没入できるというか、外もジャーだしね、こうね、あのミュージックビデオとかもジャーみたいなすごく楽しめるので、よかったらね雨の日楽しんでみてください。さあそれではこうちょっとジメジメした朝ではありますが、爽やかなこちらのヘビロテナンバーをお送りしましょう。ラストナンバーは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

こんだけムシムシしてるとちょっと風を感じたくなってきますね。ヘビロテナンバー春風お送りしています。さあ時刻は8時54分です。エンディングのお時間となりました。この後の番組をご紹介します。シティクルーズを挟んで9時からはスターダストレビューの星になるまでをお送りします。正午からのアフタヌーンクルーズは野々宮のりこさん、夕方5時からのイブニングクルーズはマキさんがお送りしますよ。そして今日は第3木曜日です。午後9時からはマユッチのハーバー無人島クルーズ放送日です。この後も鶴ヶ FM の放送をお楽しみください。私とはまた来週の火曜日正午からお耳にかかりましょう。ハーバーモーニングクルーズ木曜日、ここまでのお相手はナビゲーターのゆいでした。またね。

中央候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: 学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話0770-22-0410 0770-22-0410までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: お父さん、
3: 父さん、
4: もういい年だよ。
5: 人生200年時代、
6: 老後の保険どうしてた。
7: 保険刷新、
8: 保険クリック。
9: こんにちは。
10: わからない保険をわかる保険へ、
11: 長生きしてね。
12: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
13: 9時です。
14: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
15: お時間でございますよ皆さん。
14: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの